Vi begynte dagen «Sann min sang og min glede» med en sang av tekst og melodi av Sigvart Engeseth Sunnmøring fra Øfta. Frikirkeforstander gjennom et langt liv og en av våre store kristne sangforfattere I nyere tid. Og han som sang, han heter Gerhard Fjelde, og han et kjent navn for mange, og I løpet av denne timen så skal Gerhard Fjelde få synge, skal vi få da 2, 4, 6 sanger til oss, og vi skal jo prøve å si litt om han, slik at han på en mange måter da blir gjesten vår I studio, om vi skal si det sånn, selv om han ikke til stede naturlig nok. Vi skal komme tilbake til det. Det alltid litt, ja, litt risikabelt på en måte å ta fram noen I disse sangprogrammene våre som mange kjente mens de levde, eller kjenner mens de lever. Gerhard Fjelde, han døde for en år siden, men vi skal altså si litt mer om han. Så skal vi prøve da, og I tillegg til sangene til Gerhard Fjelde, som vi må vel kunne si utpreget mye av det bedehuskontri, så skal vi prøve å ha med litt andre sanger I dagens Han min sang og min glede. Alt skal være på norsk eller svensk, og I dag skal vi ha med en dansk sang, en gammel salme I moderne språkdrakt, det helt mot slutten av sendingen. Ole Petter Olsen heter han, han oppdaget for en tid tilbake I forbindelse med at det var noen som var med I programposten Min Sang på Radio Sunnmøre som ville at vi skulle spille en av hans sine sanger. Han knyttet til Evangeliesenteret og han har gitt ut veldig mye fin kristen sang og musikk og han skal få lov å synge til oss nå. Sangen stiger.

Nå skal vi ha med en av dem som vi må kunne kalle for klassikerne, I alle fall han som syng, og sangen har han skrevet før, både tekst og melodi. Han var født I Feen, tror jeg det var, eller Fien som mange sier, og skulle bli en av våre mest markante forkynnere, sangforfattere, sangere og evangelister. En meget omstridt mann I sin samtid, som det kanskje lettere for mange å like nå når han, det gått enn noen ti år siden han reiste hjem til Jesus, vår alles kjære Åge Samuelsen.

Foreldra til Gerhard Fjelde, de bodde på en gard på Jørpeland. De het Taletta og Einar og gifta seg I 1924. Da var Einar 20 og Taletta hun var 18 år gammel. Og de fikk utfylt en liten gard på 20 mål som de bygde hus på og sleit for fua dem som fattigfolk flest gjorde før I tida. Og I løpet av 24 år så skulle de få 9 barn, en forholdsvis stor barneflokk, men fordelt utover et nokså langt tidspunkt da. Og eldstemann han het Kristoffer, og yngstemann det var altså Gerhard Fjelde, og mellom dem så var det altså 24 år. Og Kristoffer Fjelde han et kjent navn for den som har ferdes en del I Norsk-Luthersk Misjonssambands I historie, det jo noen som har gjort det om. Han var forkynner og misjonær og ja, bysekretær eller pastor for det heter I vår moderne tid gjennom et langt liv og han var altså den eldste og så skulle da Gerhard Fjelde bli sangevangelist og forkynner som den aller yngste Når Gerhard Fjelde av og til senere I livet ble spurt om han var I slekt med Kristoffer, så brukte han å svare ja, I slekt med han langt ute. For 24 års alderforskjell mellom to brødre, det jo nok så mye tross alt. Han lever nok ennå den gamle av dage, det en gammel sang, gammel bedehus- og musikklagssang, hentet fra Bibelens uttrykk hvor Moses taler om Gud som den gamle av dage.

Vi skal høre enda en sang, vi med Gerhard Fjell. Det her I dagens sang min sang og min glede. Og så I stad, dette en av de sangene som... Ja, det forundrer meg litt at bedehusbevegelsen tok så veldig imot predikanter som hadde en sånn musikkstil på 70-80-tallet. Nå har ting heldigvis forandret seg der, og det noe positivt at enkelte ting forandrer seg I alle fall. Gerhard Fjell, det han begynte altså som forkynner I misjonssambandet, Norsk Luthersk Misjonssamband, I 1967. Han gifta seg 11 år senere med en dame som heter Gunnlaug. Hun fra Vigres, eller var fra Rogaland, fra Vigrestad. Og de har 5 barn, og Gerhard Fjelde han reiste altså rundt som sangevangelist og forkynner. Reiste mye sammen med Arne Åno, som et kjent navn for den som har... ferdes litt I bedehuslandskapet. Han var bakar ifra Sauda, men han var og spilte trekspill, og så var han sanger og forkynner. De var både I USA og andre plasser, og reiste rundt, og ble mange plasser stående I vekkelsen, også store vekkelser faktisk, og en annen forkynner som fremdeles aktiv I misjonssambandet, Nils Kåre Strøm, reiste mye sammen med Gerhard Fjelde. Og mange mennesker fikk lov å oppleve og møte Jesus gjennom virksomheten til Gerhard Fjelde og dem som han fikk lov å reise sammen med. Samtidig så var dette intense livet som vekkelsespredikant, det var et slitsomt liv, og I 1994 så bestemte han seg Gerhard Fjelde for å ta en pause. Han begynte å jobbe I et begravelsesbyrå for å få en roligere hverdag og mer tid med familien, og var med da I det kristne arbeidet på Jørpeland der han bodde, og tok av litt fritidsforkynneroppdrag. Han var veldig glad I kristen sang og musikk, og I tillegg til sin sangstemme og sitt gode gitarspill, så ga han ut en hel del både kassetter, som det het før I tida, og CD-plater, som ble solgt I forholdsvis store opplag. Gerhard Fjelde han ble syk og døde altså I 2003, bare 55 år gammel, men vi har sangskatten etter oss, så vi skal enda høre noen av sangene hans I løpet av dette programmet.

Vi tar en liten pause vid dagens Han er min sang og min glede fra Gerhard Fjelde. Vi skal snart vende tilbake til han. Og så skal vi bevege oss fra Jørpeland, der han bodde I Rogaland, og litt sørover til Flekkefjordområdet og Sirdalsheiene. Der Robert Tjomli vokst opp, og han bor på Sunnmøre, og har gitt ut mye god sang og musikk, gir ut mange fine dikt, og har jo vært gjest I en av programmene våre her på Radio Sunnmøre. Nå skal han få lov å synge sin egen sang, som heter «Løft meg».

I 1975, da hadde jeg gått ett år på barneskolen for øvrig, uten at jeg har for veldig mye med saken å gjøre, men det har litt med saken å gjøre, for da var jeg i riktig alder. Da ga Lynor, så det het den gangen, de ga ut en kassett og en LP-plate. Gerhard og barna synger om Jesus, og på forfjø der så det bildet av Gerhard Fjelde med gitaren sin, sitter ute i en hage med en stor barneflokk i rundt, og så ble dette en knallsuksess. Det var jo den tiden hvor en plate og en kassett hadde en A-side og en B-side, og det var 12 barnesanger på hver side. Sanger som for min generasjon i alle fall er barnesangene fra søndagsskolen, som vi lærte da, og som vi kan den dag i dag. Sanger som min bok Båt er for liten, og tikke, tikke, takk, og så videre, og så videre. Dette var en kassett som i min barndomsheim var spilt mer enn de fleste andre. Og nå skal vi høre to sanger derifra, og jeg tror det flere enn I av oss som var barn på 70-tallet, som har masse gode minner når vi hører Gerhard og barna synger om Jesus. Først denne herlige sangen om «Vesle fuglen fri og glad, syng for Gud sitt frydekvad». Og så sangen om hvordan Moses kom seg over Røde Havet, om han brukte bil eller båt eller tog eller hva det nå måtte være. Gerhard og barna synger om Jesus.

Det var Gerhard og barna synger om Jesus, to som var kollega med Gerhard Fjelde som forkynnere I Misjonssambandet omtrent på samme tida og som fremdeles held det gående kvar på sin måte. Det var sunnmøringene Inge Ulstein og Gunnar Hamnøy, og de ga jo ut en kassett, det var en av dem, det var ikke så stor kassettsamling I min barndomsheim, det var På det stormfulle hav og ut og fiske, det var to med Fløkkerøy guttene, så var det to som ikke husket titlen på med Inga Mai, og så var det Gerhard og barna synger om Jesus, og så var det denne med Inge Ulstein og Gunnar Hamnøy. Det var de første kassettene som kom I vårt hus. Og nå skal Inge Ulstein og Gunnar Hamnøy få lov å synge en barnesang, de må det egentlig det, hvem kan lære meg å leve et liv med mening I?

Vi skal til Danmark, det ikke så ofte vi der, han min sang og min glede, men det skal vi I dag. Alt står I Guds faderhånd, det en gammel, gammel salme. Så det et lovsangsteam, Skywalk Lovsang, som har, ja, de har satt det inn I denne sang- og musikktradisjonen, som mange glad I, og som andre ikke fullt så begeistret for, den moderne lovsangstradisjonen, så har sin måte å framføre sangene på, og... Jeg synes personlig resultatet ble veldig bra I dag. Alt står I Guds faderfond, og det en god ting å vite. Så da tar vi med oss en dansk sang altså I dagens program.

Vi har brukt litt av tida vår I dagens Anna min sang og min glede på sangevangelisten og forkynneren Gerhard Fjelde. Han skal få synge en sang til oss, men før det så skal en gruppe fra Sørlandet, som kaller seg Rett Kurs, de skal få lov å synge. Og de på mange måter, I alle fall musikalsk, vil I tro eller tenke beslektet med Gerhard Fjelde når det gjelder musikkstil. Country prega gospelmusikk med norske tekster, ofte klassiske musikklagstekster eller andre ting som har fått da en oppfrefing som nok kunne være omstritt I alle fall I Gerhard Fjeldes tid, men som I dag nok så vanlig. Og Rett Kurs, de skal få lov å synge om Himmeltoget. Vi lagde for en tid tilbake et program på Radio Sunnmøre I serien I fokus om tog, og en av de sangene som handlet om tog inn I et kristent format var nettopp denne sangen her.

Vi er kommet til veis ende I dagens Han min sang og min glede Og Gerhard Fjelde som altså var født I 1948 Døde I 2003, bare 55 år gammel av kreft Han som så mange andre dessverre Som reiste I mange, mange år som forkynner og sanger og sangevangelist For hovedstyr I Norsk-Luthersk Misjonssamband Han har fått lov å synge en del av sangene sine I dette programmet Og han skal få lov å avslutte med en Det en norsk oversettelse av en amerikansk gospelsang og på norsk så har han fått titeln Det eldgamle kors alt forandrer og det en stor og viktig sannhet så det passer godt å ta med på slutten av et sånt program den som har møtt den korsfesta oppstandne Jesus Kristus han har opplevd det livet ble aldri det samme Alt ble forandret, alt ble nytt, du fikk en ny måte å tenke på, du fikk et nytt perspektiv over livet. For det som skjedde på et kors på Golgata utenfor Jerusalem for 2000 år siden, det like aktuelt I dag. Det ditt eneste håp, din eneste redning for tid og for evighet. Det eldgamle kors alt forandrer med Gerhard Fjelde. Og med det så takker jeg for følge I dagens Han min sang og min glede.

nyhetene. Minst tre mennesker ble drept I et israelsk flyangrep mot et suppekjøkken I nærheten av Al-Aqsa sykehuset sentralt på Gazastripen. Det opplyser helsepersonell I følge NTB. En palestiner ble også drept I et annet israelsk angrep I nærheten av politistasjonen sør på Gazastripen. En bil med fem russ havnet utenfor veien I Nannestad I ettermiddag. Alle kom seg ut på egen hånd, men flere klaget over smerter I hode- og nakkeregionen, og det ble tatt hånd om av ambulansepersonell, opplyser politiet. Det foreløpig ukjent hvorfor bilen de satt I havnet I grøfta. Nok en person siktet for spionasje I Nordland. PST har siktet en kinesisk statsborger for forsøk på ulovlig etterretningsvirksomhet, forteller kommunikasjonsrådgiver Eirik Veum til NRK. Dette skal være en annen sak enn den på Andøya, der tre personer siktet. De forente arabiske emirater melder at et droneangrep har forårsaket brann I en strømgenerator utenfor et atomkraftverk. Driften ikke påvirket, og det skal ikke være skader på selve kraftverket. Ifølge NTB det ikke kjent hvem som står bak angrepet. Ingen har heller tatt på seg ansvaret. Ukrainas president Volodymyr Zelensky bekrefter at de har gjennomført et massivt droneangrep mot Moskva-området I Russland. Minst fire mennesker ble drept, til tross for at flere hundre droner ble skutt ned. Angrepet et tydelig signal om at Russland må avslutte krigen, uttaler Zelensky ifølge NTB. Kongefamilien har som vanlig hilst på barnetoget fra slottsbalkongen I dag, men litt spesielt I år at kronprinsesse Mette Marit måtte ha pustehjelp som følge av lungesykdommen. Prins Sverre Magnus bistod med å bære pustemaskinen til kronprinsessen på slottsbalkongen, ifølge TV 2. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn Kyrredal.

Det hender at jeg står og ser utover store byer når det mørkt. Titusener av lys skinner mot meg om jeg står på Ekebergsgrenten og ser utover Oslo. I Bergen har du flott utsikt fra utrolig mange steder. I Ålesund det et praktfullt skue fra Aksla. Kristiansand et vakkert syn fra den omvendte båt, og så videre. Og jeg kan ikke la være å tenke, hva skjuler seg av tanker og følelser bak de mange vinduene? Hvordan står det egentlig til med alle de enkeltmenneskene som jeg ikke ser? I Bibelen leser vi om Jobb som ble en lidelsesmester. Det gjorde at han fikk et spesielt øye for dem som har det vanskelig. Jobb sier, «Fra byen lyder dødenes stønn, og de hardt sårede roper etter hjelp.» Han så ikke for seg en krigsskueplass, nei, han tenkte nok på de mange som hadde opplevd slag mot sjelen. Han hadde medfølelse med dem som hadde fått dype flenger i hjertet. Jobb visste at mange har usynlige indre skader som ingen leger kan se. Noen føler seg krenket, bedratt og sveket. Byen full av slike sår. Kanskje du blitt misforstått, eller behandlet urettferdig. Kjellevinken kom fra en du glad i eller respekterer. En eller annen sa noe som rammet deg mer enn den andre var klar over. Så sitter du bak ditt vindu og blør. Gud ser ikke etter om du har medaljer, grader, vittnemål eller diplomer, men om du har skrammer og sår. Selv om du ikke har betrodd til noen hvordan du egentlig har det, selv om ingen har skjønt hva du urolig for, så kjenner Gud deg helt ut. Det et hjertelag hos den aller høyeste som ikke til å ta feil av. Han som ikke sparte sin egen sønn, men ga ham for oss alle. Hvordan kan han annet enn gi oss alle ting med ham? Har du det vanskelig nå, så kan du be med Bibelens ord fra Salme 109. Du, Herre, gjør vel imot meg for ditt navns skyld, fordi din miskunnhet god, så frels du meg, for jeg elendig og fattig, og mitt hjerte såret i mitt indre. Jeg blitt til spott for dem, de ser meg og rister på hodet. Hjelp meg, Herre min Gud, frels meg etter din miskunnhet, så jeg må kjenne at dette din hånd, at du, Herre, har gjort det. De forbanner, men du velsigner. Med din munn vil jeg høyt prise Herren, midt iblant de mange vil jeg love ham. For han står ved den fattiges høyre hånd, for å frelse ham fra dem som dømmer hans sjel. Ikke skam deg over tårene dine. De gjør godt for deg. De renser, klarer opp og roer ned. Betro deg til Herren. Han kjenner dine skrammer og sår, og han har omsorg for deg.

Radio Sunnmøre sender 24/7 på DAB, og du finner oss ved å søke opp Radio Sunnmøre. Hele døgnet kan du lytte til gode program, gode intervju, gode andakter og god og variert musikk. Sjekk ut hjemmesiden vår radiosunnmore.no for hele sendeplanen.

0: dosvitaminer, energi I hverdagen. Ved Norea-pastor Svein Anton Hansen.
1: Litt for ofte så gjentar dessverre historien seg om forholdet penger, luksusgjenstander og gjeld. Flere, ofte unge menn I 20-årene, havner I en luksusfelle. De økonomiske varsellampene og alarmsirenene hadde nok gitt fra seg ganske tydelige signaler at man holdt på å miste kontrollen over sin økonomiske situasjon. Likevel fortsatt det ansvarsløse forbruket. Gjelda og forbrukslånene økte I takt med alle unødvendige gjenstander som ble handlet på kredit. Heldigvis kan mange få hjelp av både økonomer og atferdspsykologer. Ofte handler dårlig økonomi om at personens valg styres av impulsivitet. Jeg fikk lyst på noe nytt, derfor kjøpte jeg det uten tanke på konsekvensene. Ofte ser vi også et naivt forhold til penger og regninger. Nærmest som man tror at regninger forsvinner, bare fakturabrevet ikke åpnes. Bak det hele ligger et avhengighetsforhold til ting og tang. Til slutt eier jeg ikke tingene, men det tingene som eier meg. Som kristne Gud og det personlige forholdet til han vår største skatt og eiendom. Guds relasjon ingen luksusvare. Nei, å tro på og le med Jesus Kristus den viktigste nødvendigheten I livet mitt. Jesusrelasjon en investering for framtiden, for evigheten. Forholdet til himmelens og jordens skaper opprettes når jeg bekjenner mine synder for Gud og tar imot frelsa gitt av en korsfesta og oppstanden Jesus Kristus. Men hvordan oppfører du deg for at denne åndelige investeringen ikke glipper ut av livet ditt? Kristenliv og åndelig påfyll kan ikke styres av et impulsivt sinn. Den som havner I økonomisk luksusfelle styres av impulsivitet og et naivt forhold til penger. Som en kristen må du ikke ende opp med et likegyldig og sløvt forhold til Guds relasjon. Du ønsker å leve I avhengighet av nåden og troa på Jesus, ikke I avhengighet av materielle verdier. Du vil leve I respekt for at prisen for din frelse betalt av en annen, av Jesus. Prisen var kostbar, den kostet han livet. Vi dyrt kjøpte. Jesu vei til Golgata var ikke drevet av tilfeldige impulser. Nei, av evig kjærlighet gikk han til korset for å gi deg en ny og evig rikdom. Den må du ikke sløse bort ved å la ditt kristenliv styres av feil impulser.
0: Du har lyttet til Trosvitaminer med Norea-pastor Svein Anton Hansen. Du finner Trosvitaminer på noreapastoren.no.

Når noen ligner sitt opphav, så sier vi ofte «så mor, så datter». Og det uttrykket også hentet fra Bibelen, der profeten Esekiel. Der har ordtaket en negativ bakgrunn. Det et domsord mot byen Jerusalem, som har tatt etter de religiøse og korrupte kulturene til folkeslagene i Kanaan. Esekiel sier «Se, alle som bruker ordtak skal bruke dette ordtaket om deg, så mor, så datter». Utfordringen til oss at vi skal prege våre barn med positive verdier og holdninger, slik at ordtaket får en mer optimistisk tone enn hos Esekiel. Du hørte Dag Wister Hansen fortelle fra sin bok Kreti og Pleti og andre bibelske uttrykk i norsk dagligtale. Serien produsert av Trond Sjølberg i samarbeid med Radio Sunnmøre.

0: Velkommen til dagens ladestasjon. Sekter og kulter. Det kryr av sekter, kulter og religioner. Vi lever i et multikulturelt og multireligiøst samfunn. Det lenge siden kristne hadde monopol på forklaringsmodeller på hvordan universet, verden og livet Relativismen har lagt seg til rette som en betydelig makt, for hva kan man nå egentlig vite? Du mener det, og jeg mener sånn. Han har sin oppfatning, og hun har funnet sannheten i den sekten. Så hva skal man tro? Johannes sier i sitt første brev, kapittel 4, vers 1, «Mine kjære, tro ikke enhver ånd. Prøv åndene om de av Gud, for det gått mange falske profeter ut i verden.» Jeg har lest mye, kanskje for mye. Jeg har lest de fleste religioners, sekters og kulters hovedskrifter. Jeg har interessert meg for filosofi, vitenskapelig litteratur på mange områder. Dette sier jeg ikke for å skryte, men for fortsatt å bekjenne følgende. Jeg tror på Jesus Kristus. Jeg tror Kristus sannheten, visdommen, livet, lyset. Der mange falske profeter, guruer, læremestere i denne verden. Milliarder av tanker, ideer, påstander, oppfatninger og meninger svirrer omkring. Millioner av mennesker tror at de og de påstandene sanne, ekte, virkelige. Til syvende og sist handler det om valg. I godt over 60 år har jeg trodd på Jesus Kristus. Jeg kan ikke vitenskapelig bevise at det jeg tror sant. Legge totalitære forskningsresultater på bordet så alle, også ateister, godtar og forstår. Men jeg kan bekjenne, med fremodighet. For denne Kristus har aldri gjort meg noe annet enn godt. Og hvordan kunne jeg svikte ham nå? Han som har frelst meg, støttet meg, inspirert meg, vist meg en kjærlighet som så ubegripelig god og ufortjent, at jeg kan hvile som et lykkelig lite barn i nådens og salighetens sommer. Herren velsigne deg og bevare deg. Herren la sitt ansikt lyse over deg og være deg nådig. Herren løfte sitt åsyn på deg og gi deg fred. Amen.
1: Dagens ladestasjon skrevet av Terje Tønnesen, innlest av Øyvind Benestad og produsert av Norea Mediemisjon.

nyhetene. Minst tre mennesker ble drept I et israelsk flyangrep mot et suppekjøkken I nærheten av Al-Aqsa-sykehuset sentralt på Gazastripen. Det opplyser helsepersonell I følge NTB. En palestiner ble også drept I et annet israelsk angrep I nærheten av politistasjon sør på Gazastripen. En bil med fem russ havnet utenfor veien I Nannestad I ettermiddag. Alle kom seg ut på egen hånd, men flere klaget over smerter I hode- og nakkeregionen, og det ble tatt hånd om av ambulansepersonell, opplyser politiet. Det foreløpig ukjent hvorfor bilen de satt I havnet I grøfta. Nok en person siktet for spionasje I Nordland. PST har siktet en kinesisk statsborger for forsøk på ulovlig etterretningsvirksomhet, forteller kommunikasjonsrådgiver Eirik Veum til NRK. Dette skal være en annen sak enn den på Andøya, der tre personer siktet. De forente arabiske emirater melder at et droneangrep har forårsaket brann I en strømgenerator utenfor et atomkraftverk. Driften ikke påvirket, og det skal ikke være skader på selve kraftverket. Ifølge NTB det ikke kjent hvem som står bak angrepet. Ingen har tatt på seg ansvaret. Ukrainas president Volodymyr Zelensky bekrefter at de har gjennomført et massivt droneangrep mot Moskva-området I Russland. Minst fire mennesker ble drept, tross for at flere hundre droner ble skutt ned. Angrepet et tydelig signal om at Russland må avslutte krigen, uttaler Zelensky ifølge NTB. Kongefamilien har som vanlig hilst på barnetoget fra slottsbalkongen I dag, men litt spesielt I år at kronprinsesse Mette Marit måtte ha pustehjelp som følge av lungesykdommen. Prins Sverre Magnus bistå med å bære pustemaskinen til kronprinsessen på slottsbalkongen, ifølge TV 2. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn

Velkommen til programmet I fokus her på Radio Sunnmøre. En time med sang og musikk hvor vi setter fokus på et spesielt tema, eller vi samtaler med en spesiell person. I studio, Ari Love Harlos.

Med denne sangen som mange har sunget inn og mange har tolket ved Babylons elver eller By the Rivers of Babylon. Denne gangen var det Tracy Wells som sang den, så vi I gang med et nytt program I serien vår her på Radio Sunnmøre som vi kaller I Fokus. Og I dag skal vi oppholde oss I det gamle Babylon I det pefiske riket. Vi skal reise cirka 2500 år tilbake I tid og dvele litt ved en del av de personene som levde og virket der den gangen. Kong Nebukadnesar, strengt tatt kong Nebukadnesar, den andre, han hefka over det pefisk-babylonske riket, ifølge norske leksikon, fra år 605 til år 562, før Jesu fødsel, altså godt og vel 45 år, og han var en stor og en mektig konge, og han kom til Jerusalem cirka I år 597, da valgte kong Jojakin I Jerusalem og overgi byen, og han ble sammen med store deler av landets overklasse deportert til Babylon, og de tok med seg en god del av gullet og skattene som var I tempelet. Og med det så begynte det babylonske fangenskapet for det jødiske folket. Noen år senere så kom Nebukadnesar tilbake igjen, og da nøyde han ikke seg med en beleiring, da erobret han byen, tempelet ble brent og hele byen ble lagt med jorda, og en stor del av landets jødiske befolkning ble ført I eksil til Babylon, hvor altså fra før en god del av overklassen var. Og inn I den situasjonen det altså vi nå, for det står I Bibelen at jødefolket de sa ved Babylons elver satt vi og gråt. Og så ville fangevokteren deres at de skulle synge og spille, for det har det jødiske folket alltid gjort, men hvordan skal vi kunne synge Guds sang I et fremmed land? Før vi går videre, og skal snakke blant annet da om Daniel og hans venner som var en del av dette dramaet, så skal vi høre fra operaen Verdi, eller Verdi sin opera om Nebukadnesar. Ikke så ofte vi gjør det her på Radio Sunnmøre, men det skal vi gjøre I dag. Og I Verdi sin store opera om Nebukadnesar så det et lite avsnitt på cirka 3,5 minutter som blir kalt for Slavekoret. Og så kan du forestille deg dette, hvordan det jødiske folket opplevde og ble ført vekk ifra landet sitt. Det jo mange som må rømme fra landet sitt I dag også, og så bli slava I et fremmed land.

Klavekoret fra Verdis opera om Nebukadnesar der altså. Vi altså i Babylon 500-600 år før Jesu fødsel. Det jødiske folk ført som fanget dit bort av den store og mektige kong Nebukadnesar, og en av dem Daniel, og tre andre av dem Daniels sine venner. De hadde de jødiske navnene Daniel, Hanania, Mifael og Azaria. Men så fikk de nye navn på kongens ordre. Daniel ble kalt for Belsasar, Hanania ble kalt for Shadrach, Mifael ble kalt for Mefiak, og Azaria ble kalt for Abednego. Og disse karene, de skulle være der lenge. Daniel skulle leve hele sitt liv i babylonsk fangenskap, fra han var 20 til han var cirka 90 år gammel. Og hvor gamle disse tre kameratene hans, Shadrach, Mefiak og Abednego ble, det vet vi ikke. Men kong Nebukadnesar, som var en klok konge og en mektig krigerkonge, han ble veldig høy på seg selv, for å bruke et sånt uttrykk, og fikk reist en enorm gullstatue av seg selv, som han krevde at alle sammen skulle knele og bøye seg for. I tillegg så ville han at disse jødiske guttene, som alle andre, skulle ete den maten som han serverte. Det ville de ikke, de ville ete det kostholdet som jødedommen påla dem å gjøre, og så kom de altså i en veldig knipe. Den første knipa løste seg ved at de fikk lov å ete sin egen mat, og så skulle de få etter en stund om de hadde blitt sterkere eller svakere enn de andre, og det viste seg at disse jødiske guttene, de var både sterkere og mer utholdenhet av enn alle de andre. En langt større knipe kom de i, disse tre kompisene til Daniel, når de da måtte velge om de skulle bøye seg for avgudsstøtte eller ikke. Før vi sier mer om det, så skal vi høre en sang som du sannsynligvis ikke har hørt før. Det er kanskje ikke verdens beste kvalitet, men likevel. Ulf Arne Eriksen syng en sang, Våg å stå som Daniel gjorde. Og det er ikke den sangen som du forbinder med titlen Våg å stå som Daniel. Den skal du få høre senere i programmet.

Kong Nebukadnesar, han blev altså lidt høg på pæra og rejste en enorm statue av guld 60 alen høy. Hvis vi bruger dagens målenhet I alen, så skulle det tilsvare en 36-40 meters højde. Og så står det sådan I Daniels bok, at når alle slags instrumenter lyder, horn, fløjte, sitar, harpe, lutt, sekkepipe og andre slags instrumenter, skal alle falle ned og tilbe guldstatuen Kong Nebukadnesar. Nebukadnesar har reist. Den som ikke faller ned og tilbe skal straks kastes I ovnen med flammende ild. Og da var det at disse tre karene, disse jødiske guttene, Shadrach, Meshach og Abednego, vi må regne med at dette var ungdommer I rundt 20 år sannsynligvis, de kunne ikke bøye seg og tilbe en annen gud enn himmelens gud. Og så blev det sånn da at han blev kastet I den store illovnen, sannsynligvis var det en svær ovn som blev brukt til å smelte jarn I, sannsynligvis, nok alle smelteovnene vi kan finne på norske smelteverk den dag I dag, bare litt enklere utgave, sannsynligvis, der var det folevarmt, og disse tre karene, de blev kastet inn der. Så viste det seg da at det var ingenting som tok fyr. Det eneste som brant opp, det var bånda som de var bundne med, og når kongen så inn, så skjønte han ingenting av det. Nå skal vi høre en gruppe som heter The Paris fra USA. De skal få synge en sang som handler om dette. Ingenting ble brant, unntatt bånda deres. Nothing was burned, but their bands

Vi befinner oss altså i Babylon I det pøffiske riket på kong Nebukadnesar si regjeringstid som straks fra cirka år 600 til år 560. Før Jesu fødsel, den store mektige kong Nebukadnesar som altså inntok Jerusalem, brente tempelet og førte store deler av det jødiske folket I fangenskap I Babylon, det så ofte blir kalt det 70-årige babylonske fangenskapet. Og inn I dette så det altså at vi møter Daniels bok, og Daniel og hans venner Shadrach, Meshach og Abednego, de hovedpersoner der, I tillegg til ulike konger. Og når disse tre kompisene til Daniel, Daniel var tydeligvis ikke til stede akkurat da, når de ikke ville bøye seg for det store gullstøtta som Nebukadnesar hadde fått reist og tilbe den som Gud, så ble de altså kastet inn I en svær illovn, en form for smelteovn. Så var det jo at det skjedde ingenting med dem inne der. Normalt skulle de jo brent opp med en eneste gang, og det skulle ikke være noe som helst.

Kong Nebukadnesar, han var en stor og en mektig konge, og han bygde opp det store Babylon, hvor vi blant annet hadde en av oldtidens såkalte sju underverker, nemlig Babylons hengende hager, et hageanlegg som føler ikke det mest praktfulle park- og hageanlegg I vår moderne verden nok kan måle seg mot. Så begynte Nebukadnesar på høyden av sin makt å få underlige, rare drømmer, og han ville at drømmetyderen I Babylon skulle tyde dem, men det var det ingen som kunne, og til slutt så var det Daniel som ble tilkalt, og Daniel kunne ved Guds hjelp tyde drømmene til kongen, og Den ene drømmen han drømte handlet om et svært tre som vokste like inn I himmelen, men så ble det hugd ned, og Daniel han blir forskrekket for han skjønner at dette handlet om Nebukadnesar, og etter dette så får Nebukadnesar en periode hvor han blir gal, om vi skal si det sånn, han blir sinnssyk, eller hva ord han skal bruke, og lever omtrent som et dyr, og så for å gjøre historiekort så blir han frisk igjen, og blir innsatt som konge, og blir enda mektigere enn før, men da hadde han lært en lekse. Han sier at han bøyer seg for Daniel sin Gud. Jeg, Nebukadnesar, lover priser og ære nå himmelens konge, for alle hans gjerninger sanne og hans veier rette. Han kan bøye dem som hovmodige I sin ferd. Men kongen han rådde over et stort rike, Og senere kom det andre konga etter Nebukadnesar, og Daniel han fikk stadig større og større makt og større ansvar, og fikk større og større tillit både først hos kong Nebukadnesar, men senere også hos andre konga. Og han var en av dem som ble innsett for å styre landet. Landet ble delt opp I regioner, og over disse regioner kunne vi kalt det fylkesmenn med et ord som ikke lenger blir brukt I Norge, var Daniel. Altså satt på toppen, men det skapte misunnelse. Det gjør ofte det at noen får bedre stillinger enn andre, og de andre tjenerne som jobbet rundt Daniel, de begynte å legge planer. Hvordan skal vi få rydda Daniel av veien? Vi har ikke noe å ta han på. Han hverken korrupt eller på noen andre måter gjør han ting som han kan straffes for. Hvordan skal vi få han av veien? Og nå skal vi høre to barnesanger. Den første er Ivar Fippervold som synger om tjenerne som tiska og viska for å legge stygge planer for å få Daniel vekk.

Og de la en plan for å få Daniel bort, og det skal vi høre om videre vi. Den som tilba andre guder enn dem som kongen hadde tilbytt, de skulle straffes med å kastes i løvehula. For de visste det at skulle de ta Daniel og få han straffet for noe, så var det kun gudsdyrkelsen hast de kunne ta han på. Daniel han bødde seg mot Jerusalem, og han ba til Gud i himmelen til faste tider. Det var allment kjent for mange. Og når han da fikk høre at det var utstedt kongelig dekret eller ordre om at den som ba til andre guder enn til kongen, han skulle kastes i løvehålet, så visste Daniel det at nå var han i trøbbel, og det han gjør da i stedet for å gjemme seg vekk er at han går opp på rommet sitt, så åpner han vinduet sitt imot Jerusalem, bøyer knær og ber både høyt og tydelig så ingen skulle være i tvil om hva han gjorde. Og dermed så endte han med å bli kastet i ei håle hvor det var fullt av sultne løver. De løvene var jo dyr, så vi kan jo ikke regne med at de hadde noe sånn veldig omfattende tankevirksomhet, men i den sangen vi skal høre nå, så skal du få høre om ei løve som ergrer seg over at hun er tatt til fange. Hun trives ikke i fangenskap. Det eneste hun tenker på det er mat, mat, mat, for hun er så fryktelig sulten. Og så kommer de og kaster et menneske ned til dem.

Her kommer Daniel, og det sikkert at jeg skal spise han. Barnesanger, folkens, det må vi aldri undervurdere. Der det mange flotte ting å hente. Det var kong Darius som var konge når dette skjedde. Han hadde overtatt riket, og han var konge. Han hadde altså satt inn fylkesmenn, så jeg kalte det satraper, kalles det I Bibelen. 120 stykker, for å være helt nøyaktig. Og over dem var det tre ministre, og Daniel var en av dem, og så ble Daniel, han ble I praksis statsminister I det perfiske riket, og det var ingen lite ting, og så var det misunnelsen da som førte at han ble kastet I løvehålet, og kongen hadde det ikke gått den natta, han sov ikke, han var spent på hva så ventet han, og når han kom neste morgen, så var Daniel like uskadd, for Gud hadde sendt en engel og hadde stengt løvenes skap, så Daniel han hadde faktisk sovet veldig godt, han. En av de sangene som veldig mange av oss kan og forbinde med historie om Daniel, den skal vi nå høre Toril Helene Roksvåg synge. Det av en eller annen pussig grunn nesten ingen som har sunget inn denne sangen, så hvis du hører på programmet I Fokus på Radio Sunnmøre nå du som driver og spiller inn musikk, så kan det jo være tips å synge og spille inn på en plate som tilgjengelig for oss andre, eller på elektroniske medier som da bruker I dag sangen Våg å stå som Daniel, eller som jeg heter Sett deg for et hellig mål.

Daniel, han var altså I Babylon hele sitt voksne liv fra han som tenåring før han var 20 år sannsynligvis ble bortført og til han døde nesten 90 år gammel tror de og det var jo en enorm alder den gangen det det jo I dag men den gangen var det jo veldig få som ble så gamle som det og gjennom alle disse årene så var det flere konger vi har nevnt Nebukadneser Darius var den som fikk den tunge jobben med å kaste Daniel I løvehullet, men mellom disse så var det en konge som het Belsasar og han var sønn av Nebukadneser, og han ydmyket seg ikke for Gud, sånn som Faras hadde gjort og så var det en dag at han hadde fest på slottet, og ble litt drukken av vin for å bruke Bibelens uttrykk og gir beskjed om at nå skal kara fra tempelet Jerusalem hente, sånn at han kan bruke dem Da det jo at det dukket opp en hånd ut av ingenting og skriver noen ord på veggen, og kongen han blir vettskremt. Det står at knæren klapper, og han kunne knapt stå på beina, og sender bud til alle drømmetydere I hele riket, og ingen kan tyde det som står der før Daniel kommer, og på norsk så det jo da så veid på vekten og funnet for lett, og riket ditt delt opp. Veiet og funnet for lett og skriften på veggen og disse ordene jo uttrykk som blir brukt I dagligtale den dag I dag og dette var altså da en buffet fra Gud at Belsasar han hadde ikke innfritt det han skulle og samme natta så blir han drept den godeste Belsasar han fikk en kort regjeringstid I Babylon Johnny Cash skrev en sang og når han møtte opp I platestudio og skulle synge inn sin første plate så var det denne sangen han egentlig hadde lyst skulle synges inn men han fikk da den harde buffeten gospel selger ikke så han måtte synge inn countrymusikk men denne sangen om Belsasar var den første Johnny Cash sang og skrev og hadde lyst til å spille inn han spilte han inn senere handlet om denne kongen som altså ble veid på vekta og funnet for lett og som bokstavlig talt så skrifta på veggen

Vi skal rekke et par sanger til vi I dagens I fokus, hvor vi altså har oppholdt oss I Babylon og hatt fokus på Daniel og hans venner, som både var I den store ildovnen og I den skremmende løvehulen. Daniels bok I Bibelen forteller jo denne fortellingen I tillegg til at det står en del om Nebukadnesar sitt hærtog I andre bøker I Bibelen. Og Daniels bok den jo på mange måter delt I to. De seks første kapitlene handler om denne fortellingen som vi nå da har prøvd å fortelle denne timen. Resten av Daniels bok det vi kan kalle en framtidsbok, for Daniel han fikk masse syner og masse drømmer om det som skulle komme og om verdens rike som skulle oppstå, som skulle gå til grunn og som skulle oppstå og skulle gå til grunne. Det står jo I en annen sang som vi ikke skal spille I dag. Det står at verdens rike stiger og de synker. Og inn I dette her så det jo ting som fremdeles fremtid og som Bibelen taler om skal skje før Jesus en dag skal komme igjen for å dømme levende og døde. Og når du studerer Johannes oppenbaring, du som gjør det, eller du prøver å finne ut hva Bibelen sier om det som vi ofte kaller for endetida, de siste ting og de siste tider, så det jo veldig mye av det som Daniel så og Daniel skrev ned, som fremdeles da med å tyde disse tingene som Johannes senere skrev ned I Johannes åpenbaring. Daniel han hadde et sammensatt liv og opplevde mange ting, men kanskje det aller viktigste det han da fikk skrive ned som Gud åpenbarte for han om det som skulle skje, noe har skjedd og noe hører fremdeles fremtiden til. Nå skal Jan og Hans Erik Groth, brødrene Groth, få lov å synge til oss «Løftene kan ikke svikte», skrevet av Levi Petrus, som var en av pinsebevegelsen sin grunn eller pionera I Sverige. Denne sangen den handler jo ikke om Daniel og hans venner med unntak av et vef, og derfor får han være med I dag. «Tro om deg verden forfølger, med deg I ovnen går, I en lik en gudesønn herlig.» Prøven du trygt består. Og det mange I vår tid som opplever at verden forfølger sånn som de opplevde den gangen, og som må ta høye kostnader enda til med selve livet, for selv om Gud berget både Fedrak, Mefak og Abednego og Daniel fra ildovnen og løvehulen, så det ikke alltid Gud griper inn på denne måten, men han alltid med, og skal en dag berge sine for evig I himmelen. Men nå skal brødrene Groth altså få synge sangen «Løftene kan ikke svikte».

Dagens I fokus snart ved veis ende. Vi skal avslutte med gruppa Frihals fra Flekkerøya. Frihals jo et uttrykk fra den gangen han hadde gapestokk I Norge, og du fikk halsen fri når du slapp ut igjen derifra. De kaller seg for det, og de skal få synge Troens menn. Det en sang som skrevet til et bestemt arrangement, og skrevet med bakgrunn I den sangen som vi før hørte, Våg å stå som Daniel. Vi kan lære mye av Daniels bok, både om fremtiden og om det som var, men det som vi kanskje lærer først og fremst av disse karene som da var ungdommer og etter hvert ble eldre karer og Daniel ble jo en gammel mann, det at det kommer ganger I livet for de fleste av oss da vi må stå for det vi tror på og det vi mener på, og noen må betale en høyere pris for den andre, men det alltid noe med å reise seg og stå som en troens mann eller troens kvinne. Troens menn heter denne sangen og gjelder både menn og kvinner, og med det så takker jeg for følge I dagens I fokus.

Du har hørt på programmet I fokus her på Radio Sunnmøre. En time med sang og musikk med fokus på et spesielt tema eller en spesiell person. Det var Arild Ove Hallås som var I studio.

nyhetene. Minst tre mennesker ble drept I et israelsk flyangrep mot et suppekjøkken I nærheten av Al-Aqsa sykehuset sentralt på Gazastripen. Det opplyser helsepersonell I følge NTB. En palestiner ble også drept I et annet israelsk angrep I nærheten av politistasjon sør på Gazastripen. En bil med fem russ havnet utenfor veien I Nannestad I ettermiddag. Alle kom seg ut på egen hånd, men flere klaget over smerter I hode- og nakkeregionen, og det ble tatt hånd om av ambulansepersonell, opplyser politiet. Det foreløpig ukjent hvorfor bilen de satt I havnet I grøfta. Nok en person siktet for spionasje I Nordland. PST har siktet en kinesisk statsborger for forsøk på ulovlig etterretningsvirksomhet, forteller kommunikasjonsrådgiver Eirik Veum til NRK. Dette skal være en annen sak enn den på Andøya, der tre personer siktet. De forente arabiske emirater melder at et droneangrep har forårsaket brann I en strømgenerator utenfor et atomkraftverk. Driften ikke påvirket, og det skal ikke være skader på selve kraftverket. Ifølge NTB det ikke kjent hvem som står bak angrepet. Ingen har tatt på seg ansvaret. Ukrainas president Volodymyr Zelensky bekrefter at de har gjennomført et massivt droneangrep mot Moskva-området I Russland. Minst fire mennesker ble drept, til tross for at flere hundre droner ble skutt ned. Angrepet et tydelig signal om at Russland må avslutte krigen, uttaler Zelensky ifølge NTB. Kongefamilien har som vanlig hilst på barnetoget fra slottsbalkongen I dag, men litt spesielt I år at kronprinsesse Mette Marit måtte ha pustehjelp som følge av lungesykdommen. Prins Sverre Magnus bistod med å bære pustemaskinen til kronprinsessen på slottsbalkongen, ifølge TV 2. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn Kyrredal.

En Eskimo-fisker kom til landsbyen sin hver lørdag ettermiddag. Han hadde alltid med seg de to hundene sine. Den ene var sort, og den andre hvit. Han hadde lært dem til å slåss på kommando. Hver lørdag ettermiddag, der I landsbyen, samlet folk seg for å se på hundekampen. Og selv tok Eskimoen opp veddemål. En lørdag vant den sorte hunden, neste lørdag vant den igjen, og så kunne den hvite vinne. Det vekslet. Men det merkelige var at Eskimoen alltid vant veddemålet. En venn spurte om hvordan han fikk det til. Eskimoen svarte, «Jeg sulter ene og gir mat til andre. Den får mat, vinner alltid, for han sterkere.» Denne historien har et poeng, for den sier noe om den indre kampen I en som vil være en kristen. Jeg har et stadig nappetak I sjelen min. En hvit hund inni meg vil gjerne høre Jesus til og gjøre det han sier. Men en sort hund inni meg visker til meg at det ikke så farlig. Vi har jo likevel nåden. Gud kjapp til å tilgi om jeg gjør noe galt. Dette klammeriet mellom to krefter I meg gjør seg gjeldende for eksempel når jeg tydelig blir oppfordret til å gjøre eller si noe godt, men bare trekker meg. Eller jeg får lyst til å være lumpen, men samvittigheten sier at det burde jeg ikke være. Og så blir det som en tvekamp inni meg. Velger jeg nå å gjøre som Jesus vil, eller som jeg selv har lyst til? Vinner den hvite eller den sorte hunden? Det ingen opplagt match, for selv om jeg ønsker å være en kristen, har jeg en vilje I meg til å gjøre noe ikke-kristent av og til. Hvem vinner kampen? Naturligvis den som får mat. Vi I dag innstilt på å spise sunn og god mat for kroppen. Vi tenker på kalorier og vitaminer og antioxidanter. Men vi like nøye på hva vi fôrer sjelen med? Tankelivet blir naturligvis opptatt av hva vi gir tid og oppmerksomhet. Jeg glad I hester, leser jeg blad og bøker om hester, deltar på ridestevner og driver kanskje med hestesport selv. Følgen blir at jeg tenker mye på hester, snakker om hester, ja kanskje drømmer om hester om natten. Men vi vet det finnes direkte negativ påvirkning. Da får den sorte hunden I meg næring. Fyller jeg meg med voldelige dataspill og lavmålsvideoer, gir jeg mat til det onde I mitt indre liv. Dårlige miljøer, kretsing om pornografi og pengespill, det ikke god kost for sjelen. Men å søke god påvirkning gir føde til den hvite hunden I meg. Bibelen sier, alt som sant, alt som ærevert, alt som rettferdig, alt som rent, alt som verdt å elske, alt som folk taler vel om, alt som duger og rosvert, gi akt på det. Å gi akt på betyr å legge vind på og prioritere. Har jeg ledig tid en kveld og har lyst til å slappe av, kan jeg velge å se noe nedbrytende, eller tvert imot noe som folk taler vel om, noe som verdt å elske. På søndagen kan jeg prioritere å få med meg gudstjeneste eller et kristent møte, da gir jeg også næring til det nye livet. Så Eskimoen har noe viktig å lære oss. Det gjelder å gi mye mat til den vi ønsker skal vinne.

Radio Sunnmøre sender 24/7 på DAB, og du finner oss ved å søke opp Radio Sunnmøre. Hele døgnet kan du lytte til gode program, gode intervju, gode andakter og god og variert musikk. Sjekk ut hjemmesiden vår radiosunnmore.no for hele sendeplanen.

0: Trosvitaminer. Energi i hverdagen. Ved Norea-pastor Svein Anton Hansen.
1: Kristne reagerer ulikt på møter vi får med Guds ord. Jeg tenker ikke på om vi liker eller ikke liker det vi hører. Nei, jeg tenker på det her at Guds ord består av lov og evangelium. Ord som enten dømmer eller frikjenner meg. Guds ord levende og virkekraftig. Hode, hjerte og samvittighet berøres. Noen ganger får jeg lyst til å rope halleluja. Andre ganger burde jeg heller gråte over synden som ordet avslører. Jødefolket hadde stått i flere timer og hørt den skriftlærde presten Esra lese opp fra Moseloven. De lyttet oppmerksomt til det som sto i denne lovboka. Guds ord slo inn og lyste opp hjertets mørkeste kroker. Det var tid for å gråte. I Nehemia kapittel 8 så står det sånn. Stattholderen Nehemia, presten Esra den skriftlærde og levittene som underviste folket, sa da til folkemengden, «Denne dagen hellighet Herren deres Gud. Dere skal ikke sørge og gråte.» For hele folket gråt da de hørte det som sto i loven. De sa så til dem, «Gå og spis fete retter og drikk søt vin, og send mat og gaver til dem som ikke har noe. For denne dagen hellig for vår Herre. Vær ikke bedrøvet, for gleden i Herren deres styrke.» Levittene beroliget folkemengden og sa, «Vær stille, for dette en hellig dag.»

0: dag. Vær ikke bedrøvet. Da gikk hele folket for å spise og drikke og sende gaver. De laget en stor fest, for de hadde forstått det som ble sagt til dem. Når vi helliger dagen, ja hele livet til Jesus, så vil gleden fylle hjertet og gradvis sterkere og sterkere preg livet våres. På denne dagen med synsbekjennelse og timevis med skriftopplesing, så var det altså gleden i Herren som skulle erobre større plass i jødefolkets hjerte. Folket gikk hjem og holdt en heidundrende, men også gudfryktig fest. Så tenkte de ikke bare på seg selv. Nei, de sendte gaver til dem som ingenting hadde. De delte. Det var julaften hele uka gjennom. Festens ingredienser bestod av de fire G-er. Gud, glede, gaver og god mat. Alle disse gode sakene kom av at de hadde hørt Guds ord blitt opplest og forkynt. Når vi opplever at forkynnelsen og Guds ord gir oss åndelig mat, da vokser den sanne og virkelige gleden fram, og da blir vi gavmilde. Vi blir mer rause av å høre om han som gav sin sønn for oss alle. Gleden i Kristus og størrelsen på givertjenesten er proporsjonal like. Gleden over frelsen i Jesus fører med seg et ønske om å gi gaver og dele med andre. Og da blir Gud æra. Gud, glede, gaver, god mat.
1: Du har lyttet til Trosvitaminer med Norea-pastor Svein Anton Hansen. Du finner Trosvitaminer på noreapastoren.no.

I dagligtalen vår bruker vi mange uttrykk som har sin opprinnelse i Bibelen. I denne serien får du høre Dag Wister Hansen hente fram noen av dem. At hjerte- og nyrespesialister gransker hjerter og nyrer er ganske naturlig, og de gjør det på en bokstavlig måte. Men mange andre gransker hjerter og nyrer på folk i en mer overført betydning. Blant annet arbeidsgivere som er på jakt etter nye folk. De gransker hjerter og nyrer for å sikre seg at de får gode folk inn i ledige stillinger. Ifølge presten i Ibsens Peer Gynt er det Guds ansvar å granske menneskers hjerter og nyrer. Langt på vei tror jeg vi skal gi ham rett i det. Da tenker vi ikke på våre indre fysiske organer. Derimot bruker vi uttrykket som en metafor for våre innerste tanker og motiver. Skal vi virkelig kjenne en person, må en bak den ytre og ofte glansfulle fasaden. Det kan være både trygt og skremmende at Gud kjenner vårt innerste. Vi finner metaforen brukt flere ganger i Bibelen, i Salmenes bok, hos profeten Jeremia og i Johannes åpenbaring. Alle stedene er det Gud som gransker hjerter og nyrer. Hjertet kan stå for tanke og forstand, mens nyrene kan være knyttet til følelsene. Men det er ikke klare grenser her, kan vi lese i bibelverkskommentaren over Salmenes bok. Jeremia er kanskje den profeten som møter mest motstand, og i fortvilelsen ber han til Gud: «Herre, allers Gud, du rettferdige dommer som gransker hjerter og nyrer, la meg få se at du tar hevn over dem, for jeg har overlatt min sak til deg.» I oktober 2022 kunngjorde regjeringen ifølge Finansavisen at regjeringen ville beholde rubb og stubb av sine aksjeposter i diverse selskaper. Det betød at regjeringen ville beholde tilnærmet alt, kun to selskaper sto på salgslisten. I Bibelen er det uttrykket hentet fra profeten Jesaja, som varsler Guds dom over Assyria. Den skal gjøre ende på rubb og stubb i hans herlige skoger og hager. I nyere oversettelse står det sjel og kropp. I begge tilfelle betyr det noe altomfattende og helt, og kan da bety omtrent det samme som hele sulamitten, som vi har sett på tidligere i denne serien. Og det betyr også omtrent det samme som titlen på boka der denne serien er hentet fra, nemlig Kreti og Pleti. Du hørte Dag Wister Hansen fortelle fra sin bok Kreti og Pleti og andre bibelske uttrykk i norsk dagligtale. Serien er produsert av Trond Skjølberg i samarbeid med Radio Sunnmøre.

0: Velkommen til dagens ladestasjon. Og bli som barn. Det godt å være barn. Barn av Gud. Jo eldre jeg blir, jo saligere det å høre Jesus til. Jeg har vært bestefar en stund, og jeg har mistanke om at jeg blir barnsligere og barnsligere. Det plager sikkert noen, men det gleder Gud, antar jeg. Det står i Matteus evangeliet, kapittel 18, vers 3. «Uten at dere vender om og blir som barn, kommer dere ikke inn i himmelriket.» Og det står også i Lukas evangeliet, kapittel 1, vers 74 og 75. «Han vil vise miskunn mot våre fedre og minnes sin hellige pakt, og løfte han ga vår far Abraham med ed, så vi frelst fra fiendehånd og uten frykt kan få tjene ham for hans åsyn i fromhet og rettferd alle våre dager.» Gud løftenes Gud. Jeg hviler i Guds hukommelse. Jeg slapper av i Guds nådes tid. Jeg plasserer bekymringene i frelsens sentrum. Jeg svømmer i Guds forsoning. Jeg senker skuldrene hos Gud, min far. Jeg ufortjent verdsatt og ufattelig elsket. Det ikke til å tro at en som så ren og hellig vil ha med mislykkede og trøblete meg å gjøre. Men frelst fra fiendehånd og uten frykt kan jeg få tjene ham for hans åsyn. Hvert minutt, hver time, i et kort jordisk liv, i lyset fra frelsens grenseløse herlighet og nådens stråleglans, i dette nådens år fra Herren. Herren velsigne deg og bevare deg. Herren la sitt ansikt lyse over deg og være deg nådig. Herren løfte sitt åsyn på deg og gi deg fred.
1: Dagens ladestasjon skrevet av Terje Tønnesen, innlest av Øyvind Benestad og produsert av Norea Mediemisjon.

Den norske kronen har styrket seg markant mot dollaren i år og skiller seg ut som den sterkeste av G10-valutaene. Det ifølge Bloomberg som viser en oppgang på 8,4% mot dollaren. Samtidig har svenske kronen svekket seg. Bakgrunnen høyere forventninger til Federal Reserves rentebane og stigende renter i USA. Kronprins Haakon og prins Sverre Magnus besøkte i går Marius Borg Høyby i Oslo fengsel. Besøket kom etter at kronprinsfamilien tidligere på dagen deltok i 17. mai-feiringer på Skaugum og på Slottsbalkongen. Høyby sitter i varetekt frem til dommen den 15. juni i en straffesak med 40 tiltalepunkter. Tre personer ble kritisk skadet da to biler frontkolliderte ved Gjelleråsen i Nittedal i Akershus i går kveld. To andre ble lettere skadet i ulykken. Politiet sier at foreløpige undersøkelser tilsier at det ene kjøretøyet har kommet over i motsatt kjørefelt i svært høy hastighet. Politiet har løslatt 20 av de 27 personene som ble pågrepet under en aksjon mot et MC-miljø ved Frognerstranda Kro i Oslo, det skriver VG. Seks utenlandske borgere vurderes utvist. Politiet mener miljøet har tilknytning til Comanches, som de mener en videreføring av Satudara. Danmark fortsatt uten ny regjering etter valget 24. mars. Nå settes regjeringsforhandlingene på pause. Før møtene kan fortsette skal partiene regne gjennom en rekke politiske forslag, det sier Venstre-leder Truls Lund Paulsen. Han skriver at alle partiene har ulike ønsker og at forhandlingene vanskelige. Norge tok en klar 4-0-seier over Slovenia i ishockey-VM i går, og Jakob Berglund skåret 3 mål. Etter et knepent tapp for Slovakia i åpningskampen kom Norge sterkt tilbake. Landslagssjef Petter Thoresen sier seieren var viktig, og Norge møter Italia i morgen. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.

Riktig god morgen til deg og riktig god helg. En ny morgen, en ny dag og nye muligheter. Og I denne timen her, denne morgensendingen sammen med deg, så vil jeg gi deg litt god og variert musikk. Og så skal vi få litt trusvitaminer. Det er godt med vitaminer på mange vis, og trusvitaminer kan også være godt å få med seg for å få, ja, kanskje bli både oppløftet og oppfrisket og påminnet om viktige og opplysende ting. Så trusvitaminer, det blir det, og så skal vi også få en liten oppmuntring fra Asbjørn Kvalbein. Litt trostrøssel og god variert musikk, det får du her på Radio Sunnmøre.

Rundt om på skoler og kaféer kan en se mange forskjellige oppslag, lapper og skilt. Her noen eksempler på hva du kan finne. Toalettene bare for våre kunder. Kun kontant betaling. Når du bestiller, oppgi nummeret på det du vil ha. All røyking forbudt. Skoleelever har ikke adgang i skoletiden. Ikke klistre tyggegummi til tallerkenen. Utgang bak. Stille zone. Overhold alle bestemmelsene. Ja, hvem finner det rareste skiltet? Det står et merkelig ord i Bibelen. For Kristus lovens endemål, til rettferdighet for hver den som tror. Alle de bestemmelsene vi mennesker kan finne på, kalles i Bibelen loven. Slike bud ikke å forkaste, men Guds hensikt å vise oss at vi ikke klarer å leve som vi skal. Det lovens endemål å fortelle oss det. Da kan vi oppdage at vi får rettferdigheten av Jesus bare ved å tro på ham.

Radio Sunnmøre sender 24/7 på DAB, og du finner oss ved å søke opp Radio Sunnmøre. Hele døgnet kan du lytte til gode program, gode intervju, gode andakter og god og variert musikk.

Hver dag og hver time får du på Radio Sunnmøre variert og god kristen musikk, andakte og engasjerende, inspirerende intervju og troshistorie. Aktuelle og nære intervju, reportasje og bibelundervisning. Hver time på Radio Sunnmøre koster 300 kroner. Vil du være med og støtte dette? Bli fastgiver til Radio Sunnmøre med 300 kroner eller mer hver måned og bidra til god kristen lokalradio for hele Sunnmøre. Gå inn på radiosunnmøre.no/gi-ditt-bidrag og bli fastgiver til Radio Sunnmøre. Støtt din kristne lokalradio på Sunnmøre.

0: Trosvitaminer. Energi i hverdagen. Ved Norea-pastor Svein Anton Hansen.
1: Øygene våre og synet de gir oss, det noe av det viktigste av sansene vi mennesker har. Prøv å leve med lukka øyne for noen minutter, og du vil skjønne fort betydningen av det å kunne se. Også Bibelen har syn for synet, både fysisk, men også i overført betydning. Her skal du få bli med på et lite streiftog gjennom hva Bibelen har eller ikke har syn for. For det første, innsyn. For mange kan det virke skummelt at Herren Gud kan se alt vi gjør, ja, også hva som bor i vårt indre. Men først og fremst skal vi takke Gud for at han med sitt innsyn ser til meg, passer på å rettlede meg. Innsyn. For det andre, oppsyn. Den som ser til å forvalte noe verdifullt, han fører oppsyn enten med økonomi, en ting eller et annet menneske. Jesus sier i Lukas kapittel 12, «Hvem er en tro og klok forvalter? En som Herren betror oppsynet med de andre tjenerne, så han skal gi dem mat i rette tid. Det den tjeneren som Herren finner i ferd med dette når han kommer tilbake. Lykkelig han.» Oppsyn. For det tredje, trangsyn. Den trangsynte preges av snæverhet og gjerne fordomsfull. Nei, du finner ikke ordet trangsyn i Bibelen, selv om du kan finne eksempler på mennesker som har preget av det her. Paulus, han ber i stedet de kristne om å utvide sine trange hjerter. 2. Korinterne, kapittel 6. Dere har ikke trangt rom hos oss, men i deres eget hjerte, der det trangt. Men gi oss like for like. Jeg taler som til barn. Også dere må utvide hjertene. Trangsyn? Nei, det vil vi ikke ha. Og for det fjerde, vidsyn. Den vidsynte evner i motsetning til den trangsynte å se en sak fra alle sider med sine åpne innstillinger. Paulus hadde denne holdningen til andre kristne i saker som Guds ord ikke uttalte seg helt klart om. I Filipperne 3,15 skriver Paulus, «La oss da, så mange som fullkomne, ha dette sinn, og om dere skulle være annerledes innstilt i noe, så skal Gud også åpenbare dere dette.» Paulus hadde sans for vidsyn.
0: Du har lyttet til Trosvitaminer med Norea-pastor Svein Anton Hansen. Du finner Trosvitaminer på noreapastoren.no.

Det er kjekt at du lytter til Sunnmøre. Tusen takk for at du gjør det. Da tenker jeg kanskje at du setter pris på det du hører. Og vil du vite mer om oss, så besøker du radiosunnmore.no, som vår hjemmeside. Du kan også følge oss på Facebook. Der oppdaterer vi, og vi legger ut nye ting på både hjemmeside og podcast. Og vår podcast finner du der du lytter til podcast. Søk opp Radio Sunnmøre. Og da får du med deg mye spennende hver eneste dag. Mitt navn Ragnhild Kristine Vartdal Espelund. Jeg ønsker deg en nydelig dag videre og på gjenhør.

0: Nyhetene sponsa av Sundtrans containerutleie og gjenvinning.
1: Her er nyhetene. Kontrollkomiteen skal i lukkede høringer fra i dag til og med fredag følge opp Riksrevisjonens kraftige kritikk av Justis- og beredskapsdepartementet. I desember i fjor ble det slått fast at departementet ikke ga PST nødvendige ressurser og virkemidler fra 2019 til 2024. Indias statsminister Narendra Modi er i Norge på offisielt besøk. Første gang en indisk statsminister besøker landet siden 1983. Han skal møte statsminister Jonas Gahr Støre og kong Harald. I Oslo Rådhus arrangeres en nærings- og forskningskonferanse om grønn omstilling, digitalisering og handel. Den norske kronen har styrket seg markant mot dollaren i år og skiller seg ut som den sterkeste av G10-valutaene. Det er ifølge Bloomberg, som viser en oppgang på 8,4% mot dollaren. Samtidig har svenske kronen svekket seg. Bakgrunnen er høyere forventninger til Federal Reserves rentebane og stigende renter i USA. Kronprins Haakon og prins Sverre Magnus besøkte i går Marius Borg Høyby i Oslo fengsel. Besøket kom etter at kronprinsfamilien tidligere på dagen deltok i 17. mai-feiringer på Skaugum og på slottsbalkongen. Høyby sitter i varetekt frem til dommen den 15. juni i en straffesak med 40 tiltalepunkter. Tre personer ble kritisk skadet da to biler frontkolliderte ved Gjelleråsen i Nittedal i Akershus i går kveld. To andre ble lettere skadet i ulykken. Politiet sier at foreløpige undersøkelser tilsier at det ene kjøretøyet har kommet over i motsatt kjørefelt i svært høy hastighet. Danmark er fortsatt uten ny regjering etter valget 24. mars. Nå settes regjeringsforhandlingene på pause. Før møtene kan fortsette skal partiene regne gjennom en rekke politiske forslag, det sier Venstre-leder Truls Lund Paulsen. Han skriver at alle partiene har ulike ønsker og at forhandlingene er vanskelige. Og det var nyhetene, slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Nå får du morgensendinga med Ragnhild Kristine Vartdal Espelund.

0: TV.
1: Gratulerer med overstått nasjonaldag. Det er dagen derpå, og det er 18. mai, og vi skal lære litt om dagens dato. I trusvitaminer skal vi få høre om trua på roa. Nå får impuls synge din nåde kom ned.

Vi er fremme ved en ny dag, naturlig nok, og dagen I dag den litt spesiell for det som heter Eirik, Erik eller Erika. Eirik, Erik eller Erika, dere har navnedag I dag, og navnet dere kommer av et urnordisk navn som heter Eivankajar eller noe sånt, som betyr den allmektige eller eneveldige. Uansett, gratulerer med dagen. Dagens visdomsord på Radio Sunnmøre sagt av Arnulf Øverland, han sa mye klokt og han sa mye rart, han som alle andre. En mann fattig som uten sorg. En mann fattig som uten sorg, tenk litt på det. Og tilbake igjen da til Erik og Erika og Eirik, hadde dere bodd I Sverige, eller hvis dere bor I Sverige, så det Eriksdagen eller Eriksmesse I Sverige I dagen I dag. Hadde vi levd I 1906, så kunne vi denne dagen gått til Arntzen og Kristiania, Arntzen og Co. I Kristiania, og kjøpt direkte billetter til Nord-Amerika, Syd-Amerika, Øst-Asien, Australien og Afrika. Direkte dampskip til alle disse steder skulle avgå fra Kristiania I forholdsvis nær fremtid. Og hvor lang tid det tok å ta et direkte dampskip for eksempel til Australien? Den gangen står det ingenting om. I dag tar det jo et døgn med fly, så det måtte ta en nokre dager, sannsynligvis. Og nå skal jeg prate med bort, men jeg vet at når Kina-misjonær Knut Samset fra Romsdalen, som for øvrig mistet livet der ute for over 100 år siden, når han skulle hjem fra Kina til Mondalen I Romsdalen på heimeopphold eller heimebesøk, han og familien, så brukte de 10 måneder på å reise, så det var en annen tid enn det var I dag. Frankrike fikk keiser denne dagen I 1804, det var, for å sitere Alf Preussen, noen til ergrelse, andre til sorg, og noen sikkert til glede. Napoleon Bonaparte ble kronet, eller kronte seg selv til keiser faktisk denne dagen I 1804. 10 år senere så tappte han jo og var jo sendt I landflyktighet til øya Sankt Helena. I 1940 så ble general Otto Ruge utnevnt til forsvarssjef denne dagen. Han fikk lede styrkene I 4 veker før de måtte kapitulere, og Otto Ruge han var ikke med. Han hadde muligheter, men han ville ikke være med når kongen og kronprinsen reiste til England. Han ble igjen hos sine soldater og satt 5 lange år I tysk fangenskap under krigen. General Otto Ruge, en av våre store frihetshelter. I 1945 så innstiftet Håkon den 7. si frihetsmedalje og frihetskoff for innsats under 2. verdenskrig. Og ja, da hoppet vi frem til 1974, da foretok India sin første kjernefysiske sprengning. Det jo ikke så veldig mye å rope hurra for, og I 1976 så ble Bryggen I Bergen fredet og gjort om til museum. Ja, det mer å si om denne dagen da? Jeg litt usikker på det faktisk. Norge undertegnet Schengen-avtalen I 1999 med EU. Det kanskje ikke det dummeste som har vært gjort det. Det vel litt etter hva man spør. Men nå vet vi I alle fall litt mer om den 18. mai.

0: trosvitaminer, energi i hverdagen. Ved Norea-pastor Svein Anton Hansen.
1: Vi møter ikke sjelden mennesker som uttrykker at livet oppleves stressende, og at hverdagen ofte kan fortone seg som oppgave. Når jeg bare blir ferdig med det her, så skal jeg roe meg ned. Bare dette semesteret over, så tror jeg alt vil bli bedre over ferien. Ja, noen av enhver av oss kan kjenne oss igjen i slike sukk og forsøk på å skyve stillheten foran oss. Vi merker en kollektiv lengsel etter et roligere liv. Summen av det høye tempoet i livet og antall oppgaver som må håndteres, vil uunngåelig påføre troslivet skade, hvis vi ikke gjør noe med den ene eller begge av disse faktorene. Å engasjere seg i menighetsliv og misjonsoppgaver, ja, stor takk til alle som vet å prioritere nettopp det her. Og samtidig, hvor ble det av stillheten rundt og tida til bare å være med Herren i ordet og bønn? Ved Jesu føter ei stille stund, når ordet kommer fra hans egen munn. Når jeg med Jesus alene er, da er det hugna å leve her, syng sangeren Mathias Orheim. Mange en bibelleser vil i denne sammenhengen kanskje tenke på søstrene Martha og Maria. Den første var fulltidsengasjert med å organisere Jesu besøk til landsbyen Betania. Søstra Maria, hun valgte å sitte ved Jesu føtter. Hun hadde troen på roen. Jesaja 28,16. Derfor sier Herren Gud, «Se, jeg har lagt i Sion en grunnstein, en prøvet stein, en kostbar, fast hjørnestein. Den som tror, haster ikke.» Herren Gud har selv lagt grunnstein, kalt Jesus, i byggverket Guds rike. På denne trygge og solide grunnmuren bygger vi videre på Guds rike. Noen haster mer enn andre for å gjøre byggverket så stort og imponerende som mulig. Men så sier Gud gjennom profeten Jesaja at den troende ikke må haste. Hver stein i byggverket trenger tid på å sette seg, finne sin plass. For vi bygger med levende, og ofte også sårbare og usikre mennesker. Og ikke bare med død og hard stein. Både i mitt personlige gudsliv, men også i menigheten jeg går i, trenger jeg å gjenvinne troen på roen. Gud kan og vil erfares i stillheten. Du vil høre han der, bare du blir stille nok. Så, hva av alt du har tenkt å kutte ned på over ferien, kan du starte med å avvikle i dag?
0: Du har lyttet til Trosvitaminer med Norea-pastor Svein Anton Hansen. Du finner Trosvitaminer på noreapastoren.no.

Hver dag og hver time får du på Radio Sunnmøre variert og god kristenmusikk, andakte og engasjerende, inspirerende intervju og troshistorie. Aktuelle og nære intervju, reportasje og bibelundervisning. Hver time på Radio Sunnmøre koster 300 kroner. Vil du være med og støtte dette? Bli fastgiver til Radio Sunnmøre med 300 kroner eller mer hver måned og bidra til god kristen lokalradio for hele Sunnmøre. Gå inn på radiosunnmøre.no/gi-ditt-bidrag og bli fastgiver til Radio Sunnmøre. Støtt din kristne lokalradio på Sunnmøre. Da er det snart nyhetene. På vei dit får vi Jesus Loves Me med Go Fish.

0: Nyhetene sponset av Sundtrans, containerutlegge og gjenvinning.
1: Her er nyhetene.
2: Kontrollkomiteen skal i lukkede høringer fra i dag til og med fredag følge opp Riksrevisjonens kraftige kritikk av Justis- og Beredskapsdepartementet. I desember i fjor ble det slått fast at departementet ikke ga PST nødvendige ressurser og virkemidler fra 2019 til 2024. Indias statsminister Narendra Modi er i Norge på offisielt besøk. Første gang en indisk statsminister besøker landet siden 1983. Han skal møte statsminister Jonas Gahr Støre og Kong Harald. I Oslo Rådhus arrangeres en nærings- og forskningskonferanse om grønn omstilling, digitalisering og handel. Den norske kronen har styrket seg markant mot dollaren i år og skiller seg ut som den sterkeste av G10-valutaene. Det er ifølge Bloomberg som viser en oppgang på 8,4% mot dollaren. Samtidig har svenske kronen svekket seg. Bakgrunnen er høyere forventninger til Federal Reserves rentebane og stigende renter i USA. Kronprins Haakon og prins Sverre Magnus besøkte i går Marius Borg Høyby i Oslo fengsel. Besøket kom etter at kronprinsfamilien tidligere på dagen deltok i 17. mai-feiringer på Skaugum og på Slottsbalkongen. Høyby sitter i varetekt frem til dommen den 15. juni i en straffesak med 40 tiltalepunkter. Tre personer ble kritisk skadet da to biler frontkolliderte ved Gjelleråsen i Nittedal i Akershus i går kveld. To andre ble lettere skadet i ulykken. Politiet sier at foreløpige undersøkelser tilsier at det ene kjøretøyet har kommet over i motsatt kjørefelt i svært høy hastighet. Danmark er fortsatt uten ny regjering etter valget 24. mars. Nå settes regjeringsforhandlingene på pause. Før møtene kan fortsette skal partiene regne gjennom en rekke politiske forslag, det sier Venstre-leder Truls Lund Paulsen. Han skriver at alle partiene har ulike ønsker og at forhandlingene er vanskelige. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.

0: der du er.
1: I dagens ladestasjon skal vi få høre om Kristus nærvær. Astrid Sundnes vil dele noen tanker om en sånn hun er glad i. Og nå får vi Michael W. Smith med Hello Goodbye.

0: Velkommen til dagens ladestasjon. Kristus nærvær. Du sliten? Går livet mekanisk? Din kristne tro et rituelt og seremonielt pliktløp som går på autopilot og blir vel forutsigbart? Skulle du ønske et sterkere Kristus nærvær, mer handlekraft, bekjennelsesglede, oppriktig lovsang, mer dyptgående tilbedelse? Hør hva apostelen Paulus sier til sin medarbeider i 1. Timoteus brev kapittel 6, vers 12-14. Strid troens gode strid, og grip det evige liv som du er kalt til, det som du bekjente deg til da du bar fram den gode bekjennelsen for mange vitner. For Guds ansikt, han som gir alle ting liv, og for Kristus Jesus, som vitnet og bar fram den gode bekjennelsen for Pontius Pilatus, pålegger jeg deg. Ta vare på oppdraget, og hold det rent, så du ikke kan anklages for noe, helt til vår Herre Jesus Kristus kommer. Kjære lytter, husker du en avgjørelse du tok, et jublende vitnesbyrd, en frimodig Kristusbekjennelse du kom med for kanskje mange år siden? Siden er stemmen blitt lavere og troen tausere. Men gi ikke opp. Nå er tiden for omvendelse, fornyelse, forpliktelse, hengivelse til Kristus. Tydeligere enn noen gang må vi kjempe troens gode strid. Hvert år er et nådens år i frelsens lysglans. Vi er elsket, med en ufattelig kjærlighet. Vi er verdifulle, på tross av feil og fall i bøttevis. Vi løftes og bæres inn for nådens trone når vi lever i tro, håp og kjærlighet, i Kristusbekjennelsens takknemlighet, jubel og lovprisning. Kjære venn, stå på, dette skal du klare, i Guds kraft og ved Hans nåde. Du er dypere elsket enn du aner. Herren velsigne deg og bevare deg. Herren la sitt ansikt lyse over deg og være deg nådig. Herren løfte sitt åsyn på deg og gi deg fred.
1: Dagens ladestasjon skrevet av Terje Tønnesen, innlest av Øyvind Benestad og produsert av Norea Mediemisjon.

ordet er din trofasthet skal vi runde av denne timen med det Sveinung Hølmebakk som skal synge den for oss. Jeg ønsker deg en god mandag videre og riktig på gjenhør.

0: Nyhetene sponset av Sundtrans containerutlegge og gjenvinning.
1: Her er nyhetene.
2: Aldri før har så mange vært på avrusing for kokain i Norge. Nye tall fra offentlige sykehus i landets største byer viser nær 1300 innleggelser og behandlingsforløp knyttet til stoffet i fjor. Overlege Jelena Stålstrøm ved Oslo Universitetssykehus sier til NRK at særlig unge voksne rammes hardt. Kontrollkomiteen skal i lukkede høringer fra i dag til og med fredag følge opp Riksrevisjonens kraftige kritikk av Justis- og Beredskapsdepartementet. I desember i fjor ble det slått fast at departementet ikke ga PST nødvendige ressurser og virkemidler fra 2019 til 2024. Indias statsminister Narendra Modi er i Norge på offisielt besøk. Første gang en indisk statsminister besøker landet siden 1983. Han skal møte statsminister Jonas Gahr Støre og Kong Harald. I Oslo Rådhus arrangeres en nærings- og forskningskonferanse om grønn omstilling, digitalisering og handel. Den norske kronen har styrket seg markant mot dollaren i år og skiller seg ut som den sterkeste av G10-valutaene. Det er ifølge Bloomberg som viser en oppgang på 8,4% mot dollaren. Samtidig har svenske kronen svekket seg. Bakgrunnen er høyere forventninger til Federal Reserves rentebane og stigende renter i USA. Kronprins Haakon og prins Sverre Magnus besøkte i går Marius Borg Høyby i Oslo fengsel. Besøket kom etter at kronprinsfamilien tidligere på dagen deltok i 17. mai-feiringer på Skaugum og på Slottsbalkongen. Høyby sitter i varetekt frem til dommen den 15. juni i en straffesak med 40 tiltalepunkter. Et jordskjelv har rammet Guangxi i Kina med en styrke på 5,2. CCTV melder at to personer er meldt døde og at en er savnet, mens mer enn 7000 er evakuert fra byen Liushu. 13 bygninger er kollapset. Ifølge kringkasteren skal kraftvann og kommunikasjon fungere som normalt. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Nå får du morgensendinga. Med Ragnhild Kristine Vartdal Espelund.

0: der du er.
1: God mandag til deg, god dagen derpå, en nasjonaldag som vi nok en gang fått feire den friheten vi har I landet vårt. Vi skal I Bibelpraten I dag ta tak I dommernes bok og høre litt om hva som står der og hva det kan bety for oss I dag. Nå får vi først Citizen Way med Bulletproof.

Jeg heter Ingrid Rødseth, og for meg så troen min en relasjon til Gud, som handler om en helt ubetinget kjærlighet som jeg ønsker å bygge livet mitt på, og som stødigere enn noen ting annet i denne verden.

0: Då ska vi till på domarnas bok. Domartia, tia efter Josvas död. Vad är domartia och vad är det som beskriver din tia?
1: Det är en period på flera hundra år, så långt jag klarar att få läsa mig till, hvor efter Josvas döda när Israels folk har intatt Kanans land och har bosatt sig där, så är det en lång period i deras historia att det inte står fram någon sån markant samlende lede sånn som Josef, nei, sånn som Moses og Josva hadde vært. Og en tid i folket som er preget av kriga internt, det er preget av kriga mot andre, men fremfor alt kanskje så står det mange ganger i dommernes bok at når den, altså Gud oppreiser da det sitter dommere ledere som for en tid styrer landet eller deler av landet, ikke dommere sånn i først og fremst sånn som vi tenker på en fotballbane eller i en rettssal, men ledere som tar et lederansvar, blir fylt av Guds ånd, står det. Det blir jo kalt dommernes bok, blir jo kalt pinseboka i det gamle testamentet, for det står for mange ganger at de blir fylt av den hellige ånden, disse folka. Og de leder folket, og når de da dør, så står det at folket hadde fred en del år, og så begynte de på igjen med den avgudstyrkelsen. Det er liksom en sånn syklus. Dommer som står frem, ting rettes opp, det er bra en stund, og når vedkommende dør, så er det rett ut i suppa igjen, når det gjelder å dyrke disse der gudene som det lokale folket tilba. Så det er en urolig skiftende tid, men samtidig et visst mønster i det da. Og Gud oppreiser til sammen 12 dommere, leser vi om i dommernes bok. 6 av dem er nevnt bare med navn, og 6 av dem står det en god del om.
2: Det er jo verdt å merke seg at når vi leser innledningen på dommernes bok, og etter at Josva er død, så leser vi kapittel 2, og derifra vers 10 og 11, der vi kan bare sitere slik at så ble hele dette slektsleddet samlet til sine fedre, og etter dem vokste det opp en annen slekt som ikke kjente Herren, og heller ikke de gjerningene hadde gjort for Israel. Da gjorde Israels barn det som var ondt i Herrens øyne, og de dyrket baalene. Jeg tenker det er 2 lærdommer som jeg kan ta inn i vår tid, nettopp i møte med dommeren sin bok og den situasjonen her. Det ene er det å overlevere det som vi som foreldre, besteforeldre, har lært og lest i Guds ord og ser livet for oss til de neste generasjonene. Hvis vi gjør den stafettvekslingen dårlig, så får vi resultat som nettopp. Det gikk bare en generasjon ifra der Guds folk kjente Gud, hadde erfart hva Gud gjorde for de og med de og i de, gjennom å frelse de fra slaveri i Egypt, ørkenvandring inn i løfteslandet, til at de plutselig ikke kjenner Gud, og så dyrker de avgudene. Og det andre vi lærer, det er at enhver generasjon må frelses. Det er ikke slik at om mor og far er kristen, så er det automatikk i at barna også er det, fordi de har gått litt på søndagsskole. Men de må oppleve et personlig møte med Gud selv, så det er viktig å ta med i dommerboka. Og så kan jeg lede til en tredje ting, at selv om det ikke var et organisasjonssystem i denne krevende tida, så var det altså nok med en og en person. Og det at de blir kalt dommeren, det synes jeg er rart, for egentlig de personene som Gud reiser opp her som dommerer, de var egentlig frelsere, i den betydning at de frelste folket i gjennom å ha kontakt med Gud og talte på Guds vegne til folket et budskap som fikk inn på rette kurs igjen.
1: Det passer jo egentlig i forlengelsen av det Johan sier å sitere noe som er sagt av en dansk bibeltolker som har skrevet om profeten Elia. Og det passer her, han skriver at en mann som har Gud med sin side utgjør hele forfølgen. En mann som har Gud ved sin side utgjør hele forfølgen. Ja.
0: 6 av disse dommerne som det står om i Bibelen kan vi knytte til større begivenheter. Hvem av disse dommerne kan dere tenke dere å trekke fram?
1: Nei, det er jo flere sånn sett. Samson er jo kanskje den mest kjente. Han med det lange håret og den slueelskerinne som var så fryktelig sterk. Og så har du jo, jeg er favoritt for mange av oss da, det er stilig, synes jeg, at vi er midt oppe i dette styret her, om vi skal si det sånn. Møte en dame, det er Bora, som er dommer over Israel, og er en mor for Israel, står det. Hun er verdt å løfte frem og snakke om, og så er det jo flere som er nevnt med navn, og som har en interessant livshistorie, om vi skal si det sånn.
2: Jeg har jo lyst til å ta frem Gideon.
1: Ja, vi må ikke glemme han.
2: jeg tenker, altså, historier om Gideon, den kan vi lese som en koselig historie, og noen tenker et eventyr. Men jeg leser det som det skjedde helt konkret. Og tenker den situasjonen her er Gideon som leder, som dommer, med her på 30 000 mann. Skal gå mot en mektige, kraftige fiende her. Så sier Gud til Gideon, Gideon, du har alt for mange folk med deg. La nå de som er redde, som frykter for å være med i krigen, la de reise hjem. Hva skjer da? 20 000 går hjem med en gang. Ok, han har altså igjen 33% av 30 000, han har 10 000 igjen. Men så sier Gud til han, du Gideon, du har for mange med deg ennå. For mange ennå, kunne vi tenkt. Nei, han argumenterer ikke imot. La de gå ned til bekken og drikke, sier Gud. Og så ser vi hvordan de drikker. De så lebbia som en hund når de drikker. De skal du stille der. Og de som legger seg ned og drikker av bekken, hodestypt, som jeg vel gjort når vi tyster, de stiller du der. Det betyr at han hadde 300 igjen av 30 000. Det var alt. Og de skal han gå i krigen med. Altså, det var jo tatt på forhånd, tenkte jeg. Men det er da Gud forteller både han og oss at uten Gud så er vi ingenting, med makta ingenting i kampen. Uansett utdannelse og mod vi har. Han vet at jeg er underdog totalt, men så vinner de krigen. På den måten som Gud her beskriver. Det er en troshistorie som virkelig vi kan ta inn i vår tjeneste og vårt liv og si, yes, den Gud er den samme som han var den gang, og vi går på hans løfte.
0: Ja, hva er det Gud vil med dine dommertider?
2: Jeg kan si litt om det, Rangel, fordi jeg tenker om det i alle fall, at den tiden der, den er på mange måter like den tiden som jeg lever i, fordi at når Josva var ferdig, så leser vi heller ikke dommertiden om presteskapet og gudstjenesten og offringene. Det var jo slik at de prestene og presteskapet, de var personene som handlet på vegne av folket innenfor Gud. De kunne ikke hver enkeltvis gå til Gud og ha samtale med Gud og tjene. De gikk via presteskapet, så tjente for dem, og kom ut og talte til dem på vegne av Gud. Så går det en periode der det er dommertid, der vi ikke leser om noe slikt. Men så kommer altså tider med profeter og med konger igjen, der det er en ny leder som reiser opp i et lederskap som er mellom bindeleddet mellom Gud og menneske. Så jeg tenker dommertid er litt slik som nå, der vi den enkelte av oss ikke har et system som omgår via for å snakke med Gud, men der Gud forheller seg til den enkelte av oss direkte. Der Bibelen sier at vi kan i kraft av Kristi blod gå inn i den himmelske helligdom. Vi står ansvarlige for egne liv. Vi kan ikke skylde på et system, på en konge som er dårlige, eller et presteskap, men vi står selv ansvarlige for det. Så jeg tenker, akkurat det kan vi lære ut av dommertiden. Da gjorde folket, står det, det som var rett i egne øyne. En hver valgte for seg selv hvordan en ville leve, og så videre. Ganske likt vår tid.
0: Det var Arild Ove Halås og Johan Halsne du hørte i Bibelpraten med Ragnhild Kristine Vartdal Espelund på Radio Sunnmøre. Neste veke så tar vi en ny prat om Bibelens store spørsmål.

Hver dag og hver time får du på Radio Sunnmøre variert og god kristen musikk, andakte og engasjerende, inspirerende intervju og troshistorie. Aktuelle og nære intervju, reportasje og bibelundervisning. Hver time på Radio Sunnmøre koster 300 kroner. Vil du være med og støtte dette? Bli fastgiver til Radio Sunnmøre med 300 kroner eller mer hver måned og bidra til god kristen lokalradio for hele Sunnmøre. Gå inn på radiosunnmøre.no/gi-ditt-bidrag og bli fastgiver til Radio Sunnmøre. Støtt din kristne lokalradio på Sunnmøre. Da skal vi straks I gang med mer nyheter her på Radio Sunnmøre, og vi skal etter det få med oss mer god og variert musikk. Vi skal få nye bibelske ord og uttrykk og en oppmuntring. Og nå først Martin Vikstøl synger for oss Always.

0: Nyhetene sponset av Sundtrans, containerutlegge og gjenvinning.
1: Her er nyhetene.
2: Aldri før har så mange vært på avrusing for kokain i Norge. Nye tall fra offentlige sykehus i landets største byer viser nær 1300 innleggelser og behandlingsforløp knyttet til stoffet i fjor. Overlege Jelena Stålstrøm ved Oslo Universitetssykehus sier til NRK at særlig unge voksne rammes hardt. Kontrollkomiteen skal i lukkede høringer fra i dag til og med fredag følge opp Riksrevisjonens kraftige kritikk av Justis- og Beredskapsdepartementet. I desember i fjor ble det slått fast at departementet ikke ga PST nødvendige ressurser og virkemidler fra 2019 til 2024. Indias statsminister Narendra Modi er i Norge på offisielt besøk. Første gang en indisk statsminister besøker landet siden 1983. Han skal møte statsminister Jonas Gahr Støre og Kong Harald. I Oslo Rådhus arrangeres en nærings- og forskningskonferanse om grønn omstilling, digitalisering og handel. Den norske kronen har styrket seg markant mot dollaren i år og skiller seg ut som den sterkeste av G10-valutaene. Det ifølge Bloomberg, som viser en oppgang på 8,4% mot dollaren. Samtidig har svenske kronen svekket seg. Bakgrunnen høyere forventninger til Federal Reserves rentebane og stigende renter i USA. Kronprins Haakon og prins Sverre Magnus besøkte i går Marius Borg Høyby i Oslo fengsel. Besøket kom etter at kronprinsfamilien tidligere på dagen deltok i 17. mai-feiringer på Skaugum og på Slottsbalkongen. Høyby sitter i varetekt frem til dommen den 15. juni i en straffesak med 40 tiltalepunkter. Et jordskjelv har rammet Guangxi i Kina med en styrke på 5,2. CCTV melder at to personer meldt døde og at en savnet, mens mer enn 7000 evakuert fra byen Liushu. 13 bygninger kollapset. Ifølge kringkasteren skal kraftvann og kommunikasjon fungere som normalt. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
3: Da det snart klart for en oppmuntring av Asbjørn Kvalbein. Å bli kastet til løvene det uttrykket vi skal få lære om fra Bibelen. Og vi skal få lytte til Ron Kennelly, Michael W. Smith og nå Elevation Worship med Do It Again.

dag vil jeg fortelle om en uvanlig vakker personlighet som het Marian Anderson. Hun døde i 1993, 96 år gammel, men før det hadde hun virket i mange år som solosangerinne. At hun fikk Nobels fredspris i 1972 skyldtes at hun som sort ble en brobygger mellom hvite og svarte, og at hun med sitt nydelige vesen, store kunstnertalent og ydmyke holdninger vant en hel verdens hjerte. Marian Anderson fikk følgende karakteristikk av dirigenten Arturo Toscanini. En stemme som hennes kommer bare én gang hvert århundre. I 1955 ble hun den første sorte som fikk synge ved Metropolitan Operaen i New York. Tre år senere ble hun delegat for USA til De forente nasjoner. Hun fikk synge ved en rekke store begivenheter, og som sagt Nobels fredspris. Da hun ble spurt om det største øyeblikket i sitt liv, nevnte hun ikke noe av alt dette, men sa at det største i hennes liv var å kunne komme hjem til mor en dag og si til henne at nå trengte hun ikke ta på seg vaskejobber lenger. Noen legger vekt på å skjule at de kommer fra fattige forhold. Den klassiske dikteren Lucian forteller om en mann som het Simon. Han var så stolt av sin høye status i livet at han satte fyr på huset han var født i. Han var redd for at noen skulle finne fram til hans usle fødested. Slik var det ikke med Marian Anderson. Hun skammet seg ikke over røttene sine. Enkelte tror de blir mer fremstående hvis de viser bare en skinnende fasade. Men sannheten er jo at jo mer vi plukker av oss maskene våre, jo mer opplever vi at folk ikke blir frastøtt, men tvert imot tiltrukket av det åpne og ærlige. Apostelen Paulus uttrykker dette slik: «Jeg sier til hver og en blant dere at en ikke skal gjøre seg høyere tanker enn rett er, men en skal tenke sindig i forhold til det mål av tro som Gud har tilmålt hver enkelt. Vi har fått ulike gaver, noen er fremragende, andre gjør sin gjerning i det stille. Alle bør ha den holdning at en tenker sindig, nøkternt, ydmykt, ærlig, klokt og med all respekt for andre. Profeten Jesaja sier det originalt: «Se på fjellet som dere er hogd ut av, og på den brønn som dere er gravd ut av.» Grundtvig gir uttrykk for hva som menes når han sier: «Husk at du er støv.» Men han føyer naturligvis til: «Husk at du er mer enn støv. Du er skapt av støv, men Gud som skaper noe av ingenting, det er han som skal ha æren for hva du er blitt.» Marian Anderson ville ikke glemme at hun kom fra et fattig miljø. Så er det noen som skylder på sin enkle bakgrunn når de ikke har oppnådd så mye her i livet. Verken fattigdom eller rikdom gir forutsetninger for å nå langt i livet. Det viktigste er å bruke de gavene vi har fått på en trofast måte og overlate resultatet til Gud. Med den innstillingen av sann ydmykhet blir et menneske virkelig stort.

I dagligtalen vår bruker vi mange uttrykk som har sin opprinnelse i Bibelen. I denne serien får du høre Dag Wisterhansen hente fram noen av dem. De neste dagene skal vi ta for oss noen uttrykk som hentet fra Daniels bok. I 2013 så kunne vi lese på nrk.no at en annenlagsspiller hos Tromsø skulle få prøve seg mot Tottenham. Og overskriften på nrk.no var at han ville bli kastet til løvene på White Hart Lane. Det å bli kastet til løvene på en fotballstadion som White Hart Lane eller en annen stor klubbsstadion, det oppleves nok bare som en stor ære og spennende utfordring. Det betyr at han får anledning til å spille mot langt bedre og mer kjente spillere enn seg selv. Jeg vil også oppleve det som å bli kastet til løvene om jeg blir invitert til å spille mot Magnus Carlsen, Fabiano Caruana og de andre stjernene i sjakkverdenen. Utfallet hadde vært avgjort på forhånd. Tross knusende tap ville jeg sett tilbake på det som en artig opplevelse. Det ville vært en erfaring som var helt uten traumer. Full av stolthet ville jeg fortalt mine barn og barnebarn at jeg har spilt sjakk mot verdens beste sjakkspillere. Opprinnelsen til uttrykket å bli kastet til løvene har ikke en så hyggelig bakgrunn. Det hentet fra det sjette kapitlet i Daniels bok. Daniel var i landflyktighet i Persia, men ble vel ansett av kong Darius. Det mislikte embetsmennene og la en plan for å rydde ham av veien. De fikk kongen til å utstede en lov om at den som ba til en annen gud enn kongen skulle bli kastet til løvene. De visste nemlig at Daniel ba til Israels Gud, og dette gjorde han tre ganger hver dag, og embetsmennene la seg på lur for å ta ham på fersken. Kongen ble fortvilet da han oppdaget at han hadde gått i en felle, men så ingen annen utvei enn å stå ved sitt ord og sendte Daniel i løvehullen. Den natten fikk han ikke sove, og da det ble morgen løp han til løvehullen og ropte: «Daniel! Du tjener for den levende Gud. Har din Gud, som du stadig dyrker, kunnet berge deg fra løvene?» Daniel kunne svare bekreftende, og kong Darius befalte deretter at embetsmennene som hadde satt fellen for ham, skulle kastes til løvene. Deretter utbrøt han om Daniels Gud: «For han er den levende Gud, han blir til evig tid. Hans kongerike går ikke til grunne, hans velde er uten ende. Han berger og redder, han gjør tegn og under, i himmelen og på jorden. Han berget Daniel fra løvenes klør.» Det kan være utfordrende å lese slike tekster, for vi vet så altfor godt at ikke alle blir reddet fra farer og død, selv om de er like helhjertede som Daniel. Både fra Bibelen og den forfulgte kirke i dag vet jo at det er mange som ikke går på kompromiss med sin tro på Jesus, men allikevel blir utsatt for både fengsel og tortur og død. Fra Bibelen kjenner vi at Jakob ble drept, mens både Peter og Paulus på mirakuløst vis ble fridd ut av fengselet, selv om tradisjonen forteller at begge de sistnevnte led martyrdøden senere. Hvorfor redde Gud noen og ikke alle? Det får vi ikke svar på her i denne verden. Men vi vet at Paulus så på døden som en vinning. Den som lider med martyrdøden får en uvisnelig krans i oppstandelsen. Du hørte Dag Wisterhansen fortelle fra sin bok Kreti og Pleti og andre bibelske uttrykk i norsk dagligtale. Serien produsert av Trond Skjølberg i samarbeid med Radio Sunnmøre.

heter Odre Målen Bjørdal, og jeg en kristen og tror fordi at det gir meg en mening utover det livet som jeg lever her på jorda. Og fordi at jeg tror at det som står om Bibelen om Jesus sant. Og det gir meg et helt annen mening inn i livet både jeg lever her nå, og det gir meg et håp om at det et liv etter døden.

0: Nyhetene sponset av Sundtrans containerutlegge og gjenvinning.
1: Her er nyhetene.
2: Nordmenn holder igjen når sommerferien planlegges i år, og flere velger ferie i Norge. Sparebank 1, responsanalyse Kantar og NHO Reiseliv viser at færre øker feriebudsjettet i forhold til i fjor, og at økonomien påvirker ferieplanene. Rundt 58% av dem som skal på ferie reiser i Norge. Yrkestrafikkforbundet og Fellesforbundet møter NHO Logistikk og Transport hos Riksmekleren etter brudd i forhandlingene om logistikkhavn- og speditøroverenskomsten 30. april. Parten har frist til midnatt i natt. Hvis de ikke blir enige innen i morgen tidlig, kan nær 1400 arbeidere gå til streik. Aldri før har så mange vært på avrusing for kokain i Norge. Nye tall fra offentlige sykehus i landets største byer viser nær 1300 innleggelser og behandlingsforløp knyttet til stoffet i fjor. Overlege Jelena Stålstrøm ved Oslo Universitetssykehus sier til NRK at særlig unge voksne rammes hardt. Kontrollkomiteen skal i lukkede høringer fra i dag til og med fredag følge opp Riksrevisjonens kraftige kritikk av Justis- og beredskapsdepartementet. I desember i fjor ble det slått fast at departementet ikke ga PST nødvendige ressurser og virkemidler fra 2019 til 2024. Det amerikanske folkehelseinstituttet CDC bistår med å hente ut et lite antall amerikanere som er direkte berørt av Ebola-utbruddet i den demokratiske republikken Kongo og Uganda. Verdens helseorganisasjon har erklært utbruddet som en internasjonal folkehelsekrise etter over 80 mistenkte dødsfall. Et jordskjelv har rammet Guangxi i Kina med en styrke på 5,2. CCTV melder at to personer er meldt døde og at en er savnet, mens mer enn 7000 er evakuert fra byen Liushu. 13 bygninger er kollapset. Ifølge kringkasteren skal kraftvann og kommunikasjon fungere som normalt. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
3: Nå får du en ny dag med Ragnhild Kristine Vartdal Espelund.
4: God morgen til deg, god mandag, og det er dagen derpå etter en fantastisk nasjonaldag i går. Håper at du også syns det. Tenk at vi skal få feire og juble og synge hurra og synge ja vi elsker på en slik dag og bære det norske flagget og få lov å feire vår frihet. Og det er en fantastisk dag, og også med det nydelige været vi fikk på Sunnmøre, i alle fall første del av dagen, og den sommervarmen vi også fikk et snev av, det var jo helt fantastisk. Vi startet med felles frokost på bedehuset om morgenen, og det var en god start på dagen før det da gikk med de vanlige 17. mai-programmet som er hvert år. Og det er jo fantastisk, all den dugnaden og alt det som må til for at det er jo en felles dag og et felles arrangement 17. mai, der alle må trå til på en eller annen måte, enten bake kake eller bære flagg eller bære bord, og det er jo fantastisk at folk stiller opp og har den felles dugnaden på 17. mai og også ellers i året, men det er blir jo veldig synlig på 17. mai. Når det gjelder vær i dag, så er det meldt bris av skiftende retning, skyer eller delvis skyer oppholdsvær, og fra i ettermiddag kan hende enkelte regnbyger på Sunnmøre. 14 grader i Ålesund, 14 i Ørsta, 14 i Tafjord, 12 i Herøy og 15 grader i Syvde. Men i morgen og onsdag ser jeg at enkelte plasser skal faktisk bikke 20-tallet, så det får vi jo vente og se om skjer. Vi skal starte med Du er fantastisk med Julia Vilkander og Linnea Hagenfors.

Hver dag og hver time får du på Radio Sunnmøre variert og god kristenmusikk, andakte og engasjerende, inspirerende intervju og troshistorie. Aktuelle og nære intervju, reportasje og bibelundervisning. Hver time på Radio Sunnmøre koster 300 kroner. Vil du være med og støtte dette? Bli fastgiver til Radio Sunnmøre med 300 kroner eller mer hver måned og bidra til god kristen lokalradio for hele Sunnmøre. Gå inn på radiosunnmøre.no/gi-ditt-bidrag og bli fastgiver til Radio Sunnmøre. Støtt din kristne lokalradio på Sunnmøre. Og vil du gi en enkelt gave, så er det også mulig ved å vipse til 72582, 72582. Tusen takk til hver en giver som støtter Radio Sunnmøre. Vi skal ta med oss oppslagstavla. I morgen er det på Eid Bedehus i Sørnadal, møte med Magne Arild Torgersen, tirsdag og onsdag klokka 19. På Vigra Bedehus skal det være temamøte om Jesus kjem att, tirsdag og onsdag klokka 19.30 med André Sætre. Emblem Bedehus har boklansering klokka 19 på tirsdag med Gunnar Hamnøy og Per Gunnar Hamnøy. Onsdag i Ålesund Frikirke møtes onsdagsgjengen klokka 19, og i misjonssalen i Ålesund er det klokka 12 formiddagstreff med dagens gjest Solveig Bakke. Torsdag i Ulsteinvik Bedehus klokka 19 møte med Reidar Fiske. I Torghallen i Ålesund er det sangmøte klokka 19 med andakt av Robert Uggedal, og Langevåg Bedehus har Bibel og bønn klokka 19 på torsdag. Du finner hele oppslagstavla på radiosunnmore.no. Nå synger Sveining Hølmebakk som når et barn, før Tore Hjalmar Sævik gir oss ord til ettertanke.

Hva lengter du etter? Denne uka har jeg tenkt å dvele ved fem spørsmål som inspirert av den britiske forfattere og litteraturprofessore C.S. Lewis. Og det første av spørsmålene altså dette. Hva lengter du etter? Spørsmålet etter de virkelig store vi kan stille. Og mellom de som hører på kan tankene gå i veldig forskjellige retninger. Noen lengter kanskje til jul, til å være i lag med familie, til å parkere strev og plikter, til at julestemningen skal senke seg i huset. Andre kanskje mer alvorlige ting de lengter etter. Somme lengter etter fellesskap, men vet ikke hvem de skal oppleve det i lag med. Andre lengter etter forsoning med noen de har et anstrengt forhold til. Somme lengter etter oppmuntring eller etter nye utfordringer. Somme lengter etter å bli friske, eller etter at en de er glad i skal bli frisk. Mange lengter etter fred, både i sitt eget liv og i verden. Lengselet vår forteller mye om hvem vi og hva som viktig for oss. Lengselet vår knyttet håpet vårt. Det vi lengter etter noe vi håper skal skje, og helst vil vi at det skal skje snart. Alle formeller for lengsel som jeg har nevnt på en eller flere måter omtalt i forfatterskapet til C.S. Lewis. Denne høsten var det 125 år siden Lewis ble født og 60 år siden han døde. Noen av bøkene hans kommer ut på norsk for første gang i år. Tidligere i høst var han tema under den store årlige Veritas-konferansen som flere kristne organisasjoner arrangerer på Bibelskolen i Grimstad. Lewis ble ateist som ungdom, men kom til kristen tro tidlig i 30-årene. Da var han blitt universitetslærer i Oxford, altså et av verdens mest prestigetunge universitet. I akademiske kretser var ikke en kristen omvendelse hverken typisk eller populær da heller. Men for Lewis ga omvendelse livet en helt ny mening og retning. Han ble den kanskje mest leste til alle kristne forfattere på 1900-tallet. Selv om det to generasjoner siden Lewis levde, ble han stadig oppdaget av nye generasjoner. Jeg tror det flere grunner til dette. En av grunnene at han var mest opptatt av tidløse spørsmål. En annen grunn at han hadde en sjelden kombinasjon av enorm kunnskap, åndelig visdom og kreativ formidlingsevne. Og mye av det han skriver gjennomsyret, det lengsel. Hos Lewis så opplever ikke at lengselet sår eller bitter, men preget av glade forventning. Også om det kan se temmelig mørkt ut. Det første inntrykket mitt til Lewis fikk jeg da NRK sendte BBC sine innspillinger av Narnia etter barnetv på søndagskvelden rundt 1990. Særlig merket jeg meg ved musikken på startet og sluttet av episodene. Den var både vakker og melankolsk, og den lokket meg inn i en spennende fortelling, men vekte også en lengsel. For tiden så leser Narnia med sonen min på 8 år. Særlig den eldste av disse 7 bøkene, Løven, Heksa og Kleskapet, blitt en moderne klassiker. Grunntanken til Lewis var å skrive en fortelling om hvordan det kunne sett ut hvis Gud tredde inn i en verden som var helt annerledes enn den vi lever i. En verden med dyr som snakker, tre som personlighet og forskjellige fantasivesen. 4 unger fra vår verden opplever uventet at Narnia åpner seg for dem gjennom et gammelt kleskap. Og der inne forstår de etter hvert at hovedfiguren det løve Aslan. Dette Kristusfiguren i Narnia, men han har vært vekk lenge, da søskene Susan, Lucy, Edmund og Peter kommer inn i historien. Fra herr Bever så får barna høre at det i Narnia alltid vinter og aldri jul. Jeg synes det en treffende måte å oppsummere hva det å lengte når håpet virker tynt. Mange av vi som bor her nord merker godt hvor mye det betyr å ha jula å se frem til. Men lengselet hos Lewis begrenser seg ikke til å lengte etter noen dager med ro og trivsel i huset, selv om det verdifullt nok. Gjennom livet så opplevde Lewis å miste mora da han var i barneskolealder, og senere i livet miste han kona si i kreft. Han var soldat i Første verdenskrig og ble skadet i Frankrike. Han møtte mange påkjenninger og utfordringer. Likevel ligger lengselet og håpet der som en glitrende tråd gjennom livet og forfatterskapet til Lewis. Lengselet djupest sett knytt til det himmelske. En stad skriver Lewis, «Dersom jeg ber en lengt i meg som ingenting i denne verden kan tilfredsstille, den mest sannsynlige forklaringen at jeg skapt for en annen verden.»

Tina Wegen og Tore Hjalmar Sævik ga oss ord til ettertanke, og du har lyttet til Radio Sunnmøre. Nå klokka 10 kommer Helge Åkernes med misjonstimene. Vi runder av med Sara David Åstrøm. Hvilken sång jeg ønsker en nydelig mandag videre og på gjenhør.

0: En person er død etter trafikkulykken I Nittedal I Akershus I går kveld. Politiet bekrefter at pårørende varslet. Ulykken skjedde like etter klokken 19 søndag kveld mellom Gjelleråsen og Hagan. Det var trolig en frontkollisjon av to biler og fem personer var involvert. Hotell- og restaurantstreiken trappes opp og rammer nå også flere flyplasser. Fellesforbundet og Parat tar ut 264 nye medlemmer ved Gardermoen, Flesland, Sola, Værnes, Torp og Kjevik. Forbundsleder Kristian Justnes sier arbeidsgiverne ikke beveger seg. I dag kalles parten inn til nytt møte hos Riksmekleren. Yrkestrafikkforbundet og Fellesforbundet møter NHO Logistikk og Transport hos Riksmekleren etter brudd I forhandlingene om logistikkhavn og speditøroverenskomsten 30. April. Parten har frist til midnatt I natt. Hvis de ikke blir enige innen I morgen tidlig kan nær 1400 arbeidere gå til streik. Nordmenn holder igjen når sommerferien planlegges I år, og flere velger ferie I Norge. Sparebank 1, Responsanalyse Kantar og NHO Reiseliv viser at færre øker feriebudsjettet I forhold til I fjor, og at økonomien påvirker ferieplanene. Rundt 58% av dem som skal på ferie reiser I Norge. Aldri før har så mange vært på avrusing for kokain I Norge. Nye tall fra offentlige sykehus I landets største byer viser nær 1300 innleggelser og behandlingsforløp knyttet til stoffet I fjor. Overlege Jelena Stålstrøm ved Oslo Universitetssykehus sier til NRK at særlig unge voksne rammes hardt. Det amerikanske folkehelseinstituttet CDC bistår med å hente ut et lite antall amerikanere som direkte berørt av Ebola-utbruddet I den demokratiske republikken Kongo og Uganda. Verdens helseorganisasjon har erklært utbruddet som en internasjonal folkehelsekrise etter over 80 mistenkte dødsfall. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg Endre Lundgren.
1: Nå får du misjonsteamen med Helge Åkernes.

0: Hjertelig velkommen til andagsserien Over en åpen bibel, produsert av Norea Mediemisjon. Og da gir vi ordet til han som dagens andagsholder, og det Rolf Gunnar Heitmann.
1: Når Jesus møter sine nærmeste venner etter sin oppstandelse, så fortelles det at han holder bibeltimer for dem. Både for de to som på vei bort fra Jerusalem til en landsby som kalles Emmaus, men også for dem som sitter rådville og litt engstelige tilbake i byen der alt skjedde. Det fortelles at han viser dem alt det som står skrevet om ham i Moseloven, i skriftene og hos profetene, altså i hele den jødiske bibel, nemlig at han skulle lide, dø og stå opp på den tredje dagen. Videre heter det: Han åpnet deres forstand så de kunne forstå skriftene. Vi tenker vel ofte at det å tro handler om en beslutning, vår beslutning. Jeg bestemte meg for å tro. For Jesu disipler var det annerledes. Jesus måtte vise dem troens vei. Han måtte åpenbare troens grunnlag og troens mysterium. Og han gjør det, ikke bare ved å sitere bibelvers, men forklare det for dem. Troen nemlig ikke menneskeskapt eller vårt påfunn. Den gudskapt og gudvillet. Den rekkes oss som en gave når vi villige til å la mysteriet bli forklart for oss og ta imot det vi får høre. Vi skal snart feire pinse. Når vår katekisme skal gi oss en forklaring på hva den hellige ånd og gjør, starter den slik: Jeg tror at jeg ikke av egen fornuft eller kraft kan tro på Jesus Kristus, min Herre, eller komme til ham. Men den hellige ånd har kalt meg ved evangeliet, opplyst meg, helliggjort meg og holdt meg fast i den sanne tro. Det var vel dette Jesus også mente da han i sin store avskjedstale rett før sin døde oppstandelse forberedte sine disipler på det som skulle komme. Han talte om at han ville sende talsmannen, den hellige ånd, som skulle veilede dem til hele sannheten. Så vil du kanskje si at min tro handler om mine erfaringer og kanskje opplevelser og følelser i mitt forhold til Gud. Så fint om det gjør det, for troen har skapt en ny relasjon mellom Gud og meg og skal være et tillitsfullt forhold der jeg kan legge alt frem for Gud i påkallelse, bønn og bekjennelse. Der jeg også kan takke ham for alt det han gir meg, og der jeg kan lytte til hans stemme og ledelse. Men Jesus peker altså på at troen har et intellektuelt perspektiv. Den har også med vår forstand og innsikt å gjøre. Han vil ikke bare at vi skal kjenne og erfare, men også kunne forstå. Hjerte og hode befinner seg jo faktisk på samme kropp, og begge skapt av Gud. Troen finner grobunn begge steder når vi lever i relasjonen til vår skaper og lytter til ham som skaper tro. Jeg tenker på Jan som jeg hørte om for ikke så lenge siden. Han vokste opp i en sekulær jødisk familie i Israel, der sabbaten bare var en ekstra fridag uten noe religiøst innhold. Jan fikk sin første åndelige erfaring da han var 8 år. Faren tok ham med til gravkirken i Jerusalem, og Jan forteller selv at han der kjente på en spesiell følelse av Guds nærvær, noe han ikke hadde opplevd i synagogen. Det var for ham overveldende. Likevel vokste Jan opp med en forståelse og holdning om at Bibelen bare var myter og oppdiktede historier, og at religion var til mer skade enn nytte. Jan utdannet seg både som arkeolog og historiker, yrker som jo bokstavelig talt graver etter fakta og sammenheng både i fortiden, tilværelsen og i jorda. I forbindelse med et utgravningsprosjekt møtte Jan en kristen jente som senere skulle bli hans kone. Jan måtte gjøre seg kjent med hennes tro og begynte å lese Nytestamentet. Han oppdaget da at det som stod skrevet der om Jesus kunne etterprøves som historiske fakta. Jesus var ikke bare en idé eller myte. Han var en historisk person som hadde levd. Hvis det også gjaldt Jesu oppstandelse, måtte det få konsekvenser. Han ble minnet om opplevelsen og erfaringen han hadde som åtteåring i gravkirken. Jans trosreise startet, og han forteller at troen ikke primært førte til sterke følelser, men til en grunnleggende forandring i verdensbildet. En av de tydeligste endringene var at frykten for døden forsvant. Han sier, den hadde fulgt meg som ateist, men nå er den borte. Jeg vet at livet mitt er i Guds hender. I dag er Immanuelkirken i Tel Aviv det åndelige hjemmet for Jan og familien, og han sier, for meg var veien til tro logisk og historisk. Dette er ikke blind tro, men tillit til en sannhet som bærer. Jeg vet at Jesus levde, døde og stod opp igjen, og det gir meg et trygt fundament for livet. Da redde og engstelige disipler fikk dette overraskende besøket av Jesus som vi har begynt med, han som hadde stått opp, står det at de gledet seg, men likevel ennå ikke kunne tro. De undret seg og lurte på om det var en ånd som kom. Det var først da Jesus viste dem naglemerken i hendene og føttene, og fikk dele måltidet med dem og forklare sammenhengen i Guds store frelsesplan at livet snudde. Da først. Kjære lytter, det er disse fakta og denne tro som vil gi deg noe å leve for og å dø på. Det bærer også når følelsene svinger eller livet utsettes for prøvelser. Derfor kan vi be, Herre, opplys min forstand, så jeg kan se og tro at du er min frelser. Ta imot Herrens velsignelse. Herren velsigne deg og bevare deg. Herren lar sitt ansikt lyse over deg og være deg nådig. Herren løfter sitt åsyn på deg og gir deg sin fred. I Faderens, Sønnens og den Hellige Ånds navn. Amen.

Du har lyttet til en andakt I serien Over en åpen bibel, og andaktsholder, det var Rolf Gunnar Heitmann. Denne serien produsert av Norea Mediemisjon. Les gjerne mer om oss på vår hjemmeside norea.no.

Herren din Gud vil gå med dig, sang Respons her, og nettopp Respons, de deltog også på din nevnte festen som du fikk en stemningsrapport fra da, Bedhusfesten på Bedhuskirka Emlem 17. mai. Og det var Ingrid Svensen, Lars Tore Grøtteland og Severin Roald som var velvillige intervjuobjekt der da. Du skal få med dig, ja, høre det straks fra en kar som allerede som 16-åring fikk kall til å bli pastor. Fredrik Lingås skal du få et bekjennskap med her, men før det så skal Roland Lundgren få synge Min Mester

0: Pinsekirka på Moa skal få nye pastorer, og Fredrik Lingås, det du sammen med Cornelia, kona di, som skal inn I dine roller her. Aller først, hva grunnen til at du har sagt ja til noe slikt?
1: Grunnen til at jeg har sagt ja, det et godt spørsmål. Det jo ikke noe vi hadde gjort utifra eget personlig ønske om å bli sett, om å bli anerkjent. Det trodde jeg lenge som tenåring, at jeg har lyst opp og frem, jeg har lyst at folk skal se meg. Men gjennom året så har jeg skjønt at det å være pastor, det handler først og fremst om Guds kall, og det jo det som hjertet bak. Da jeg opplevde som 16-åring å få pastorkall, og har fått lov til å vandre I det siden. Så det er jo ønske om å se mennesker komme til tro, ønske om å se at Jesus blir kjent i byen vår, som ligger bak det.
0: Du sier at du som 16-åring fikk pastorkall. Hvordan skjer det?
1: Da satt jeg i bilen på vei til sommerferie sammen med familien, og funderte over hva jeg allerede skal utdanne meg til bli. Det var en sånn fase der du skulle velge videre vei i skole og inn I arbeidslivet. Og jeg hadde ingen sånn åpenbar vei, og så falt det plutselig ned I meg at jeg skal bli pastor. Jeg har lyst til å tale I kirka og fortelle folk om Jesus. Og det ble en sånn sterk opplevelse. Jeg sa det med en gang til familien, at jeg har funnet hva jeg skal bli. Jeg skal jobbe I kirka, jeg skal være pastor, rett og slett.
0: For du vokst opp I Pinsekirka.
1: Riktig. Jeg tror det vel tredje generasjon nå som går der. Barna mine I fjerde. Så jeg har gått der siden jeg var veldig liten, og sang navnet Jesus på bakerste rad som fireåring.
0: Så du vokste opp I en kristen familie?
1: Det stemmer. Begge foreldre mine kristne, og hatt en trygg og god kristen oppvekst.
0: Men som 16-åring, må bare være litt der, for 16-åringer er jo litt sånn I villrede ofte. Det mange valg som skal tas. Altså, du skal velge videregående først og fremst, og hva du skal bli, ikke sant? Men det få som vet allerede da hva en vil bli når en blir stor. Hvor sikker var du?
1: Ja, jeg tror jo mye av den kallsopplevelsen, jeg har jo skjønt I ettertid, det handler også om at jeg ikke visste helt hva jeg gikk til, altså hva det ville si å være pastor. Hadde jeg visst det, så hadde jeg nok aldri turt, og hadde det kan jeg sikkert si I dag, og hadde jeg visst hva vi går inn I, så hadde ikke jeg turt I hvert fall I egen kraft. Men det ble en veldig sånn trygg og tydelig erfaring av at det det jeg har lyst til å gjøre med livet mitt. Jeg har lyst til at Jesus skal bli kjent, jeg har lyst til å leve for han. Og det ble egentlig bare retningen for livet, mer enn yrkesvei det. Så det det jeg ønsker å leve for, og da ble det som... Og det å være pastor en naturlig retning videre fra der det sto.
0: Men når du var 16, da hadde du kanskje ikke gifta deg med Cornelia heller, men dere jo et pastorpar når dere går inn I dine roller her. Hvordan var veien til å overbevise henne om at det var veien?
1: Ja, det stemmer. Vi skal inn like mye begge to, så vi blir pastorpar I beste forstand. Og det var jo noe som var viktig for meg når vi ble sammen og etter hvert gifte oss, men jeg fant jo en som ønsket det samme, og som jeg ikke trengte å overtale eller overbevise, men som vi pusher hverandre og hjelper hverandre og støtter hverandre I det. Så det en veldig synergi og god dynamikk som gjør at det trygt å stå sammen det. Og det tenker jeg helt avgjørende. Jeg ville aldri stått I en sånn rolle alene.
0: Men hvordan gikk veien etter du var 16 år?
1: Det en lang reise. Jeg kan prøve å fatte det I korthet. På et personlig plan så var det mye kampen mellom å spille fryktelig mye PC-spill og bruke all tiden min på det, og det å prøve å bygge et liv som tar det I den retningen du egentlig ønsker. Ikke bare opp imot tro, men opp imot å prioritere tiden sin og vokse som menneske. Så det var en sånn lang reise av og på, der jeg mange ganger ønsker å kaste frem alt av kall og bare leve bekymringsfritt og uten ansvar. Og så var det den andre delen av meg som bare kjente at jeg har lyst til å leve for noe større enn meg selv. Jeg har lyst til å prioritere noe som viktigere enn kanskje det jeg har mest lyst til akkurat I øyeblikket. Så derfor så valgte jeg å henge med på eldre ledere og gode mennesker som mentorer, som forbilde, som jeg kunne følge etter og lære av. Og så har det egentlig vært 14 år med ja, erfaringsdeling og læring og det å komme tett på mennesker som har gått en vei foran det.
0: Og så har du tatt teologi også.
1: Riktig, jeg har også tatt en bachelor på Høgskolen for ledelse og teologi i Oslo. Så det har vært en god utdanningsvei og et godt tilskudd på kunnskapen.
0: Mm. Hvordan blir det å ta over et jorden og videre gode?
1: Ja, det er fantastiske pastorer, og det er en ære å få lov til å ta over etter deg. Og ikke bare etter deg, men etter, altså vi er 110 år i år, kirka. Så det er mange generasjoner med mennesker som har lagt ned blod, svette og tårer og gitt generøst i mange, mange tider. Men det å ta over etter deg, det er egentlig bare en glede og et privilegium. For de har banet vei så utrolig godt. Kom inn for 15-20 år siden og gjorde det som standard i vår kirke at selvfølgelig skal mann og kvinne stå sammen som pastorer. Så nå når jeg og Cornelia går inn, så er det helt naturlig at vi står sammen i det. Og vi slipper å ta noen kamp der. Og så får vi lov til å bygge videre på det som de har bygd nå i nesten 2 tiår. Og det er veldig vakkert.
0: Pinsekirka på Moa er jo blitt en stor menighet. Hva betydning tenker du at den menigheten har her i byen?
1: Jeg håper at vi er en menighet som har innflytelse på byen vår på en god måte. Og jeg tenker alle menigheter i byen er kjempeviktige. Og så har vi vår rolle som den menigheten vi er med det som vi kan bidra med. Vi har julenatt, vi har årlig påskestevne, og det er jo noe av det som vi ønsker å gi til byen. Og så håper vi blir et trygt sted der mennesker får møte Jesus, eller fortsette å være det som vi har vært i mange år. Og at vi kan være en kirke som planter andre kirker, som styrker de andre lokale menighetene, sånn at vi får mange sterke kirker, og ikke bare ei sterk, eller noen få sterke.

0: nyhetene.
1: Norge kan bli et mer sannsynlig bombemål dersom allierte fly med atomvåpen utplasseres I landet. Det advarer Raymond Johansen fra Norsk Folkehjelp. I politisk kvarter på NRK I dag sier han at dette kan øke risikoen for bruk av atomvåpen. Høyreleder Ine Eriksen Søreide mener Norge bør sikres av NATOs atomvåpenparaply. En person død etter trafikkulykken I Nittedal I Akershus I går kveld. Politiet bekrefter at pårørende varslet. Ulykken skjedde like etter klokken 19 søndag kveld mellom Gjelleråsen og Hagan. Det var trolig en frontkollisjon av to biler og fem personer var involvert. Hotell- og restaurantstreiken trappes opp og rammer nå også flere flyplasser. Fellesforbundet og Parat tar ut 264 nye medlemmer ved Gardermoen, Flesland, Sola, Værnes, Torp og Kjevik. Forbundsleder Christian Justnes sier arbeidsgiverne ikke beveger seg. I dag kalles parten inn til nytt møte hos Riksmekleren. Yrkestrafikkforbundet og Fellesforbundet møter NHO Logistikk og Transport hos Riksmekleren etter brudd I forhandlingene om logistikkhavn- og speditøroverenskomsten 30. april. Parten har frist til midnatt I natt. Hvis de ikke blir enige innen I morgen tidlig kan nær 1400 arbeidere gå til streik. Cruiseskipet Hondius har ankommet Rotterdam I Nederland for desinfisering, det melder nyhetsbyrået Reuters. Besetningen settes I karantene. For litt over en uke siden ble passasjerene evakuert fra skipet på Tenerife og fraktet videre til sine respektive land. Statsminister Benjamin Netanyahu sier at Israel svært nær ved å fullføre et løfte om å eliminere de som sto bak 7. oktober-angrepet I 2023. Han sa dette på et regjeringsmøte I går. Netanyahu gjentok også at Israel har kontroll over rundt 60% av Gazastripen. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Nå får du Misjonstimen med Helge Åkernes.

Kjell Fjallseth som fikk ønske oss velkommen her til misjonstime nummer 2 da, denne mandag 18. mai med sangen Reis meg opp. Og du skal I denne timen, som jeg nevnte, hvis du hang med oss I forrige time da, så skal du få et intervju med David Fink, denne gründeren som skrev bok om tru, nederlag og motet til å gi slipp, spennende tanker fra David Fink der som jeg hadde I studio her idag. Du skal også få ja, bli kjent litt mer med en ja, han jo en utflyttet sunnmøring da, han som denne veka har ord til ettertanke, og det Tore Hjalmar Sævik det som skal gi oss gode ting på det hver dag fremover, cirka på denne tida da, mellom 11 og 12 emisjonstimene her på Radio Sunnmøre. Helge Åkernes I studio her og blir her også din og neste time I kaffepausa, men vi kan jo innlede da med nemlig nettopp Tore Hjalmar Sævik som I kompaniskap med Katrine Skjold synger sangen «Si kjenner du det skjønne Jesu navnet», og så skal den godeste Tore Hjalmar få slippe til da med ord til ettertanke.

Hva lengter du etter? Denne uka har jeg tenkt å dvele ved 5 spørsmål som inspirert av den britiske forfattere og litteraturprofessoren C.S. Lewis. Og det første av spørsmålene altså dette. Hva lengter du etter? Spørsmålet etter de virkelig store vi kan stille. Og mellom de som hører på kan tankene gå i veldig forskjellige retninger. Noen lengter kanskje til jul, til å være i lag med familie, til å parkere strev og plikter, til at julestemningen skal senke seg i huset. Andre kanskje mer alvorlige ting de lengter etter. Som lengter etter fellesskap, men vet ikke hvem de skal oppleve det i lag med. Andre lengter etter forsoning med noen de har et anstrengt forhold til. Som lengter etter oppmuntring eller etter nye utfordringer. Som lengter etter å bli friske, eller etter at en de er glad i skal bli frisk. Mange lengter etter fred, både i sitt eget liv og i verden. Lengselet vår forteller mye om hvem vi og hva som viktig for oss. Lengselet vår knyttet håpet vårt. Det vi lengter etter noe vi håper skal skje, og helst vil vi at det skal skje snart. Alle formeller for lengsel som jeg har nevnt på en eller flere måte omtalt i forfatterskapet til C.S. Lewis. Denne høsten var det 125 år siden Lewis ble født og 60 år siden han døde. Noen av bøkene hans kommer ut på norsk for første gang i år. Tidligere i høst var han tema under den store årlige Veritas-konferansen som flere kristne organisasjoner arrangerer på Bibelskolen i Grimstad. Lewis ble ateist som ungdom, men kom til kristen tro tidlig i 30-årene. Da var han blitt universitetslærer i Oxford, altså et av verdens mest prestisjetunge universitet. I akademiske kretser var ikke en kristen omvendelse hverken typisk eller populær da heller. Men for Lewis ga omvendelse livet en helt nye mening og retning. Han ble den kanskje mest leste til alle kristne forfattere på 1900-tallet. Selv om det 2 generasjoner siden Lewis levde, ble han stadig oppdaget av nye generasjoner. Jeg tror det flere grunner til dette. En av grunnene at han var mest opptatt av tidløse spørsmål. En annen grunn at han hadde en sjelden kombinasjon av enorm kunnskap, åndelig visdom og kreativ formidlingsevne. Og mye av det han skriver gjennomsyret av lengsel. Hos Lewis så opplever ikke at lengselet sår eller bitter, men preget av glade forventning. Også om det kan se temmelig mørkt ut. Det første inntrykket mitt til Lewis fikk jeg da NRK sendte BBC sine innspillinger av Narnia etter barne-TV på søndagskvelden rundt 1990. Særlig merket jeg meg ved musikken på startet og sluttet av episodene. Den var både vakker og melankolsk, og den lokket meg inn i en spennende fortelling, men vekte også en lengsel. For tiden så leser Narnia med sonen min på 8 år. Særlig den eldste av disse 7 bøkene, Løven, Heksa og Kleskapet, blitt en moderne klassiker. Grunntanken til Lewis var å skrive en fortelling om hvordan det kunne sett ut hvis Gud tredde inn i en verden som var helt annerledes enn den vi lever i. En verden med dyr som snakker, tre som personlighet og forskjellige fantasivesen. 4 unger fra vår verden opplever uventet at Narnia åpner seg for det gjennom et gammelt kleskap. Og der inne forstår de etter hvert at hovedfiguret det løve Aslan. Dette Kristusfiguret i Narnia, men han har vært vekk lenge, da søskene Susan, Lucy, Edmund og Peter kommer inn i historien. Fra herr Bever så får barna høre at det i Narnia alltid vinter og aldri jul. Jeg synes det en treffende måte å oppsummere hva det å lengte når håpet virker tynt. Mange av vi som bor her nord merker godt hvor mye det betyr å ha jula å se frem til. Men lengselet hos Lewis begrenser seg ikke til å lengte etter noen dager med ro og trivsel i huset, selv om det verdifullt nok. Gjennom livet så opplevde Lewis å miste mora da han var i barneskolealder, og senere i livet miste han kona si i kreft. Han var soldat i 1. verdenskrig og ble skadet i Frankrike. Han møtte mange påkjenninger og utfordringer. Likevel ligger lengselet og håpet der som en glittrende tråd gjennom livet og forfatterskapet til Lewis. Lengselet djupest sett knytt til det himmelske. En stad skriver Lewis, «Dersom jeg ber en lengt i meg som ingenting i denne verden kan tilfredsstille, den mest sannsynlige forklaringen at jeg skapt for en annen verden.»

0: dag og hver time får du på Radio Sunnmøre variert og god kristenmusikk, andakte og engasjerende, inspirerende intervju og troshistorie. Aktuelle og nære intervju, reportasje og bibelundervisning. Hver time på Radio Sunnmøre koster 300 kroner. Vil du være med og støtte dette? Bli fastgiver til Radio Sunnmøre med 300 kroner eller mer hver måned og bidra til god kristen lokalradio for hele Sunnmøre. Gå inn på radiosunnmøre.no/gi-ditt-bidrag og bli fastgiver til Radio Sunnmøre. Støtt din kristne lokalradio på Sunnmøre.
1: Skal straks få høre fra en spennende kar her, David Fink, gründer, som har skrevet bok om både tru, nederlag og mot til å gi slipp, og jeg hadde han i studio her og fikk et dobbelt intervju med han, kan vi si, og vi løser opp det med pause da med en sang imellom her, men før det så skal Espen Samuelsen få innlede med I himmelen.

Donald Trump.

David Fink, det du hørte der om hans vei som, ja, I livet som gründer og altså denne boka som han da har skrevet etter kvart her om tru og nederlag og mot til å gi slipp. Du hørte også Jan Honningdal her med bryllupssang I etterkant av den, det intervjuet vi gjorde, og bryllup det vel kanskje tida for en del bryllup framover nå, det mai og juni og juli vel gode bryllupsmåneder, ikke det så? Og her var gode ord I denne bryllupssangen her da, som mye brukt. Ole Sandvik skal få avslutte denne misjonstime 2 her med Helli, Helli, Helli, og Helge Åkernes ønsker deg velkommen videre til å være med oss I kaffepausa og videre utover på Radio Sunnmøre I dag.

0: Flere menn og unge noe mer positive til norsk EU-medlemskap ifølge en ny måling. Dersom det hadde vært folkeavstemming i morgen, ville 35% stemt ja og 49% stemt nei. Opinionen oppgir at økningen særlig gjelder menn og personer under 30, blant annet knyttet til geopolitisk uro og et mer uforutsigbart USA. Norge kan bli et mer sannsynlig bombemål dersom allierte fly med atomvåpen utplasseres i landet. Det advarer Raymond Johansen fra Norsk Folkehjelp. I Politisk kvarter på NRK i dag sier han at dette kan øke risikoen for bruk av atomvåpen. Høyre-leder Ine Eriksen Søreide mener Norge bør sikres av NATOs atomvåpenparaply. En person er død etter trafikkulykken i Nittedal i Akershus i går kveld. Politiet bekrefter at pårørende er varslet. Ulykken skjedde like etter klokken 19 søndag kveld mellom Gjelleråsen og Hagan. Det var trolig en frontkollisjon av to biler, og fem personer var involvert. Hotell- og restaurantstreiken trappes opp og rammer nå også flere flyplasser. Fellesforbundet og Parat tar ut 264 nye medlemmer ved Gardermoen, Flesland, Sola, Værnes, Torp og Kjevik. Forbundsleder Christian Justnes sier arbeidsgiverne ikke beveger seg. I dag kalles parten inn til nytt møte hos Riksmekleren. Cruiseskipet Hondius har ankommet Rotterdam i Nederland for desinfisering, det melder nyhetsbyrået Reuters. Besetningen settes i karantene. For litt over en uke siden ble passasjerene evakuert fra skipet på Tenerife og fraktet videre til sine respektive land. Statsminister Benjamin Netanyahu sier at Israel er svært nær ved å fullføre et løfte om å eliminere de som sto bak 7. oktober-angrepet i 2023. Han sa dette på et regjeringsmøte i går. Netanyahu gjentok også at Israel har kontroll over rundt 60% av Gazastripen. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Nå får du kaffepausen med Helge Åkernes.

Hver dag og hver time får du på Radio Sunnmøre variert og god kristen musikk, andakte og engasjerende, inspirerende intervju og troshistorie. Aktuelle og nære intervju, reportasje og bibelundervisning. Hver time på Radio Sunnmøre koster 300 kroner. Vil du være med og støtte dette? Bli fastgiver til Radio Sunnmøre med 300 kroner eller mer hver måned og bidra til god kristen lokalradio for hele Sunnmøre. Gå inn på radiosunnmøre.no/gi-ditt-bidrag og bli fastgiver til Radio Sunnmøre. Støtt din kristne lokalradio på Sunnmøre.

vi måtte få med oss en flott Fedrelandssang da, vet du. Gud signe vårt dyre Fedreland. Det var Solveig Leithaug som ga oss den jättekant av stemningsrapporten vi fikk etter 17. mai-festen på Beduskirka, Emlem. Jon Hardang klar her nå med Vindu mot livet. Korsets salme det han skal snakke om i dag.

Hør på disse ordene. Hunder omringer meg. De ondes hop kringsetter meg. De har gjennomboret mine hender og mine føtter. Jeg kan telle alle mine ben. De stirrer, de ser på meg med skadefryd. De deler mine klær mellom seg og kaster lodd om min kjortel. Hvem skulle ha trodd at dette er skrevet 1000 år før Jesu død på Golgata?

0: Hjertelig velkommen til et nytt program I serien Vindu mot livet. Programmet produsert av Kristen Riksradio og blir ledet av Jon Hardang.
1: Dette programmet produsert med støtte fra Sambåne Forlag, AS.

Forskjellige kunstnere med samme hovedtema. Begge de to maleriene skildrer en scene fra Jesu liv, lenge før han stod fram som voksen mann i sin offentlige virksomhet. Det første maleriet henter sitt motiv fra snekkerverkstedet, der tenåringen Jesus står og arbeider ved siden av sin far. Vi ser Jesus i det han tar en pause fra arbeidet, dersom han strekker sine armer oppover og utover. Solstrålene strømmer inn gjennom et vindu bak han, og kaster en urovekkende skygge bortover veggen, på motsatt side av rommet. Og skyggen, den tegner et kors. Det andre maleriet er malt av en helt annen kunstner, men har litt av den samme tanken i seg. Her ser vi Jesus som ganske liten gutt. Han løper mot sin mor med utstrakte armer. Solen skinner fra en skyfri himmel bak den vesle gutten. Og på veien foran han kaster guttens kropp en skygge, nesten helt lik den vi så på det første maleriet. Også denne skyggen tegner et kors. Ingen av disse to maleriene har noen konkret tilknytning til en bibelsk beretning, men de gjør likevel et nokså sterkt inntrykk når vi ser dem. Begge to tar de nemlig fatt i en helt sentral bibelsk tanke. Korset var der foran Jesus hele veien. Jesus levde hele sitt liv på vei mot skyggen av et kors. Skyggen av korset var der allerede i barneårene, og siden, både som tenåring og som ung mann, Jesus levde hele veien med korsets skygge foran seg. Skyggen forlot han aldri, hele tiden var korset der, som en påminnelse om det er dette du er på vei imot. Akkurat på samme måten finnes det også to spesielle bilder i Bibelen, i Det gamle testamentet, to malerier av Jesu Kristi kors. Også disse to maleriene er malt av to ganske forskjellige kunstnere, men de har det samme hovedtema. Vi ser tydelig skyggen av Jesu Kristi kors. Også dette er viktige malerier, og malerier som virker på oss når vi får øye på dem. Det første maleriet ble laget av kong David, og vi finner det i Salme 22, i Korsets salme i Bibelen, altså den salmen vi leste litt fra ved begynnelsen av dagens program. Dette maleriet ble laget 1000 år før Jesus selv ble født, men motivet er likevel tydelig og klart. Det er bildet av korset, og fargene er både rene og sterke. Det andre maleriet, det ble laget av profeten Jesaja. Vi finner det i Jesaja-boken og kapittel 53, i den fjerde sangen om Herrens lidende tjener. Dette maleriet ble også malt lenge før Kristi fødsel, 750 år. Men også her er korset tydelig, og fargene klare og sterke. Det siste av disse to maleriene skal vi ikke si noe mer om i dag, altså det bildet av Herrens lidende tjener som profeten Jesaja maler i sin bok. Men det andre maleriet, altså det vi nevnte først, det skal vi nå ta fram og se litt nærmere på i dag. Det handler om bildet fra Salme 22, Korsets salme i Bibelen. Og la oss nå som det første si litt om hvor denne salmen er plassert i Bibelen, og hvor noe fint. Det brukes i Bibelen tre forskjellige uttrykk om Jesus som hyrde. Og hvert av disse tre uttrykkene sier noe ganske spesielt om Jesus. Det første uttrykket, det møter vi to ganger i Johannesevangeliet, i kapittel 10. Vi møter det i vers 11 og i vers 14. Her sier Jesus det slik, om seg selv:

lytte til et program i serien Vindu mot livet med John Hardang. Programmen I denne serien kan også kjøpes på CD fra Kristen Riksradio eller høres på internett på p7.no. Har du spørsmål eller kommentarer til det du nå har hørt, kan du ta kontakt med oss. Adressen Kristen Riksradio, Skjene 2, 5353 Straume, eller send en e-post vml@p7.no. Takk for I dag, og på gjenhør.

0: nyhetene.
1: I første kvartal i år var strømprisene rekordhøye, viser tall fra Statistisk sentralbyrå. Uten økt strømstøtte ville prisen vært på 195,1 øre per kilowattime. Med støtten endte prisen på 122 øre per kilowattime, omtrent som i fjor vinter. Utenriksdepartementet signerer i dag en intensjonsavtale med India om tettere samarbeid om digitale fellesgoder og digital offentlig infrastruktur. Avtalen signeres i forbindelse med statsminister Narendra Modis besøk til Norge og skal bidra til å åpne digitale løsninger som flere land kan ta i bruk. Flere menn og unge er nå mer positive til norsk EU-medlemskap ifølge en ny måling. Dersom det hadde vært folkeavstemning i morgen ville 35% stemt ja og 49% stemt nei. Opinionen oppgir at økningen særlig gjelder menn og personer under 30, blant annet knyttet til geopolitisk uro og et mer uforutsigbart USA. Norge kan bli et mer sannsynlig bombemål dersom allierte fly med atomvåpen utplasseres i landet. Det advarer Raymond Johansen fra Norsk Folkehjelp. I Politisk kvarter på NRK i dag sier han at dette kan øke risikoen for bruk av atomvåpen. Høyre-leder Ine Eriksen Søreide mener Norge bør sikres av NATOs atomvåpenparaply. Fredsprisvinner Norges Mohammadi er sendt hjem fra sykehus etter å ha vært overført fra fengsel på grunn av helsesituasjonen. Stiftelsen hennes opplyser at hun er skrevet ut 17. mai og skal få medisinsk oppfølging i ukene som kommer. Datteren Kaina Ramani sier at tilbakeføring til fengsel vil være en dødsdom. Flere henrettelser fant sted i verden i fjor enn på over 45 år, melder Amnesty. Ifølge årsrapporten ble 2707 personer henrettet, hvorav flere enn 2150 i Iran alene. Amnesty mener at flest dødsdommer fullbyrdes i Kina, men sier at tall derfra ikke inngår fordi opplysningene holdes tilbake. Og det var nyhetene, slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Velkommen til programmet I Fokus her på Radio Sunnmøre. En time med sang og musikk, hvor vi setter fokus på et spesielt tema, eller vi samtaler med en spesiell person. I studio, Ari Love Harlos.

Give me that old time religion. Gi meg det gamle evangeliet, eller den gammeldagse kristendommen, litt etter hvordan du overfødte. Det var det så innledet dagens i fokus her på Radio Sunnmøre og Grupp, og de heter, ja, fritt oversatt, gutta på ranchen ved Steinelva, Stones River Ranch Boys. Og det er fokus i dag, det gamle evangeliet, eller evangeliet, om Jesus Kristus, det som blir kalt for godt nytt. Evangelium er et latinsk ord som betyr godt budskap, og har først og fremst blitt brukt om det kristne budskapet, men ble i førkristentid brukt som et uttrykk når det skulle bringe seiersbudskap om en ny konge som enten var født eller hadde vunnet i et stort slag. Etter Jesu tid så har det stort sett blitt brukt om dem som forteller budskapet om han som ble født ei julenatt i Betlehem, levde et forholdsvis kort liv, reiste aldri mer enn 30 mil, eide aldri eiendom, kommanderte aldri over ei hær eller andre, hadde aldri noe som han kunne kalle for sitt unntatt det han sto og gikk i, ble henrettet 33 år gammel og likevel verdenshistoriens mest viktige mann. Nettopp fordi han var så mye mer enn det, han som ble født, Jesus Kristus, Guds egen sønn. Og i denne timen så skal vi finne fram sanger vi som handler om dette gamle evangeliet, og så skal vi si litt om det innimellom. Og den neste sangen vi skal synge, det Håkon Fagervik det med «Fortell meg mer om Jesus og om himmelen».

Det altså evangeliet og evangelium som står i fokus i dagens program. Vi sa nettopp litt om de tre første evangelia i det nye testamentet, Matteus, Markus og Lukas. De blir kalt for de synoptiske, sa vi. Det fjerde evangeliet det skrevet av apostelen Johannes og sannsynligvis det som skrevet sist av disse fire. Men alle disse fire øynevitneskildringene ble altså skrevet innenfor en tidsramme på maks 70 år fra det de skriver om skjedde og til det ble skrevet ned. Og det vet vi jo i vår TV at hvis du skriver en livshistorie til et menneske som levde for 70 år siden, så er det forholdsvis tett på, og du har gode kilder både muntlig og skriftlig for å etterprøve det som du skriver om. Og hvis du i tillegg da levde og sto midt oppe i begivenheten, sånn som for eksempel folk som fremdeles kan fortelle oss om 2. verdenskrig, så er det troverdige kilder vanligvis. Johannes evangeliet har en annen form enn de tre første. Det har litt andre fokus. Johannes han var jo den yngste i flokken av Jesu disipler. Han var kanskje bare en tenåring når han ble kalt til disippel. Og han var den eneste som ikke ble drept for sin tro. Og han levde til han var en gammel mann og endte sine dager som biskop i Efesus etter at han blant annet hadde vært forvist til øya Patmos, hvor han jo skriver Johannes åpenbaring. I tillegg til de to bøkene har Johannes skrevet tre brev som er kommet med i det nye testamentet. Tor Rødseth skal få ta dette programmet videre. Vi har altså fokus på evangeliet som betyr gode nyheter, og Tor han lurer på, har du hørt siste nytt?

I de første tiåra, og for så vidt 100 åra etter Jesu død og oppstandelse, så var det ikke bare disse fire evangelia, Matteus, Markus, Lukas og Johannes, som ble skrevet og som ble kopiert opp og sendt i rundt. De ble jo ikke kopiert opp på kopimaskin, naturlig nok, men de ble skrevet av. Det florerte også av veldig mange andre, og derfor så måtte kirkefedrene, så det heter, nokså tidlig foreta en grenseoppgang. Kom av disse evangelia formidla et sant budskap om person Jesus Kristus. Noen av de mest kjente som ble avvist, det er det som blir kalt for Thomas evangeliet, og vi har også Maria Magdalenas evangelium, og det er noe som heter Philips evangelium, blant andre. Alle disse ble veldig, veldig tidlig avvist som det som ble kalt for vranglære, både fordi at de ikke hadde øynevitne som skrev dem, men også fordi at innholdet avvek så utrolig mye ifra den forkynnelse som Jesus selv hadde stått for, og det han hadde sagt at han var. Så når folk i dag er veldig begeistret for Thomas evangeliet og Maria Magdalenas evangelium, noe av det er jo bevart helt til vår tid, så er jo det helt greit det, så lenge du ser på det som historiske bøker på linje med Shakespeare og andre, men som dokument for å lære noe om Jesus Kristus, der er de lite egnet eller ikke egnet i det hele tatt. Det er altså flere sånne evangelium, men det er de fire i Bibelen den kristne kirke har holdt fast på gjennom alle tider. Nå skal vi til Amerika her i fokus. The Kingdom Hires heter de, en amerikansk gospelkvartett. Det finnes jo en god del av dem, særlig i sørstaten. Fire mannfolk som finner for godt at vi skal synge sammen, det er en helt egen sjanger. Southern Gospel kalles det, Sørstats Gospel, og har vært veldig populær. De skal få synge om dette evangeliet, Telling the Story. Jeg ønsker å fortelle fortellingen.

0: Du lytter altså til programmet I Fokus på Radio Sunnmøre, og fokus I dag det det å fortelle den store fortellingen, for det jo det den kristne kirke alltid har hatt som kall, det å fortelle videre fortellingen om Jesus. Det som da blir kalt for det gode budskapet, godt nytt, eller det kristne evangeliet. Evangelium som vi nevnte innledningsvis som altså et ord som betyr godt nytt.
1: Og nå skal brødrene Jan og Hans-Erik Roth få lov å synge om det, sangen som Fanny Crosby I sin tid skrev, La meg få høre om Jesus.

likt på begge språk og betyr bibliotek, derav Biblia. Og det altså 66 forskjellige bøker som samlet I ei bok som vi kjenner som Bibelen. De skrevet over et tidspunkt fra på cirka 1500 år. De eldste skrevet 1400-1500 år før Jesu fødsel, og den siste, Johannes åpenbaring, skrevet cirka I år 100 etter Jesu fødsel. Cirka 40 ulike forfattere I med ulik utdanning, ulik bakgrunn, så gjør at både stilart og skriftspråk og andre ting varierer veldig stort. Dette kanskje elementært for noen av dem, men likevel. Bibelen består av to deler. Det gamle testamentet og det nye testamentet. Testamentet, det betyr pakt, og har du bevandret det litt I kristne miljø, så har du kanskje hørt uttrykket den gamle pakt og den nye pakt, det som skjedde før og det som skjedde etter Jesus. 39 av disse bøkene står altså I det gamle testamentet, der finner du diktbøker, du finner en salmebok, du finner profetiske bøker som taler om framtiden, og du finner ikke minst masse historiebøker. Og disse bøkene de ble sakte men sikkert samlet og skrevet ned. Det var en tradisjon blant det jødiske folk at det var enkelte som hadde et særlig ansvar for å fortelle videre fedrehistorien. Og de fikk ikke lov bare å fortelle med litt overdrivelse og litt sånn cirka. De skulle pugge det til de kunne det på rams helt nøyaktig ordrett. For det som skulle fortelles videre og som senere da ble skrevet ned og ble I Mosebøken og Josvas bok og Samuelsbøken og så videre. Det skulle ikke være ett ord eller et punktum som var forskjellig fra det som var fortelt generasjonen før. Det var de pinlig nøyaktig på, og det var særlig rabbien som hadde dette ansvaret. Og så ble bøken I det gamle testamentet da til slutt samlet I den boka som vi har I dag med 39 forskjellige bøker. Der finner vi også de gode nyheterne, naturlig nok, ikke bare I det nye testamentet, men også I det gamle. Brødrene Ravn og sang for en donkere minutt siden, jeg har et budskap å synge om. Nå skal vi til Flekkerøya. Der det to andre som bruker livet sitt å synge de gode nyheterne. Mette og Roger Sørensen heter dem.

Det nye testamentet består av 27 bøker. Det de fire evangelier som vi snakket litt om før i dette programmet, det en kirkehistorie, det blir kalt for apostlenes gjerninger. Så det en profetisk bok som handler om framtiden, om verdens undergang og verdens ende og det som deretter skal skje, for å si det sånn, Johannes åpenbaring. Og så det 21 forskjellige brev skrevet mest av Paulus, men også Jakob, Judas, Johannes og Peter har skrevet brev i det nye testamentet. Og Judas ikke han som forrådte Jesus, men det en av Jesus sine fysiske brødre, sønn av Josef og Maria. De skrevet på gresk, og de skrevet over en tidsperiode på cirka 50 år. De yngste skrevet rundt 50 etter Kristi fødsel, altså bare en 15-20 år etter Jesu oppstandelse fra de døde. Og de eldste skrevet opp imot år 100, det Johannes åpenbaring, så den siste sannsynligvis. Muligens brevet til Johannes de yngste i det nye testamentet. Og så det jo dem som lurer på at når for eksempel da Johannes eller Markus eller dem skulle skrive ned disse evangelia sine, hvordan kunne de gjengi ordet tala som Jesus hadde holdt? I en tid hvor det ikke fantes hverken radio eller lydopptak eller andre ting. Det var fordi at, som vi nevnte i sted, den jødiske tradisjonen med å ta vare på fortellingen, ordrett og tegnrett, altså punktumet skulle stå på samme plass, den var veldig sterk. Hvis du vil lese bergprekenen i Matteus evangeliet kapittel 5, 6 og 7, den store talen som Jesus holdt, så leser du den på en 15-20 minutter, ja, for hvis du leser den høyt. Hvis du skulle studere og gå på en rabbinskole på Jesu tid, så måtte en 12 år gammel gutt, du fikk komme inn der når du var 12 år, han måtte sitte der og høre en rabbi holde en tale, som var omtrent like lang som bergpreken, en cirka 20 minutter. Og når han hadde hørt det, så måtte han kunne gjengi han ordrett akkurat likadan umiddelbart etterpå. Klarte han ikke det, så kom han ikke inn på skolen. Derfor hadde de altså utviklet en evne til å ta vare på fortellinger og taler og sånt på en helt måte som et fremmed for oss. Og derfor kan vi stole på, blant annet, at når Matteus gjengir bergprekenen, så hadde han folk rundt seg som kunne dette her, og som husket det, og så ble det riktig. Veldig fascinerende fortelling hvis du vil fordjupe deg i hvordan Bibelen ble til. Nytestamentet var altså ferdig samlet ca. 100 år etter Jesu fødsel. Vi skal fortsette, det er jo et sang- og musikkprogram dette, men vi skal over til Amerika igjen. Nå det den samme gruppa som vi hørte i sted faktisk, Kingsmen, Hires. Nei, det ikke samme gruppa. Men de ligner. De skal få lov å synge A Story That Fell Never Die. Det en fortelling som aldri skal dø.

Paulus var si samtids mest lærde mann, I alle fall en av dem, og få eller ingen hadde talegave som Paulus, og han kunne prate og forkynne og holde tale, og han hadde en enorm kunnskap. Igjen og igjen og igjen så ser vi I fortellingen om Paulus at han blir utfordret til å si noe, og igjen og igjen så blir tilhørerne hans enten skuffet eller forarget eller hva de måtte bli, for Paulus han kom alltid med det samme budskapet. Jesus Kristus, mann fra Nazaret, var Guds egen sønn. Død på et koff for verdens synder, lagt I en grav, stod opp igjen I dag, og vil ha samfunn med alle mennesker. Paulus sitt mantra var blant annet dette, tro på Herren Jesus, så skal du bli frelst. Og Paulus han sa det flere ganger, I skjemmest ikke over å forkynne evangeliet, for det en Guds kraft til frelse for hver den som tror, jøde først og så for greker. Marit og Rene skal få lov å synge Paulus sin sang, om vi kan si det sånn. Jeg skammer meg ikke ved evangeliet.

Vi skal avslutte dagens I fokus her på Radio Sunnmørevi med evige som skal få synge den gode gamle syng evangeliet om Jesus, som det så takker jeg for følge og ønsker på gjenhør.

Du har hørt på programmet I fokus her på Radio Sunnmøre. En time med sang og musikk med fokus på et spesielt tema eller en spesiell person. Det var Arild Ove Hallås som var I studio.

0: Nyhetene.
1: Flere får ferdige måltider levert hjem og handler matvarer digitalt. Dermed endrer nordmenn matvaner og handlemønster mer enn før, ifølge tjenester som Volt og Foodora. Trendanalytiker og seniorrådgiver Henrik Ferdinand Hansen i Opinion sier til NRK at teknologi gir hverdagen mindre friksjon for folk. I første kvartal i år var strømprisene rekordhøye, viser tall fra Statistisk sentralbyrå. Uten økt strømstøtte ville prisen vært på 195,1 øre per kilowattime. Med støtten endte prisen på 122 øre per kilowattime, omtrent som i fjor vinter. Utenriksdepartementet signerer i dag en intensjonsavtale med India om tettere samarbeid om digitale fellesgoder og digital offentlig infrastruktur. Avtalen signeres i forbindelse med statsminister Narendra Modis besøk til Norge og skal bidra til å åpne digitale løsninger som flere land kan ta i bruk. Flere menn og unge er nå mer positive til norsk EU-medlemskap, ifølge en ny måling. Dersom det hadde vært folkeavstemning i morgen, ville 35% stemt ja og 49% stemt nei. Opinion oppgir at økningen særlig gjelder menn og personer under 30, blant annet knyttet til geopolitisk uro og et mer uforutsigbart USA. Fredsprisvinner Norges Mohammadi er sendt hjem fra sykehus etter å ha vært overført fra fengsel på grunn av helsesituasjonen. Stiftelsen hennes opplyser at hun er skrevet ut 17. mai og skal få medisinsk oppfølging i ukene som kommer. Datteren Kaina Rahmani sier at tilbakeføring til fengsel vil være en dødsdom. Flere henrettelser fant sted i verden i fjor enn på over 45 år, melder Amnesty. Ifølge årsrapporten ble 2707 personer henrettet, hvorav flere enn 2150 i Iran alene. Amnesty mener at flest dødsdommer fullbyrdes i Kina, men sier at tall derfra ikke inngår fordi opplysningene holdes tilbake. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Musikkkarusellen er sponset av Nordstrand VVS, din lokale bademiljøforhandler. Du finner oss på Valderøya og Nørvegata i Ålesund.

God mandag til deg, og velkommen til ny musikkarusell på Radio Sunnmøre. Vi skal lytte til god og variert musikk fra inn- og utland. Newsboys, Clark Jackson, Carola og Per-Erik Hallin, Oslo Gospelkor, Ann Wilson og Casting Crowns den første halvtimen.

Hver dag og hver time får du på Radio Sunnmøre variert og god kristen musikk, andakte og engasjerende, inspirerende intervju og troshistorie. Aktuelle og nære intervju, reportasje og bibelundervisning. Hver time på Radio Sunnmøre koster 300 kroner. Vil du være med og støtte dette? Bli fastgiver til Radio Sunnmøre med 300 kroner eller mer hver måned og bidra til god kristen lokalradio for hele Sunnmøre. Gå inn på radiosunnmøre.no/gi-ditt-bidrag og bli fastgiver til Radio Sunnmøre. Støtt din kristne lokalradio på Sunnmøre.

Radio Sunnmøre sender 24-7 på DAB, og du finner oss ved å søke opp Radio Sunnmøre. Hele døgnet kan du lytte til gode program, gode intervju, gode andakter og god og variert musikk. Sjekk ut hjemmesiden vår radiosunnmore.no for hele sendeplanen.

0: a bridge.
1: Videre i timen får vi lytte til Impuls, Chris Tomlin, Aaron and Amanda Crabb, Julie and Dan, Kjetil Olsen, Emilia Lindeberg og Thor Rødset helt til slutt.

0: Nyhetene sponset av Sundtrans, containerutlegget og gjenvinning.
1: Her er nyhetene.
2: Vips satte en ny rekord 17. mai, og nordmenn vipset over 3,2 millioner ganger I år. Det en økning fra 17. mai I fjor. Vips-sjef Rune Garborg sier at mer bruk av tapping og mobilbetaling forklarer veksten. Lodd ble mest solgt I skolegårdene. To svenske menn utvist fra Norge etter at de ble stoppet av politiet I Oslo. Oslo-politiet opplyser at de ble pågrepet den 29. april, og at de ble transportert ut av landet mindre enn et døgn etter grensekryss. Den ene tidligere dømt for drap I Sverige, den andre for drapsforsøk. En mann siktet for overgrep mot to barn på 17. mai I Skien, det skriver Telemarks avisa. Politiet opplyste søndag kveld at en mann var pågrepet I sentrum for en uønsket seksuell hendelse, men uten å gi detaljer. Mannen I arrest. Flere får ferdige måltider levert hjem og handler matvarer digitalt. Dermed endrer nordmenn matvaner og handlemønster mer enn før, ifølge tjenester som Volt og Foodora. Trendanalytiker og seniorrådgiver Henrik Ferdinand Hansen I Opinion sier til NRK at teknologi gir hverdagen mindre friksjon for folk. En ny norsk studie viser at peanøttallergikere ikke blir syke av å være I samme rom som peanøtter. Leder av studien, Bente Kvenshagen, sier til NRK at allergien skyldes et nøtteprotein som bundet I selve nøtten, og at proteinet ikke flyr rundt I luften. Funnene kan dermed gi tryggere rutiner I hverdagen. Arsenal møter nedrykksklare Burnley I kveld med to kamper igjen av Premier League-sesongen. London-klubben kjemper om første seriemesterskap siden 2004 og har også en hjemmekamp mot Crystal Palace. Seieren kan bli avgjørende fordi Manchester City ligger to poeng bak. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg Endre Lundgren.
3: Nå får du mobil med Ragnhild Kristine Vartdal Espelund.

God mandag til deg, god dagen derpå, et, en nasjonaldag som vi nok en gang fått feire den friheten vi har I landet vårt. Vi skal I Bibelpraten I dag ta tak I dommernes bok og høre litt om hva som står der og hva det kan bety for oss I dag. Nå får vi først Citizen Way med Bulletproof.

Jeg heter Ingrid Rødseth, og for meg så troen min en relasjon til Gud, som handler om en helt ubetinget kjærlighet som jeg ønsker å bygge livet mitt på, og som stødigere enn noen ting annet i denne verden.

0: Då ska vi till på domarnas bok. Domartia, Tia efter Josvas död. Vad är domartia och vad är det som beskriver din tia?
1: Det är en period på flera hundra år, så långt jag klarar att få läsa mig till. Hvor efter Josvas död, när Israels folk har intatt Kanans land och har bosatt sig där, så är det en lång period i deras historia att det inte står fram någon sån markant samlende leder sånn som Josef, nei, sånn som Moses og Josva hadde vært. Og en tid i folket som er preget av kriger internt, det er preget av kriger mot andre, men fremfor alt kanskje så står det mange ganger i dommernes bok at når den, altså Gud oppreiser da det setter dommere ledere som for en tid styrer landet eller deler av landet, ikke dommere sånn i først og fremst sånn som vi tenker på en fotballbane eller i en rettssal, men ledere som tar et lederansvar, blir fylt av Guds ånd, står det. Det blir jo kalt dommernes bok, blir jo kalt pinseboka i det gamle testamentet, for det står for mange ganger at de blir fylt av den hellige ånden, disse folka. Og de leder folket, og når de da dør, så står det at folket hadde fred en del år, og så begynte de på igjen med den avgudstyrkelsen. Det er liksom en sånn syklus. Dommer som står frem, ting rettes opp, det er bra en stund, og når vedkommende dør, så er det rett ut i suppa igjen, når det gjelder å dyrke disse der gudene som det lokale folket tilba. Så det er en urolig, skiftende tid, men samtidig et visst mønster i det da. Og Gud oppreiser til sammen 12 dommere, leser vi om i dommernes bok. 6 av dem er nevnt bare med navn, og 6 av dem står det en god del om.
2: Det er jo verdt å merke seg at når vi leser innledningen på dommernes bok, og etter at Josva er død, så leser vi kapittel 2, og der fra vers 10 og 11, der man kan bare sitere slik at så ble hele dette slektsleddet samlet til sine fedre, og etter dem vokste det opp en annen slekt som ikke kjente Herren, og heller ikke de gjerningene hadde gjort for Israel. De gjorde det, da gjorde Israels barn det som var ondt i Herrens øyne, og de dyrket baalene. Jeg tenker det er 2 lærdommer som jeg kan ta inn i vår tid, nettopp i møte med dommeren sin bok og den situasjonen her. Det ene er det å overlevere det som vi som foreldre, besteforeldre, har lært og lest i Guds ord, og ser livet for oss til de neste generasjonene. Hvis vi gjør den stafettvekslingen dårlig, så får vi resultat som nettopp. Det gikk bare en generasjon ifra der Guds folk kjente Gud, hadde erfart hva Gud gjorde for de og med de og i de, gjennom å frelse de fra slaveri i Egypt, ørkenvandring inn i løfteslandet, til at de plutselig ikke kjenner Gud, og så dyrker de avgudene. Og det andre vi lærer, det er at enhver generasjon må frelses. Det er ikke slik at om mor og far er kristen, så er det automatikk i at barna også er det fordi de, at de har gått litt på søndagsskole. Men de må oppleve et personlig møte med Gud selv. Så det er viktig å ta med i dommerboka. Og så kan jeg legge til en tredje ting, at selv om det ikke var et organisasjonssystem i denne krevende tida, så var det altså nok med en og en person. Og det at de blir kalt dommeren, det synes jeg er rart, for egentlig de personene som Gud reiser opp her, som dommerer, de var egentlig frelsere. I den betydning at de frelste folket i gjennom å ha kontakt med Gud og talte på Guds vegne til folket. Et budskap som fikk inn på rette kurs igjen.
1: Det passer jo egentlig i forlengelsen av det Johan sier å sitere noe som er sagt av en dansk bibeltolker som har skrevet om profeten Elia. Og det passer her, han skrev at en mann som har Gud med sin side utgjør hele forfølgen. En mann som har Gud ved sin side utgjør hele forfølgen. Ja.
0: 6 av disse dommerne som det står om i Bibelen kan vi knytte til større begivenheter. Hvem av disse dommerne kan dere tenke dere å trekke fram?
1: Nei, det er jo flere sånn sett. Samson er jo kanskje den mest kjente. Han med det lange håret og den sluelskerinne og som var så fryktelig sterk. Og så har du jo nei, så er favoritt for mange av oss da. Det er stilig, synes jeg, at vi er midt oppe i dette styret her, om vi skal si det sånn. Møter en dame, det bor han, som er dommer over Israel, og er en mor for Israel, står det. Hun er verdt å løfte fram og snakke om, og så er det jo flere som er nevnt med navn, og som har en interessant livshistorie, om vi skal si det sånn.
2: Jeg har jo lyst til å ta fram Gideon.
1: Ja, vi må ikke glemme han.
2: jeg tenker altså, historier om Gideon, den kan vi lese som en koselig historie, og noen tenker et eventyr. Men jeg leser det som det skjedde helt konkret. Og tenker den situasjonen her er Gideon som leder, som dommer, med her på 30.000 mann. Skal gå mot en mektig, kraftig fiende her. Så sier Gud til Gideon, Gideon, du har alt for mange folk med deg. La nå de som er redde og frykter for å være med i krigen, la de reise hjem. Hva skjer da? 20.000 går hjem med en gang. Ok, han har altså igjen 33% av 30.000, han har 10.000 igjen. Så sier Gud til han, du Gideon, du har for mange med deg ennå. For mange ennå, kunne vi tenkt. Nei, han argumenterer ikke imot. La de gå ned til bekken og drikke, sier Gud. Og så ser vi hvordan de drikker. De så lebbia som en hund når de drikker. De skal du stille der. Og de som legger seg ned og drikker av bekken, hodestypt, som jeg vel gjort når vi tyste, de stiller du der. Det betyr at han hadde 300 igjen av 30.000. Det var alt. Og de skal han gå i krigen med. Altså, det var jo tatt på forhånd, tenkte jeg. Men det er da Gud forteller både han og oss at uten Gud så er vi ingenting, med makta ingenting i kampen. Uansett utdannelse og mod vi har. Han vet at jeg er underdog totalt, men så vinner de krigen. På den måten som Gud her beskriver. Det er en troshistorie som virkelig vi kan ta inn i vår tjeneste og vårt liv og si, yes, den Gud er den samme som han var den gang, og vi går på hans løfte.
0: Ja, hva er det Gud vil med dine dommertid da?
2: Kan jeg si litt om det, Rangel? Fordi jeg tenker om det i alle fall at den tiden der, den er på mange måter like den tiden som jeg lever i, fordi at når Josva var ferdig, så leser vi heller ikke dommertiden om presteskapet og gudstjenesten og offringene. Det var jo slik at de prestene og presteskapet, de var personene som handlet på vegne av folket innenfor Gud. De kunne ikke hver enkeltvis gå til Gud og ha samtale med Gud og tjene. De gikk via presteskapet, så tjente for deg, og kom ut og talte til dem på vegne av Gud. Så går det en periode der det er dommertid, der vi ikke leser om noe slikt. Men så kommer altså tider med profeter og med konger igjen, der det er en ny leder som reiser opp i et lederskap som er mellom bindeleddet mellom Gud og menneske. Så jeg tenker dommertid er litt slik som nå, der med den enkelte av oss ikke har et system som om går via for å snakke med Gud, men der Gud forheller seg til den enkelte av oss direkte. Der Bibelen sier at vi kan i kraft av Kristi blod gå inn i den himmelske helligdom. Vi står ansvarlige for egne liv. Vi kan ikke skylde på et system, på en konge som er dårlige, eller et presteskap, men vi står selv ansvarlige for det. Så jeg tenker, akkurat det kan vi lære ut av dommertiden. Da gjorde folket, står det, det som var rett i egne øyne. En hver valgte for seg selv hvordan en ville leve og så videre. Ganske likt vår tid.
0: Det var Arild Ove Halås og Johan Halsne du hørte i Bibelpraten med Ragnhild Kristine Vartdal Espelund på Radio Sunnmøre. Neste veke så tar vi en ny prat om Bibelens store spørsmål.

0: Nyhetene sponset av Sundtrans, containerutlegge og gjenvinning.
1: Her er nyhetene.
2: Vips satte en ny rekord 17. mai, og nordmenn vipset over 3,2 millioner ganger I år. Det en økning fra 17. mai I fjor. Vips-sjef Rune Garborg sier at mer bruk av tapping og mobilbetaling forklarer veksten. Lodd ble mest solgt I skolegårdene. To svenske menn utvist fra Norge etter at de ble stoppet av politiet I Oslo. Oslo-politiet opplyser at de ble pågrepet den 29. april, og at de ble transportert ut av landet mindre enn et døgn etter grensekryss. Den ene tidligere dømt for drap I Sverige, den andre for drapsforsøk. En mann siktet for overgrep mot to barn på 17. mai I Skien, det skriver Telemarksavisa. Politiet opplyste søndag kveld at en mann pågrepet I sentrum for en uønsket seksuell hendelse, men uten å gi detaljer. Mannen I arrest. Flere får ferdige måltider levert hjem og handler matvarer digitalt. Dermed endrer nordmenn matvaner og handlemønster mer enn før, ifølge tjenester som Volt og Foodora. Trendanalytiker og seniorrådgiver Henrik Ferdinand Hansen I Opinion sier til NRK at teknologi gir hverdagen mindre friksjon for folk. En ny norsk studie viser at peanøttallergikere ikke blir syke av å være I samme rom som peanøtter. Leder av studien, Bente Kvenshagen, sier til NRK at allergien skyldes et nøtteprotein som bundet I selve nøtten, og at proteinet ikke flyr rundt I luften. Funnene kan dermed gi tryggere rutiner I hverdagen. Arsenal møter nedrykksklare Burnley I kveld med to kamper igjen av Premier League-sesongen. London-klubben kjemper om første seriemesterskap siden 2004 og har også en hjemmekamp mot Crystal Palace. Seieren kan bli avgjørende fordi Manchester City ligger to poeng bak. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg Endre Lundgren.
3: Da det snart klart for en oppmuntring av Asbjørn Kvalbein. Å bli kastet til løvene det uttrykket vi skal få lære om fra Bibelen. Og vi skal få lytte til Ron Kennelly, Michael W. Smith og nå Elevation Worship med Do It Again.

dag vil jeg fortelle om en uvanlig vakker personlighet som het Marian Anderson. Hun døde I 1993, 96 år gammel, men før det hadde hun virket I mange år som solosangerinne. At hun fikk Nobels fredspris I 1972 skyldtes at hun som sort ble en brobygger mellom hvite og svarte, og at hun med sitt nydelige vesen, store kunstnertalent og ydmyke holdninger vant en hel verdens hjerte. Marian Anderson fikk følgende karakteristikk av dirigenten Arturo Toscanini. En stemme som hennes kommer bare én gang hvert århundre. I 1955 ble hun den første sorte som fikk synge ved Metropolitan Operaen I New York. Tre år senere ble hun delegat for USA til De forente nasjoner. Hun fikk synge ved en rekke store begivenheter, og som sagt Nobels fredspris. Da hun ble spurt om det største øyeblikket I sitt liv, nevnte hun ikke noe av alt dette, men sa at det største I hennes liv var å kunne komme hjem til mor en dag og si til henne at nå trengte hun ikke ta på seg vaskejobber lenger. Noen legger vekt på å skjule at de kommer fra fattige forhold. Den klassiske dikteren Lucian forteller om en mann som het Simon. Han var så stolt av sin høye status I livet at han satte fyr på huset han var født I. Han var redd for at noen skulle finne fram til hans usle fødested. Slik var det ikke med Marian Anderson. Hun skammet seg ikke over røttene sine. Enkelte tror de blir mer fremstående hvis de viser bare en skinnende fasade. Men sannheten jo at jo mer vi plukker av oss maskene våre, jo mer opplever vi at folk ikke blir frastøtt, men tvert imot tiltrukket av det åpne og ærlige. Apostelen Paulus uttrykker dette slik: «Jeg sier til hver og en blant dere at en ikke skal gjøre seg høyere tanker enn rett men en skal tenke sindig I forhold til det mål av tro som Gud har tilmålt hver enkelt. Vi har fått ulike gaver, noen fremragende, andre gjør sin gjerne

tenkning i det stille. Alle bør ha den holdning at en tenker sindig, nøkternt, ydmykt, ærlig, klokt og med all respekt for andre. Profeten Jesaja sier det originalt, «Se på fjellet som dere er hogd ut av, og på den brønn som dere er gravd ut av.» Grundtvig gir uttrykk for hva som menes når han sier «Husk at du er støv». Men han føyer naturligvis til «Husk at du er mer enn støv». Du er skapt av støv, men Gud som skaper noe av ingenting, det er han som skal ha æren for hva du er blitt. Marian Anderson ville ikke glemme at hun kom fra et fattig miljø. Så er det noen som skylder på sin enkle bakgrunn når de ikke har oppnådd så mye her i livet. Verken fattigdom eller rikdom gir forutsetninger for å nå langt i livet. Det viktigste er å bruke de gavene vi har fått på en trofast måte og overlate resultatet til Gud. Med den innstillingen av sann ydmykhet blir et menneske virkelig stort.

I dagligtalen vår bruker vi mange uttrykk som har sin opprinnelse i Bibelen. I denne serien får du høre Dag Wister Hansen hente fram noen av dem. De neste dagene skal vi ta for oss noen uttrykk som hentet fra Daniels bok. I 2013 så kunne vi lese på nrk.no at en annenlagsspiller hos Tromsø skulle få prøve seg mot Tottenham. Og overskriften på nrk.no var at han ville bli kastet til løvene på White Hart Lane. Det å bli kastet til løvene på en fotballstadion som White Hart Lane eller en annen stor klubbsstadion, det oppleves nok bare som en stor ære og spennende utfordring. Det betyr at han får anledning til å spille mot langt bedre og mer kjente spillere enn seg selv. Jeg vil også oppleve det som å bli kastet til løvene om jeg blir invitert til å spille mot Magnus Carlsen, Fabiano Caruana og de andre stjernene i sjakkverdenen. Utfallet hadde vært avgjort på forhånd. Tross knusende tap ville jeg sett tilbake på det som en artig opplevelse. Det ville vært en erfaring som var helt uten traumer. Full av stolthet ville jeg fortalt mine barn og barnebarn at jeg har spilt sjakk mot verdens beste sjakkspillere. Opprinnelsen til uttrykket å bli kastet til løvene har ikke en så hyggelig bakgrunn. Det hentet fra det sjette kapitlet i Daniels bok. Daniel var i landflyktighet i Persia, men ble vel ansett av kong Darius. Det mislikte embetsmennene og la en plan for å rydde ham av veien. De fikk kongen til å utstede en lov om at den som ba til en annen gud enn kongen skulle bli kastet til løvene. De visste nemlig at Daniel ba til Israels Gud, og dette gjorde han tre ganger hver dag, og embetsmennene la seg på lur for å ta ham på fersken. Kongen ble fortvilet da han oppdaget at han hadde gått i en felle, men så ingen annen utvei enn å stå ved sitt ord og sendte Daniel i løvehullen. Den natten fikk han ikke sove, og da det ble morgen løp han til løvehullen og ropte, «Daniel! Du tjener for den levende Gud. Har din Gud, som du stadig dyrker, kunnet berge deg fra løvene?» Daniel kunne svare bekreftende, og kong Darius befalte deretter at embetsmennene som hadde satt fellen for ham skulle kastes til løvene. Deretter utbrøt han om Daniels Gud. «For han er den levende Gud. Han blir til evig tid. Hans kongerike går ikke til grunne. Hans velde er uten ende. Han berger og redder. Han gjør tegn og under i himmelen og på jorden. Han berget Daniel fra løvenes klør.» Det kan være utfordrende å lese slike tekster, for vi vet så altfor godt at ikke alle blir reddet fra farer og død, selv om de er like helhjertede som Daniel. Både fra Bibelen og den forfulgte kirke i dag vet vi at det er mange som ikke går på kompromiss med sin tro på Jesus, men allikevel blir utsatt for både fengsel og tortur og død. Fra Bibelen kjenner vi at Jakob ble drept, mens både Peter og Paulus på mirakuløst vis ble fridd ut av fengselet, selv om tradisjonen forteller at begge de sistnevnte led martyrdøden senere. Hvorfor redde Gud noen og ikke alle? Det får vi ikke svar på her i denne verden. Men vi vet at Paulus så på døden som en vinning. Den som lider med martyrdøden får en uvisnelig krans i oppstandelsen. Du hørte Dag Wister Hansen fortelle fra sin bok Kreti og Pleti og andre bibelske uttrykk i norsk dagligtale. Serien produsert av Trond Sjølberg i samarbeid med Radio Sunnmøre.

heter Odre Målen Bjørdal og en kristen og tror fordi at det gir meg en mening utover det livet som jeg lever her på jorda. Og fordi at jeg tror at det som står om Bibelen om Jesus er sant. Og det gir meg et helt annet mening inn i livet både jeg lever her nå, og det gir meg et håp om at det er et liv etter døden.

0: Nyhetene sponset av Sundtrans containerutlegge og gjenvinning.
1: Her er nyhetene.
2: PST har siktet en person for forsøk på ulovlig etterretningsvirksomhet mot statshemmeligheter i Bodø. Politiadvokat Katrine Tonstad sier at siktede skal ha hatt tilhold i en bunker ved Bodø flystasjon over noe tid. PST opplyser at det per nå ikke foreligger opplysninger om sammenheng med Andøya. Mannen ble varetektsfengslet i 4 uker. Vips satte ny rekord 17. mai, og nordmenn vipset over 3,2 millioner ganger i år. Det en økning fra 17. mai i fjor. Vips-sjef Rune Garborg sier at mer bruk av tapping og mobilbetaling forklarer veksten. Lodd ble mest solgt i skolegårdene. To svenske menn utvist fra Norge etter at de ble stoppet av politiet i Oslo. Oslo-politiet opplyser at de ble pågrepet den 29. april, og at de ble transportert ut av landet mindre enn et døgn etter grensekryss. Den ene tidligere dømt for drap i Sverige, den andre for drapsforsøk. En mann siktet for overgrep mot to barn på 17. mai i Skien, det skriver Telemarksavisa. Politiet opplyste søndag kveld at en mann var pågrepet i sentrum for en uønsket seksuell hendelse, men uten å gi detaljer. Mannen i arrest. En ny norsk studie viser at peanøttallergikere ikke blir syke av å være i samme rom som peanøtter. Leder av studien, Bente Kvenshagen, sier til NRK at allergien skyldes et nøtteprotein som bundet i selve nøtten, og at proteinet ikke flyr rundt i luften. Funnene kan dermed gi tryggere rutiner i hverdagen. Arsenal møter nedrykksklare Burnley i kveld med to kamper igjen av Premier League-sesongen. London-klubben kjemper om første seriemesterskap siden 2004 og har også en hjemmekamp mot Crystal Palace. Seieren kan bli avgjørende fordi Manchester City ligger 2 poeng bak. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
3: Nå får du ettermiddagssending med Ragnhild Kristine Vartdal Espelund.

Gratulerer med overstått en nasjonaldag. Det er dagen derpå, og det er 18. mai, og vi skal lære litt om dagens dato. I trusvitamina skal vi få høre om trua på roa. Nå får impuls synge din nåde kom ned.

0: vitaminer, energi I hverdagen. Venorea-pastor Svein Anton Hansen.
1: Vi møter ikke sjelden mennesker som uttrykker at livet oppleves stressende, og at hverdagen ofte kan fortone seg som oppgaver. Når jeg bare blir ferdig med det her, så skal jeg roe meg ned. Bare dette semesteret over, så tror jeg alt vil bli bedre over ferien. Ja, noen av enhver av oss kan kjenne oss igjen I slike sukk og forsøk på å skyve stillheten foran oss. Vi merker en kollektiv lengsel etter et roligere liv. Summen av det høye tempoet I livet og antall oppgaver som må håndteres, vil uunngåelig påføre troslivet skade, hvis vi ikke gjør noe med den ene eller begge av disse faktorene. Å engasjere seg I menighetsliv og misjonsoppgaver, ja, stor takk til alle som vet å prioritere nettopp det her. Og samtidig, hvor ble det av stillheten rundt og tida til bare å være med Herren I ordet og bønn? Ved Jesu føter ei stille stund, når orda kjem fra hans egen munn. Når jeg med Jesus alene da det hugna å leve her, syng sangeren Mathias Orheim. Mange en bibelleser vil I denne sammenhengen kanskje tenke på søstrene Martha og Maria. Den første var fulltidsengasjert med å organisere Jesu besøk til landsbyen Betania. Søstra Maria, hun valgte å sitte ved Jesu føtter. Hun hadde troen på roen. Jesaja 28,16 Derfor sier Herren Gud, «Se, jeg har lagt I Sion en grunnstein, en prøvet stein, en kostbar, fast hjørnestein. Den som tror, haster ikke.» Herren Gud har selv lagt grunnstein, kalt Jesus, I byggverket Guds rike. På denne trygge og solide grunnmuren bygger vi videre på Guds rike. Noen haster mer enn andre for å gjøre byggverket så stort og imponerende som mulig. Men så sier Gud gjennom profeten Jesaja at den troende ikke må haste. Hver stein I byggverket trenger tid på å sette seg, finne sin plass. For vi bygger med levende og ofte også sårbare og usikre mennesker. Og ikke bare med død og hard stein. Både I mitt personlige gudsliv, men også I menigheten jeg går I, trenger jeg å gjenvinne troen på roen. Gud kan og vil erfares I stillheten. Du vil høre han der, bare du blir stille nok. Så, hva av alt du har tenkt å kutte ned på over ferien, kan du starte med å avvikle I dag?
0: Du har lyttet til Trosvitaminer med Norea-pastor Svein Anton Hansen. Du finner Trosvitaminer på noreapastoren.no.

Hver dag og hver time får du på Radio Sunnmøre variert og god kristen musikk, andakte og engasjerende, inspirerende intervju og troshistorie. Aktuelle og nære intervju, reportasje og bibelundervisning. Hver time på Radio Sunnmøre koster 300 kroner. Vil du være med og støtte dette? Bli fastgiver til Radio Sunnmøre med 300 kroner eller mer hver måned og bidra til god kristen lokalradio for hele Sunnmøre. Gå inn på radiosunnmore.no/gi-ditt-bidrag og bli fastgiver til Radio Sunnmøre. Støtt din kristne lokalradio på Sunnmøre. Da det snart nyhetene på vei dit får vi Jesus Loves Me med Go Fish.

0: Nyhetene sponset av Sundtrans containerutlegge og gjenvinning.
1: Her nyhetene.
2: PST har siktet en person for forsøk på ulovlig etterretningsvirksomhet mot statshemmeligheter i Bodø. Politiadvokat Katrine Tonstad sier at siktede skal ha hatt tilhold i en bunker ved Bodø flystasjon over noe tid. PST opplyser at det per nå ikke foreligger opplysninger om sammenheng med Andøya. Mannen ble varetektsfengslet i 4 uker. Vips satte en ny rekord 17. mai, og nordmenn vipset over 3,2 millioner ganger i år. Det en økning fra 17. mai i fjor. Vips-sjef Rune Garborg sier at mer bruk av tapping og mobilbetaling forklarer veksten. Lodd ble mest solgt i skolegårdene. To svenske menn utvist fra Norge etter at de ble stoppet av politiet i Oslo. Oslo politi opplyser at de ble pågrepet den 29. april, og at de ble transportert ut av landet mindre enn et døgn etter grensekryss. Den ene tidligere dømt for drap i Sverige, den andre for drapsforsøk. En mann siktet for overgrep mot to barn på 17. mai i Skien, det skriver Telemarksavisa. Politiet opplyste søndag kveld at en mann var pågrepet i sentrum for en uønsket seksuell hendelse, men uten å gi detaljer. Mannen i arrest. En ny norsk studie viser at peanøttallergikere ikke blir syke av å være i samme rom som peanøtter. Leder av studien, Bente Kvenshagen, sier til NRK at allergien skyldes et nøtteprotein som bundet i selve nøtten, og at proteinet ikke flyr rundt i luften. Funnene kan dermed gi tryggere rutiner i hverdagen. Arsenal møter nedrykksklare Burnley i kveld med to kamper igjen av Premier League-sesongen. London-klubben kjemper om første seriemesterskap siden 2004 og har også en hjemmekamp mot Crystal Palace. Seieren kan bli avgjørende fordi Manchester City ligger 2 poeng bak. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.

I dagens ladestasjon skal vi få høre om Kristus nærvær. Astrid Sundnes vil dele noen tanker om en sang hun glad I. Og nå får vi Michael W. Smith med Hello Goodbye.

0: Velkommen til dagens ladestasjon. Kristus nærvær. Er du sliten? Går livet mekanisk? Er din kristne tro et rituelt og seremonielt pliktløp som går på autopilot og blir vel forutsigbart? Skulle du ønske et sterkere Kristus nærvær, mer handlekraft, bekjennelsesglede, oppriktig lovsang, mer dyptgående tilbedelse? Hør hva apostelen Paulus sier til sin medarbeider i 1. Timoteus brev kapittel 6, vers 12-14. Strid troens gode strid, og grip det evige liv som du er kalt til, det som du bekjente deg til da du bar fram den gode bekjennelsen for mange vitner. For Guds ansikt, han som gir alle ting liv, og for Kristus Jesus, som vitnet og bar fram den gode bekjennelsen for Pontius Pilatus, pålegger jeg deg. Ta vare på oppdraget, og hold det rent, så du ikke kan anklages for noe, helt til vår Herre Jesus Kristus kommer. Kjære lytter, husker du en avgjørelse du tok, et jublende vitnesbyrd, en frimodig Kristusbekjennelse du kom med for kanskje mange år siden? Siden er stemmen blitt lavere og troen tausere. Men gi ikke opp. Nå er tiden for omvendelse, fornyelse, forpliktelse, hengivelse til Kristus. Tydeligere enn noen gang må vi kjempe troens gode strid. Hvert år er et nådens år i frelsens lysglans. Vi er elsket, med en ufattelig kjærlighet. Vi er verdifulle, på tross av feil og fall i bøttevis. Vi løftes og bæres inn for nådens trone når vi lever i tro, håp og kjærlighet, i Kristusbekjennelsens takknemlighet, jubel og lovprisning. Kjære venn, stå på, dette skal du klare, i Guds kraft og ved Hans nåde. Du er dypere elsket enn du aner. Herren velsigne deg og bevare deg. Herren la sitt ansikt lyse over deg og være deg nådig. Herren løfte sitt åsyn på deg og gi deg fred.
1: Dagens ladestasjon er skrevet av Terje Tønnesen, innlest av Øyvind Benestad og produsert av Norea Mediemisjon.

Tora, din trofasthet, skal vi runde av denne timen med det Sveinung Hølmebakk som skal synge den for oss. Jeg ønsker deg en god mandag videre og riktig på gjenhør.

0: Nyhetene. Gjennomsnittslønnen i Norge økte med 5,5% i fjor, det viser nye tall fra Statistisk sentralbyrå. I snitt tjente nordmenn 620.900 kroner. Samtidig steg antallet som mottar arbeidsavklaringspenger, mens renteutgiftene økte langt svakere enn tidligere år. Unge Høyre-leder Oda Røme-Sivertsen mener Høyre i Oslo har fått for lite gjennomslag og sier at byrådet fremstår mer preget av Venstre enn av Høyre. Hun peker på saker som pappkrus og flagging for Palestina og mener Høyre må bli tydeligere på kutt i skatter, bedre skole og støtte til næringslivet. Sivertsen sier hun ønsker mer samarbeid med Senterpartiet. PST har siktet en person for forsøk på ulovlig etterretningsvirksomhet mot statshemmeligheter i Bodø. Politiadvokat Katrine Tonstad sier at siktede skal ha hatt tilhold i en bunker ved Bodø flystasjon over noe tid. PST opplyser at det per nå ikke foreligger opplysninger om sammenheng med Andøya. Mannen ble varetektsfengslet i 4 uker. Vipps satte ny rekord 17. mai, og nordmenn vippset over 3,2 millioner ganger i år. Det en økning fra 17. mai i fjor. Vipps-sjef Rune Garborg sier at mer bruk av tapping og mobilbetaling forklarer veksten. Lodd ble mest solgt i skolegårdene. To svenske menn utvist fra Norge etter at de ble stoppet av politiet i Oslo. Oslo politi opplyser at de ble pågrepet den 29. april, og at de ble transportert ut av landet mindre enn et døgn etter grensekryss. Den ene tidligere dømt for drap i Sverige, den andre for drapsforsøk. En mann siktet for overgrep mot to barn på 17. mai i Skien, det skriver Telemarksavisa. Politiet opplyste søndag kveld at en mann var pågrepet i sentrum for en uønsket seksuell hendelse, men uten å gi detaljer. Mannen i arrest. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Sendinga sponsa av Sunnmøre Begravelsesbyrå.
2: Får du ettermiddagssending med Ragnhild Kristine Vartdal Espelund.

dag til deg. Du lytter til Radio Sunnmøre, dagen derpå, en nydelig nasjonaldag I går, der vi fikk feire vår frihet. Vi skal starte denne timen med Maria Arredondo og den fineste dagen.

David Fink en kristen gründer som kommet med en ny bok, og vi har tatt en prat med han om å være en gründer med en ny retning og lys over livet I dobbel forstand. Vi skal få ord til ettertanke av Tore Hjalmar Sævik, og Irenes kvarter skal gi oss noe med titelen Ny avslutning. Nå det valdrekordetten som synger Min Jesus lever.

Hver dag og hver time får du på Radio Sunnmøre variert og god kristen musikk, andakte og engasjerende, inspirerende intervju og troshistorie. Aktuelle og nære intervju, reportasje og bibelundervisning. Hver time på Radio Sunnmøre koster 300 kroner. Vil du være med og støtte dette? Bli fastgiver til Radio Sunnmøre med 300 kroner eller mer hver måned og bidra til god kristen lokalradio for hele Sunnmøre. Gå inn på radiosunnmøre.no/gi-ditt-bidrag og bli fastgiver til Radio Sunnmøre. Støtt din kristne lokalradio på Sunnmøre. Vi tar med oss oppslagstavla. Tirsdag og onsdag på Eide bedehus er det møte med Magne Arild Torgersen klokka 19. I morgen på Vigra bedehus er det møte både tirsdag og onsdag med temaet Jesus kommer att med André Sætre klokka 19.30 begge kveldene. Og i morgen på Embla bedehus er det boklansering klokka 19 med Gunnar Hamnøy og Per Gunnar Hamnøy. Onsdag i Ålesund Frikirke møtes onsdagsgjengen klokka 19, og i misjonssalen i Ålesund er det formiddagstreff klokka 12 med dagens gjest Solveig Bakke. Du finner hele oppslagstavla på radiosunnmore.no. Frank Årdal synger nå «Jeg med deg», og deretter får vi ord til ettertanke av Tore Hjalmar Sævik.

Hva lengter du etter? Denne vika har jeg tenkt å dvele ved fem spørsmål som inspirert av den britiske forfattere og litteraturprofessore C.S. Lewis. Og det første av spørsmålene altså dette. Hva lengter du etter? Spørsmålet etter de virkelig store vi kan stille. Og mellom de som hører på kan tankene gå I veldig forskjellige retninger. Noen lengter kanskje til jul, til å være I lag med familie, til å parkere strev og plikter, til at julestemningen skal senke seg I huset. Andre kanskje mer alvorlige ting de lengter etter. Somme lengter etter fellesskap, men vet ikke hvem de skal oppleve det I lag med. Andre lengter etter forsoning med noen de har et anstrengt forhold til. Somme lengter etter oppmuntring eller etter nye utfordringer. Somme lengter etter å bli friske eller etter at en de glad I skal bli frisk. Mange lengter etter fred, både I sitt eget liv og I verden. Lengselet vår forteller mye om hvem vi og hva som viktig for oss. Lengselet vår knyttet håpet vårt. Det vi lengter etter noe vi håper skal skje, og helst vil vi at det skal skje snart. Alle formeller for lengsel som jeg har nevnt på en eller flere måter omtalt I forfatterskapet til C.S. Lewis. Denne høsten var det 125 år siden Lewis ble født og 60 år siden han døde. Noen av bøkene hans kommer ut på norsk for første gang I år. Tidligere I høst var han tema under den store årlige Veritas-konferansen som flere kristne organisasjoner arrangerer på Bibelskolen I Grimstad. Lewis ble ateist som ungdom, men kom til kristentro tidlig I 30-årene. Da var han blitt universitetslærer I Oxford, altså et av verdens mest prestigetunge universitet. I akademiske kretser var ikke en kristen omvendelse hverken typisk eller populær da heller. Men for Lewis ga omvendelse livet en helt ny mening og retning. Han ble den kanskje mest leste etter alle kristne forfattere på 1900-tallet. Selv om det to generasjoner siden Lewis levde, ble han stadig oppdaget av nye generasjoner. Jeg tror det flere grunner til dette. En av grunnene at han var mest opptatt av tidløse spørsmål. En annen grunn at han hadde en sjelden kombinasjon av enorm kunnskap, åndelig visdom og kreativ formidlingsevne. Og mye av det han skriver gjennomsyret det lengsel. Hos Lewis så opplever ikke at lengselet sår eller bitter, men preget av glade forventning, også om det kan se temmelig mørkt ut. Det første inntrykket mitt til Lewis fikk jeg da NRK sendte BBC sine innspillinger av Narnia etter barnetv på søndagskvelden rundt 1990. Særlig merket jeg meg ved musikken på startet og sluttet av episodene. Den var både vakker og melankolsk, og den lokket meg inn I en spennende fortelling, men vekte også en lengsel. For tiden så leser jeg Narnia med sonen min på 8 år. Særlig den eldste av disse 7 bøkene, Løven, Heksa og Kleskapet, blitt en moderne klassiker. Grunntanken til Lewis var å skrive en fortelling om hvordan det kunne sett ut hvis Gud tredde inn I en verden som var helt annerledes enn den vi lever I. En verden med dyr som snakker, tre som personlighet og forskjellige fantasivesen. 4 unger fra vår verden opplever uventet at Narnia åpner seg for det gjennom et gammelt kleskap. Og der inne forstår de etter hvert at hovedfiguret løve Aslan. Dette Kristusfiguret I Narnia, men han har vært vekk lenge, da søskene Susan, Lucy, Edmund og Peter kommer inn I historien. Fra herr Bever så får barna høre at det I Narnia alltid vinter og aldri jul. Jeg synes det en treffende måte å oppsummere hva det å lengte når håpet virker tynt. Mange av vi som bor her nord merker godt hvor mye det betyr å ha jula å se frem til. Men lengselet hos Lewis begrenser seg ikke til å lengte etter noen dager med ro og trivsel I huset, selv om det verdifullt nok. Gjennom livet så opplevde Lewis å miste mora da han var rundt

Ingen kan gå tilbake og skape en helt ny start, men enhver kan begynne nå og skape en helt ny slutt, sier Kirkens Bymisjon. Mitt navn Irene Krokede Alnes, sangevangelist i Indremisjonsforbundet og programprodusent i P7. Vi mange som tenker tilbake på ting som vi skulle ønske ikke hadde skjedd. Eller, hva om dette ikke hadde skjedd? Hvordan hadde livet mitt blitt da? Samme hvor mye vi grubler over dette, så kan vi ikke forandre det. Vi kan ikke gjøre det på en annen måte. Det for sent. Men vi kan likevel gjøre som kronprinsesse Mette Marit. Hun satte veldig tydelig ord på det. Jeg angrer på min fortid. Jeg kan ikke gå tilbake og forandre på det, men jeg tar klar avstand fra det nå, og gleder meg til å se fremover sammen med min Håkon. Der satt hun ved sin kjære Håkon sin side,

og hadde startet på en ny avslutning. Og hun lærte det norske folk hva tilgivelse er. Kongen tilga henne, og hun fikk kronprinsen og det norske folket på kjøpet. Hun er et sterkt vitne om hvordan erkjennelse og tilgivelse virker på våre liv. Og ikke minst på livet til de rundt oss. I samtale med Per Arne Dahl i Nidarosdomen i 2010, så snakket hun om sitt nære forhold til Tøyenkirken i Oslo. Og jeg siterer, «Jeg traff den menigheten på en tid i livet mitt, da det skjedde store forandringer. Da var det godt å komme til et sted hvor jeg bare kunne være meg selv. Over altertavla står der, han gir den trette kraft. Det tar jeg med meg ut av kirka og inn i min hverdag», sa Mette Marit. Hun fikk først tilgivelse og kraft fra vår himmelske far og mot til å stå frem med erkjennelsen foran TV-kamera som sendte budskapet ut over hele verden. Ikke rart Håkon ville holde på henne, ikke rart vi ble glad i henne. Og en av salmene som hun har fortalt at hun er glad i er denne «Ingen vinner frem til en evig ro». Og jeg har lyst til å sitere litt ifra den. «Intet vil deg gavne av verdens hele prakt, dersom den får sjelen fanget i sin makt. Hør hva han sier som døde for deg. Kjemp i Guds kraft for din krone. Jesus, i ditt hjerte er alle ting verd. Selv er han himmelriks rike. Derfor gjør med Jesus din daglige ferd. Trang er den veien, men like. Treng deg til hans hjerte inn med all din makt. Få av nådens hånd din rene bryllupsdrakt. Hør hva han sier, bruk tålmod og sjel, så skal du himmelrik vinne. Og det er dette Bibelen handler om, som vi leser i Filippenserne 3:14. Men ett gjør jeg. Jeg glemmer det som ligger bak og strekker meg ut etter det som er foran, og jager mot målet til den seierspris som Gud har kalt oss til der ovenfra i Kristus Jesus.

Det var Henning og Marius Dokken og jeg som sang Jesus, du det beste som hendte i mitt liv. Kronprinsessen fikk en ny begynnelse da hun erkjente sitt feilgrep. Ja, da krøp hun rett inn i den norske folkesjelen. For vi kjenner Guds ord om bekjennelse og tilgivelse. Vi er vokst opp med Guds ord fra vi gikk på skolen og på søndagsskolen. Men det virker like fullt i dag også. Vi glemmer det som er bak når vi har bekjent det for Jesus. Og som Paulus sier selv i vers 7, men det som var en vinning for meg, det har jeg for Kristi skyld aktet for tap. Enhver kan begynne nå å skape en ny slutt, sier kirkens bymisjon. Og da er det en begynnelse å si alt som det er til Jesus. Paulus var en forfølger og en som godkjente overgrep på kristne. Han kunne ikke skru tiden tilbake og gjøre noe av dette om igjen eller annerledes. Men Jesus viste han nåde. Jesus viste han sin kjærlighet, og han fikk utrustning og innsikt i Guds store plan for verden. Ja, tenk det, millioner av mennesker leser daglig hans skrifter, fordi Guds oppstandelseskraft er i skriftene i Bibelen, og Jesu nærhet merkes når en leser. Så Paulus fikk virkelig begynne å skape en ny slutt sammen med Jesus. Paulus kaller seg selv den minste apostel og den største synder. Men det er likevel hans ord som inspirert av Guds ånd har skapt reformasjonen. Inspirert til noen av verdens største kunst og musikk og hjelpearbeid. Å hjelpe mange på livets tap og skyggeside til å begynne en ny vandring og skape en ny slutt. Tenk å få avslutte livet med fred og glede og forventning til det som venter på den andre siden hos Jesus. Jeg strekker meg ut etter det som er foran og jager mot målet til den seierspris som Gud har kalt oss til der ovenfra i Kristus Jesus. Sier Paulus, ja, skal vi strekke oss ut etter det som er foran, så må vi glemme det som ligger bak, slippe tak i det. Det som er tilgitt hos Gud er også glemt hos Gud. Når du går videre sammen med Jesus, vil han sammen med deg skape en ny fortsettelse, og kanskje kan han lede deg til å rette opp noe som enda kan rettes opp. Mette Marit har gjort noe av dette. Hvert år inviterer de mennesker som sliter på grunn av rus eller vanskelige livssituasjoner til Skaugum. Og hun har sammen med sin Håkon fått smilet og troen på fremtiden frem i mange som sliter. Vi skal lytte til en sang til slutt som handler om en som fikk trøste sitt barn som gjemte seg bak døren, redd for at far enda en gang skulle slå. Men han var blitt frelst, og takket være det Jesus gjorde for han, så skulle han aldri mer skade barnet sitt. Gutten hadde fått en ny pappa, og de skulle flytte til en annen plass. Så lytt til sangen «Thanks to Calvary». I'm not the man that I used to be. Jeg er ikke den mannen som jeg vanligvis pleier, og det er takket være korset, Golgata, Jesus sitt frelsesverk. Så takk for nå, og på gjenhør.

har lyttet til Irenes kvarter med Irene Krokeide Alnes. Programserien produsert av P7 Kristen Riksradio. Ta gjerne kontakt med oss på e-post post@p7.no. Takk for i dag og Guds velsignelse.

0: Forsvarets forum skriver at hverken politi eller forsvaret har kartlagt om droneobservasjoner under øvelsen Cold Response i Troms kunne vært fientlige. Politiet mottok mange meldinger om droner i mars, og disse utgjorde rundt 40% av mistenkelige hendelser som ble vurdert. Politiet oppgir at de mangler oversikt over forsvarets dronebruk. Gjennomsnittslønnen i Norge økte med 5,5% i fjor, det viser nye tall fra Statistisk sentralbyrå. I snitt tjente nordmenn 620.900 kroner. Samtidig steg antallet som mottar arbeidsavklaringspenger, mens renteutgiftene økte langt svakere enn tidligere år. Unge Høyre-leder Oda Røme Sivertsen mener Høyre i Oslo har fått for lite gjennomslag og sier at byrådet fremstår mer preget av Venstre enn av Høyre. Hun peker på saker som pappkrus og flagging for Palestina og mener Høyre må bli tydeligere på kutt i skatter, bedre skole og støtte til næringslivet. Sivertsen sier hun ønsker mer samarbeid med Senterpartiet. PST har siktet en person for forsøk på ulovlig etterretningsvirksomhet mot statshemmeligheter i Bodø. Politiadvokat Katrine Tonstad sier at siktede skal ha hatt tilhold i en bunker ved Bodø flystasjon over noe tid. PST opplyser at det per nå ikke foreligger opplysninger om sammenheng med Andøya. Mannen ble varetektsfengslet i 4 uker. Vipps satte ny rekord 17. mai, og nordmenn vippset over 3,2 millioner ganger i år. Det er en økning fra 17. mai i fjor. Vipps-sjef Rune Garborg sier at mer bruk av tapping og mobilbetaling forklarer veksten. Lodd ble mest solgt i skolegårdene. IKEA kutter ytterligere 850 ansatte etter nye nedskjæringer. For tredje gang på under 2 måneder gjennomfører Inter-IKEA oppsigelser, og hovedsakelig rammes svenske og nederlandske ansatte. Finansdirektør Henrik Elm sier til avisen Dagens Industri at selskapet må bli raskere og ha kortere beslutningsveier. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Nå får du Misjonsteamen. Med Helge Åkernes.

0: Hjertelig velkommen til andagsserien Over en åpen bibel, produsert av Norea Mediemisjon. Og da gir vi ordet til han som dagens andagsholder, og det Rolf Gunnar Heitmann.
1: Når Jesus møter sine nærmeste venner etter sin oppstandelse, så fortelles det at han holder bibeltimer for dem. Både for de to som på vei bort fra Jerusalem til en landsby som kalles Emmaus, men også for dem som sitter rådville og litt engstelige tilbake i byen der alt skjedde. Det fortelles at han viser dem alt det som står skrevet om ham i Moseloven, i skriftene og hos profetene, altså i hele den jødiske bibel, nemlig at han skulle lide, dø og stå opp på den tredje dagen. Videre heter det: Han åpnet deres forstand så de kunne forstå skriftene. Vi tenker vel ofte at det å tro handler om en beslutning, vår beslutning. Jeg bestemte meg for å tro. For Jesu disipler var det annerledes. Jesus måtte vise dem troens vei. Han måtte åpenbare troens grunnlag og troens mysterium. Og han gjør det, ikke bare ved å sitere bibelvers, men forklare det for dem. Troen nemlig ikke menneskeskapt eller vårt påfunn. Den gudskapt og gudvillet. Den rekkes oss som en gave når vi villige til å la mysteriet bli forklart for oss og ta imot det vi får høre. Vi skal snart feire pinse. Når vår katekisme skal gi oss en forklaring på hva den hellige ånd og gjør, starter den slik: Jeg tror at jeg ikke av egen fornuft eller kraft kan tro på Jesus Kristus, min Herre, eller komme til ham. Men den hellige ånd har kalt meg ved evangeliet, opplyst meg, helliggjort meg og holdt meg fast i den sanne tro. Det var vel dette Jesus også mente da han i sin store avskjedstale rett før sin døde oppstandelse forberedte sine disipler på det som skulle komme. Han talte om at han ville sende talsmannen, den hellige ånd, som skulle veilede dem til hele sannheten. Så vil du kanskje si at min tro handler om mine erfaringer og kanskje opplevelser og følelser i mitt forhold til Gud. Så fint om det gjør det, for troen har skapt en ny relasjon mellom Gud og meg og skal være et tillitsfullt forhold der jeg kan legge alt frem for Gud i påkallelse, bønn og bekjennelse. Der jeg også kan takke ham for alt det han gir meg, og der jeg kan lytte til hans stemme og ledelse. Men Jesus peker altså på at troen har et intellektuelt perspektiv. Den har også med vår forstand og innsikt å gjøre. Han vil ikke bare at vi skal kjenne og erfare, men også kunne forstå. Hjerte og hode befinner seg jo faktisk på samme kropp, og begge skapt av Gud. Troen finner grobunn begge steder når vi lever i relasjonen til vår skaper og lytter til ham som skaper tro. Jeg tenker på Jan som jeg hørte om for ikke så lenge siden. Han vokste opp i en sekulær jødisk familie i Israel, der sabbaten bare var en ekstra fridag uten noe religiøst innhold. Jan fikk sin første åndelige erfaring da han var 8 år. Faren tok ham med til gravkirken i Jerusalem, og Jan forteller selv at han der kjente på en spesiell følelse av Guds nærvær, noe han ikke hadde opplevd i synagogen. Det var for ham overveldende. Likevel vokste Jan opp med en forståelse og holdning om at Bibelen bare var myter og oppdiktede historier, og at religion var til mer skade enn nytte. Jan utdannet seg både som arkeolog og historiker, yrker som jo bokstavelig talt graver etter fakta og sammenheng både i fortiden, tilværelsen og i jorda. I forbindelse med et utgravningsprosjekt møtte Jan en kristen jente som senere skulle bli hans kone. Jan måtte gjøre seg kjent med hennes tro og begynte å lese Nytestamentet. Han oppdaget da at det som sto skrevet der om Jesus kunne etterprøves som historiske fakta. Jesus var ikke bare en idé eller myte. Han var en historisk person som hadde levd. Hvis det også gjaldt Jesu oppstandelse, måtte det få konsekvenser. Han ble minnet om opplevelsen og erfaringen han hadde som åtteåring i gravkirken. Jans trosreise startet, og han forteller at troen ikke primært førte til sterke følelser, men til en grunnleggende forandring i verdensbildet. En av de tydeligste endringene var at frykten for døden forsvant. Han sier, den hadde fulgt meg som ateist, men nå er den borte. Jeg vet at livet mitt er i Guds hender. I dag er Immanuelkirken i Tel Aviv det åndelige hjemmet for Jan og familien, og han sier, for meg var veien til tro logisk og historisk. Dette er ikke blind tro, men tillit til en sannhet som bærer. Jeg vet at Jesus levde, døde og stod opp igjen, og det gir meg et trygt fundament for livet. Da redde og engstelige disipler fikk dette overraskende besøket av Jesus som vi har begynt med, han som hadde stått opp, står det at de gledet seg, men likevel ennå ikke kunne tro. De undret seg og lurte på om det var en ånd som kom. Det var først da Jesus viste dem naglemerken i hendene og føttene, og fikk dele måltidet med dem og forklare sammenhengen i Guds store frelsesplan at livet snudde. Da først. Kjære lytter, det er disse fakta og denne tro som vil gi deg noe å leve for og å dø på. Det bærer også når følelsene svinger eller livet utsettes for prøvelser. Derfor kan vi be, Herre, opplys min forstand, så jeg kan se og tro at du er min frelser. Ta imot Herrens velsignelse. Herren velsigne deg og bevare deg. Herren lar sitt ansikt lyse over deg og være deg nådig. Herren løfter sitt åsyn på deg og gir deg sin fred. I Faderens, Sønnens og den Hellige Ånds navn. Amen.

Du har lyttet til en andakt I serien Over en åpen bibel, og andaktsholder, det var Rolf Gunnar Heitmann. Denne serien produsert av Norea Mediemisjon. Les gjerne mer om oss på vår hjemmeside norea.no.

Herren din Gud vil gå med dig, sang Respons her, og nettopp Respons, de deltog også på din nevnte festen som du fikk en stemningsrapport fra da, Bedhusfesten på Bedhuskirka Emlem 17. mai. Og det var Ingrid Svensen, Lars Tore Grøtteland og Severin Roald som var velvillige intervjuobjekt der da. Du skal få med dig, ja, få høre det straks fra en kar som allerede som 16-åring fikk kall til å bli pastor. Fredrik Lingås skal du få et bekjennskap med her, men før det så skal Roland Lundgren få synge Min Mester

0: Pinsekirka på Moa skal få nye pastorer, og Fredrik Lingås, det du sammen med Cornelia, kona di, som skal inn I dine roller her. Aller først, hva grunnen til at du har sagt ja til noe slikt?
1: Grunnen til at jeg har sagt ja, det et godt spørsmål. Det jo ikke noe vi hadde gjort utifra eget personlig ønske om å bli sett, om å bli anerkjent. Det trodde jeg lenge som tenåring, at jeg har lyst opp og frem, jeg har lyst at folk skal se meg. Men gjennom året så har jeg skjønt at det å være pastor, det handler først og fremst om Guds kall, og det jo det som hjertet bak. Det jeg opplevde som 16-åring å få pastorkall, og har fått lov til å vandre I det siden. Så det jo ønske om å se mennesker komme til tro, ønske om å se at Jesus blir kjent i byen vår som ligger bak det.
0: Du sier at du som 16-åring fikk pastorkallet. Hvordan skjer det?
1: Da satt jeg I bilen på vei til sommerferie sammen med familien og funderte over hva jeg allerede skal utdanne meg til bli. Det var en sånn fase der du skulle velge videre vei i skole og inn I arbeidslivet. Og jeg hadde ingen sånn åpenbar vei, og så falt det plutselig ned I meg at jeg skal bli pastor. Jeg har lyst til å tale I kirka og fortelle folk om Jesus. Og det ble en sånn sterk opplevelse. Jeg sa det med en gang til familien, at jeg har funnet ut hva jeg skal bli. Jeg skal jobbe I kirka, jeg skal være pastor, rett og slett.
0: For du har vokst opp I Pinsekirka.
1: Riktig. Jeg tror det vel tredje generasjon nå som går der. Barna mine I fjerde. Så jeg har gått der siden jeg var veldig liten, og sang navnet Jesus på bakerste rad som 4-åring.
0: Så du vokste opp I en kristen familie?
1: Det stemmer. Begge foreldre mine kristne, og hatt en trygg og god kristen oppvekst.
0: Men som 16-åring, må bare være litt der, for 16-åringer jo litt sånn I villrede ofte. Det mange valg som skal tas. Altså, du skal velge videregående først og fremst, og hva du skal bli, ikke sant? Men det jo få som vet allerede da hva en vil bli når en blir stor. Hvor sikker var du?
1: Ja, jeg tror jo mye av den kallsopplevelsen, jeg har jo skjønt I ettertid, det handler også om at jeg ikke visste helt hva jeg gikk til, altså hva det ville si å være pastor. Hadde jeg visst det, så hadde jeg nok aldri gjort, og hadde, det kan jeg sikkert si I dag, og hadde jeg visst hva vi går inn I, så hadde jeg ikke turt I hvert fall I egen kraft. Men det ble en veldig sånn trygg og tydelig erfaring av at det det jeg har lyst til å gjøre med livet mitt. Jeg har lyst til at Jesus skal bli kjent. Jeg har lyst til å leve for ham. Og det ble egentlig bare retninger for livet, mer enn yrkesveier. Så det det jeg ønsker å leve for. Og da ble det som, og det å være pastor, en naturlig retning videre fra der det sto.
0: Men når du var 16, da hadde du kanskje ikke gifta deg med Cornelia heller, men dere jo et pastorpar når dere går inn I dine roller her. Hvordan var veien til å overbevise henne om at det var veien?
1: Ja, det stemmer. Vi skal inn like mye begge to, så vi blir pastorpar I beste forstand. Og det var jo noe som var viktig for meg når vi ble sammen og etter hvert gifta oss. Men jeg fant jo ei som ønska det samme, og som jeg ikke trengte å overtale eller overbevise, men som vi pusher hverandre og hjelper hverandre og støtter hverandre I det. Så det en veldig synergi og god dynamikk som gjør at det trygt å stå sammen det. Og det tenker jeg helt avgjørende. Jeg ville aldri stått I en sånn rolle alene.
0: Men hvordan gikk veien etter du var 16 år?
1: Det en lang reise. Jeg kan prøve å fatte det I korthet. På et personlig plan så var det mye kampen mellom å spille fryktelig mye PC-spill og bruke all tiden min på det, og det å prøve å bygge et liv som tar deg I den retningen du egentlig ønsker. Ikke bare opp imot tro, men opp imot å prioritere tiden si og vokse som menneske. Så det var en sånn lang reise av og på, der jeg mange ganger ønsket å kaste fra meg alt av kall og bare leve bekymringsfritt og uten ansvar. Og så var det den andre delen av meg som bare kjente at jeg har lyst til å leve for noe større enn meg selv. Jeg har lyst til å prioritere noe som viktigere enn kanskje det jeg har mest lyst til akkurat I øyeblikket. Så derfor så valgte jeg å henge med på eldre ledere og gode mennesker som mentorer, som forbilde, som jeg kunne følge etter og lære av. Og så har det egentlig vært 14 år med ja, erfaringsdeling og læring og det å komme tett på mennesker som har gått en vei foran det.
0: Og så har du tatt teologi også.
1: Riktig, jeg har også tatt en bachelor på Høgskolen for ledelse og teologi i Oslo. Så det har vært en god utdanningsvei og et godt tilskudd på kunnskapen.
0: Mm. Hvordan blir det å ta over et Jorunn og Vidar Gode?
1: Ja, det er fantastiske pastorer, og det er en ære å få lov til å ta over etter deg. Og ikke bare etter deg, men etter, altså vi er 110 år i år, kirka. Så det er mange generasjoner med mennesker som har lagt ned blod, svette og tårer og gitt generøst i mange, mange tider. Men det å ta over etter deg, det er egentlig bare en glede og et privilegium. For de har banet vei så utrolig godt, kom inn for 15-20 år siden og gjorde det som standard i vår kirke at selvfølgelig skal mann og kvinne stå sammen som pastorer. Så nå når jeg og Cornelia går inn, så er det helt naturlig at vi står sammen i det, og vi slipper å ta noen kamp der, og så får vi lov til å bygge videre på det som de har bygd nå i nesten 2 tiår. Og det er veldig vakkert.
0: Pinsekirka på Moa er jo blitt en stor menighet. Hva betydning tenker du at den menigheten har her i byen?
1: Jeg håper at vi er en menighet som har en flytelse på byen vår på en god måte. Og jeg tenker alle menigheter i byen er kjempeviktige. Og så har vi vår rolle som den menigheten vi er, med det som vi kan bidra med. Vi har julenatt, vi har årlig påskestevne, og det er jo noe av det som vi ønsker å gi til byen. Og så håper jeg vi blir et trygt sted der mennesker får møte Jesus, eller fortsette å være det som vi har vært i mange år. Og at vi kan være en kirke som planter andre kirker, som styrker de andre lokale menighetene, sånn at vi får mange sterke kirker, og ikke bare ei sterk, eller noen få sterke.

0: nyhetene. Forsvarets forum skriver at hverken politiet eller forsvaret har kartlagt om droneobservasjoner under øvelsen Cold Response i Troms kunne vært fientlige. Politiet mottok mange meldinger om droner i mars, og disse utgjorde rundt 40% av mistenkelige hendelser som ble vurdert. Politiet oppgir at de mangler oversikt over forsvarets dronebruk. Gjennomsnittslønnen i Norge økte med 5,5% i fjor, det viser nye tall fra Statistisk sentralbyrå. I snitt tjente nordmenn 620 900 kroner. Samtidig steg antallet som mottar arbeidsavklaringspenger, mens renteutgiftene økte langt svakere enn tidligere år. Unge Høyre-leder Oda Røme Sivertsen mener Høyre i Oslo har fått for lite gjennomslag, og sier at byrådet fremstår mer preget av Venstre enn av Høyre. Hun peker på saker som pappkrus og flagging for Palestina, og mener Høyre må bli tydeligere på kutt i skatter, bedre skole og støtte til næringslivet. Sivertsen sier hun ønsker mer samarbeid med Senterpartiet. PST har siktet en person for forsøk på ulovlig etterretningsvirksomhet mot statshemmeligheter i Bodø. Politiadvokat Katrine Tonstad sier at siktede skal ha hatt tilhold i en bunker ved Bodø flystasjon over noe tid. PST opplyser at det per nå ikke foreligger opplysninger om sammenheng med Andøya. Mannen ble varetektsfengslet i 4 uker. Vipps satte ny rekord 17. mai, og nordmenn vippset over 3,2 millioner ganger i år. Det er en økning fra 17. mai i fjor. Vipps-sjef Rune Garborg sier at mer bruk av tapping og mobilbetaling forklarer veksten. Lodd ble mest solgt i skolegårdene. IKEA kutter ytterligere 850 ansatte etter nye nedskjæringer. For tredje gang på under 2 måneder gjennomfører Inter-IKEA oppsigelser, og hovedsakelig rammes svenske og nederlandske ansatte. Finansdirektør Henrik Elm sier til avisen Dagens Industri at selskapet må bli raskere og ha kortere beslutningsveier. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Nå får du Misjonsteamen. Med Helge Åkernes.

Kjell Fjallseth som fikk ønske oss velkommen her til misjonsteamet nummer 2 da, denne mandag 18. mai med sangen Reis meg opp. Og du skal I denne timen, som jeg nevnte, hvis du hang med oss I forrige time, da, så skal du få et intervju med David Fink, denne gründeren som skrevet bok om tru, nederlag og mot til å gi slipp spennende tanker fra David Fink der som jeg hadde I studio her I dag. Du skal også få ja, bli kjent litt mer med en ja, han jo en utflyttet sunnmøring da, han som denne veka har ord til ettertanke, og det Tore Hjalmar Sævik det som skal gi oss gode ting på det hver dag fremover, cirka på denne tida da, mellom 11 og 12 emisjonstimene her på Radio Sunnmøre. Helge Åkernes I studio her og blir her også din og neste time I kaffepausa, men vi kan jo innlede da med nemlig nettopp Tore Hjalmar Sævik som I kompaniskap med Katrine Skjold synger sangen «Si kjenner du det skjønne Jesu navnet», og så skal den godeste Tore Hjalmar få slippe til da med ord til ettertanke.

Hva lengter du etter? Denne uka har jeg tenkt å dvele ved 5 spørsmål som inspirert av den britiske forfattere og litteraturprofessoren C.S. Lewis. Og det første av spørsmålene altså dette. Hva lengter du etter? Spørsmålet et av de virkelig store vi kan stille. Og mellom de som hører på kan tankene gå i veldig forskjellige retninger. Noen lengter kanskje til jul, til å være i lag med familie, til å parkere strev og plikter, til at julestemningen skal senke seg i huset. Andre kanskje mer alvorlige ting de lengter etter. Som lengter etter fellesskap, men vet ikke hvem de skal oppleve det i lag med. Andre lengter etter forsoning med noen de har et anstrengt forhold til. Som lengter etter oppmuntring eller etter nye utfordringer. Som lengter etter å bli friske, eller etter at en de er glad i skal bli frisk. Mange lengter etter fred, både i sitt eget liv og i verden. Lengselet vår forteller mye om hvem vi og hva som viktig for oss. Lengselet vår knyttet håpet vårt. Det vi lengter etter noe vi håper skal skje, og helst vil vi at det skal skje snart. Alle formeller for lengsel som jeg har nevnt på en eller flere måte omtalt i forfatterskapet til C.S. Lewis. Denne høsten var det 125 år siden Lewis ble født og 60 år siden han døde. Noen av bøkene hans kommer ut på norsk for første gang i år. Tidligere i høst var han tema under den store årlige Veritas-konferansen som flere kristne organisasjoner arrangerer på Bibelskolen i Grimstad. Lewis ble ateist som ungdom, men kom til kristen tro tidlig i 30-årene. Da var han blitt universitetslærer i Oxford, altså et av verdens mest prestigetunge universitet. I akademiske kretser var ikke en kristen omvendelse hverken typisk eller populær da heller. Men for Lewis ga omvendelse livet en helt ny mening og retning. Han ble den kanskje mest leste til alle kristne forfattere på 1900-tallet. Selv om det 2 generasjoner siden Lewis levde, ble han stadig oppdaget av nye generasjoner. Jeg tror det flere grunner til dette. En av grunnene at han var mest opptatt av tidløse spørsmål. En annen grunn at han hadde en sjelden kombinasjon av enorm kunnskap, åndelig visdom og kreativ formidlingsevne. Og mye av det han skriver gjennomsyret av lengsel. Hos Lewis så opplever ikke at lengselet sår eller bitter, men preget av glade forventning, også om det kan se temmelig mørkt ut. Det første inntrykket mitt til Lewis fikk jeg da NRK sendte BBC sine innspillinger av Narnia etter barne-TV på søndagskvelden rundt 1990. Særlig merket jeg meg ved musikken på startet og sluttet av episodene. Den var både vakker og melankolsk, og den lokket meg inn i en spennende fortelling, men vekte også en lengsel. For tiden så leser Narnia med sonen min på 8 år. Særlig den eldste av disse 7 bøkene, Løven, Heksa og Kleskapet, blitt en moderne klassiker. Grunntanken til Lewis var å skrive en fortelling om hvordan det kunne sett ut hvis Gud tredde inn i en verden som var helt annerledes enn den vi lever i. En verden med dyr som snakker, 3 som er personlighet og forskjellige fantasivesen. 4 unger fra vår verden opplever uventet at Narnia åpner seg for det gjennom et gammelt kleskap. Og der inne forstår de etter hvert at hovedfiguret det løve Aslan. Dette Kristusfiguret i Narnia, men han har vært vekk lenge, da søskene Susan, Lucy, Edmund og Peter kommer inn i historien. Fra herr Bever så får barna høre at det i Narnia alltid vinter og aldri jul. Jeg synes det en treffende måte å oppsummere hva det å lengte når håpet virker tynt. Mange av vi som bor her nord merker godt hvor mye det betyr å ha jula å se frem til. Men lengselet hos Lewis begrenser seg ikke til å lengte etter noen dager med ro og trivsel i huset, selv om det verdifullt nok. Gjennom livet så opplevde Lewis å miste mora da han var i barneskolealder, og senere i livet miste han kona si i kreft. Han var soldat i 1. verdenskrig og ble skadet i Frankrike. Han møtte mange påkjenninger og utfordringer. Likevel ligger lengselet og håpet der som en glitrende tråd gjennom livet og forfatterskapet til Lewis. Lengselet djupest sett knytt til det himmelske. En stad skriver Lewis, «Dersom jeg ber en lengt i meg som ingenting i denne verden kan tilfredsstille, den mest sannsynlige forklaringen at jeg skapt for en annen verden.»

0: Hver dag og hver time får du på Radio Sunnmøre variert og god kristen musikk, andakte og engasjerende, inspirerende intervju og troshistorie. Aktuelle og nære intervju, reportasje og bibelundervisning. Hver time på Radio Sunnmøre koster 300 kroner. Vil du være med og støtte dette? Bli fastgiver til Radio Sunnmøre med 300 kroner eller mer hver måned og bidra til god kristen lokalradio for hele Sunnmøre. Gå inn på radiosunnmøre.no/gi-ditt-bidrag og bli fastgiver til Radio Sunnmøre. Støtt din kristne lokalradio på Sunnmøre.
1: Vi skal straks få høre fra en spennende kar her, David Fink, gründer, som har skrevet bok om både tru, nederlag og mot til å gi slipp. Og jeg hadde han i studio her og fikk et dobbelt intervju med han, kan vi si, og vi løser opp det med en pause da, med en sang imellom her. Men før det så skal Espen Samuelsen få innlede med I himmelen.

0: nyhetene. Forsvarets forum skriver at hverken politi eller forsvaret har kartlagt om droneobservasjoner under øvelsen Cold Response i Troms kunne vært fientlige. Politiet mottok mange meldinger om droner i mars, og disse utgjorde rundt 40% av mistenkelige hendelser som ble vurdert. Politiet oppgir at de mangler oversikt over forsvarets dronebruk. Gjennomsnittslønnen i Norge økte med 5,5% i fjor, det viser nye tall fra Statistisk sentralbyrå. I snitt tjente nordmenn 620.900 kroner. Samtidig steg antallet som mottar arbeidsavklaringspenger, mens renteutgiftene økte langt svakere enn tidligere år. Unge Høyre-leder Oda Røme Sivertsen mener Høyre i Oslo har fått for lite gjennomslag, og sier at byrådet fremstår mer preget av Venstre enn av Høyre. Hun peker på saker som pappkrus og flagging for Palestina, og mener Høyre må bli tydeligere på kutt i skatter, bedre skole og støtte til næringslivet. Sivertsen sier hun ønsker mer samarbeid med Senterpartiet. PST har siktet en person for forsøk på ulovlig etterretningsvirksomhet mot statshemmeligheter i Bodø. Politiadvokat Katrine Tonstad sier at siktede skal ha hatt tilhold i en bunker ved Bodø flystasjon over noe tid. PST opplyser at det per nå ikke foreligger opplysninger om sammenheng med Andøya. Mannen ble varetektsfengslet i 4 uker. Vipps satte ny rekord 17. mai, og nordmenn vippset over 3,2 millioner ganger i år. Det er en økning fra 17. mai i fjor. Vipps-sjef Rune Garborg sier at mer bruk av tapping og mobilbetaling forklarer veksten. Lodd ble mest solgt i skolegårdene. IKEA kutter ytterligere 850 ansatte etter nye nedskjæringer. For tredje gang på under 2 måneder gjennomfører Inter-IKEA oppsigelser, og hovedsakelig rammes svenske og nederlandske ansatte. Finansdirektør Henrik Elm sier til avisen Dagens Industri at selskapet må bli raskere og ha kortere beslutningsveier. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Velkommen til programmet I Fokus her på Radio Sunnmøre. En time med sang og musikk hvor vi setter fokus på et spesielt tema, eller vi samtaler med en spesiell person. I studio, Ari Love Harlos.

Neste som skal få synge til oss I dag, det en kaffe til Colton Dixon. Han skal få synge I build a boat in the desert. Jeg bygde en båt I ørkenen, og det jo ikke den plassen det mest vanlig å bygge båter, men hvis du har lest I Bibelen om Noah, så bygde I hvert fall han båt om kanskje ikke I ørkenen, så I hvert fall langt, langt inne på land, og denne sangen den handler om mer enn bare det å bygge båter. Men før Colton Dixon synger, så kan vi jo Få lite randa på hva vise menn og kvinner har funnet ut når det gjelder dette med båter og skip og sånne ting. Og ordet skip, eller au ordet båt, sannsynligvis fra gammel germansk eller norrønt språk, og betyr I utgangspunktet en uthula trestamme, for det var der det hele begynte en gang for veldig lenge siden. Og så har det blitt sånn at båt, det bruker han ofte om litt mindre farkoster, men skip det blir sagt om de større farkostene som gjerne går på hav. Og det skal vi si litt mer om I helt moderne terminologi så det sånn at en passasjerbåt blir et passasjerskip hvis den kan over 100 bruttotonn, og den som ferdes på sjøen vet hva bruttotonn og andre av oss vet det ikke. Og en lastebåt blir et lasteskip hvis den kan laste over 300 bruttotonn hvis du veldig spesielt interessert I det da. Men nå skal Colton Dixon til synge altså om å bygge båt I ørkenen, og så skal vi ta oss en tur til Egypt og få hva de gjorde når de begynte å seile på verdens hav og elva en gang for lenge, lenge siden.

Eva Colton Dixon som tona ut der med å bygge båt I ørkenen, og da kan det kanskje passe da å flytte seg til Egypt, for de var blant de første som begynte med mange ting, blant annet å bygge pyramider, og ikke så mange andre som fortsetter med det da. Men allerede for 3000 år før Kristus, altså for 4000 år siden, så det funnet rester av egyptiske transportbåter eller transport skip. Og I Egypt så det sånn at det oftest nordavind, det bles oftest fra nord. Og det kunne egypterne utnytte nok så tidlig med seil, så kunne de seile sørover, altså oppover Nilen, som jo blir I retning sør, og finne det de trengte av stein og andre ting, så skulle fraktes ned igjen. Og når de da skulle, ja, den for sagt oppover igjen på kartet da, men ned gjennom elva igjen, så kunne de jo rett og slett drive med strømmen, og så kunne de styre med åre eller lange staker. Sånn gjorde de det den gangen, og det største skipet som funnet fra den tiden, det tilhørte dronning Hatsheput. Hun levde cirka 1500 år før, altså 1500 år før Jesus, og hennes sitt skip det var 100 meter langt og kunne faktisk frakte 350 tonn. Og da begynner det å bli nok så stor størrelse på det. Sånn gjorde de det da I det gamle Egypt. Men det skrev mange kristne sanger om det med båt og skip og seiling, fordi at Bibelen jo bruker det som et bilde, og ikke minst så var Jesus ofte ute på Genesaretsjøen I båt, det skal vi komme litt tilbake til. Nå skal vi til Sverige, nå skal du få en svensk fillingsvise av Mats Paulsson, Seglaren, som handler nettopp om denne båten som vi seiler gjennom livet på, og I denne sangen så det jo en setning som nesten uvurderlig. Vårt skepp eller vår båt da, og våre bygd opp på Golgata kullen, en røvare var det som provseglet det. Båten vår, den ble bygd på Golgata høyden, og det var en røver som foretok prøveseilasen. Det alldeles nydelig setning om det så fer når Jesus snuffet til sidemannen sin på koff og sier, I dag skal du være med meg til paradis, og seile like inn I himmelen på Guds nåde.

Det var Mats Pelsson det med sangen Seglaren. Neste som skal få synge til oss I dagens I fokus, det Julie Farp. Hun skal få synge om lifeboat, eller livbåt, for det viktig, ikke minst på passasjerbåter, at den har nok livbåter til alle sammen. Den som har lest litt, eller vet litt om Titanics forlis, så var det jo bare livbåter til 750 av de 2700, eller hva det var, 2200 var det, så var ombord I Titanic, og etter det forliset så fikk de jo fokus da på at det skal være livbåter på et skip til alle passasjerene ombord. Vi nevnte at egypterne allerede 3000 år før Jesus seilte på Nilen. Fønikeren, de tok denne teknologien videre, og cirka 1000 år før Jesu fødsel, når kong David regjerte I Israel, sånn røffelig beregnet, så hadde fønikeren utviklet handelsskip som gjorde at de kunne seile I hele Middelhavet og helt opp til de britiske øyene, og de kunne også seile ned langs Afrikakysten og muligens. Så seilte de rundt Kapp det gode håp og nordover på østkysten av Afrika. Båtene deres var kortere og bredere enn båtene som egypterne hadde, og de hadde kjøl, for det hadde ikke egypterne bruk for på Nilen, men de hadde kjøl under som gjorde at de kunne bruke fraktast da fram eller drivast fram med seil. Og så kan det være godt å ha en livbåt, og for dem av oss som da skjønner den kristelige terminologien I den sangen vi nå skal høre, så handler det om at Jesus livbåten vår, han redningsbåten vår. Hvis vi skulle komme ut for forlis I livet, så det godt å ha en som kan berge oss. Julie Farp skal få synge Lifeboat.

Hvis du husker Jesus-vekkelsen på 70-tallet, så husker du jo kanskje visegruppa Kari Hansa, Gregef, Hes, og to av dem som var med der, Gregef og Hes, de har litt mer navn enn det, men de to karene har jo nå i senere tid sunget en del, men nå skal vi høre en av de sangene som de var kjent for den gangen da, disse fire, to menn og to kvinner som hadde en visegruppe, særlig på 70-tallet. Fipe nå! Nå samles skyer over horisonten, og så må man være klar til å lette anker, for sånn er det med oss mennesker, vi er på seilas gjennom livet, men en dag så skal vi avslutte den seilasen, og hvor tid det blir, det vet vi ikke. Men før Kari Hansa Gregef skal få synge Fipe nå, så skal vi fortsette vår lille historieforelesning om skipsfartens historie, og vi har nevnt både egypterne og fønikerne, men så kom grekerne også på banen, for de fant etter hvert ut, både dem og fønikeren, at de trengte krigsskip, og et krigsskip det måtte manøvreres på en annen måte enn et seilskip, og da bygde de store seilskip med to dekk hvor det satt folk som rodde. Det var jo krigsfanger da, og har du sett filmen Ben Hur? Hvis ikke du har sett den, så bør du se han, men der sitter jo hovedpersonen i 3 år som slave, og som roer ombord på et krigsskip, og etter hvert så begynte de å videreutvikle da dette, både med seil og på andre måter, slik at på Jesu tid for eksempel så var det en veldig omfattende skipsfart på Middelhavet. Og så kom kineserne på banen, men det skal vi ta etter denne sangen. Nå skal vi høre en sang ifra, tror vi kan si, fra Jesusvekkelsen sin storhetstid, kan vi si det sånn?

Ja, du lyttet til programmet I fokus, og vi snakket om båter og skip I dag, og innimellom sanger som har et kristent innhold og som handler om det, så sier vi jo litt om skipsfartens historie, og vi har vært innom både egypteren og fønikeren og grekeren, og så kom kineseren på banen, de var tidlig på banen da. Tusen år før Jesu fødsel så hadde de utviklet båter med seil som gjorde at de kunne krysse opp imot vinden og etter hvert så gjorde kineserne en ting som var nok så banebrytende, de bygde doble skott eller doble skrog på båtene sine, slik at om de fikk et hål I det ytterste så var det fremdeles vanntett det innerste, slik at båtene mye, ja, skulle mye mer til for at båtene gikk under da. Og så har vi jo de norske båtene eller de nordeuropeiske båtene vikingskipene som både var langskip og frakteskip og krigsskip og som var bygd på en måte som gjorde at de kunne seile langt og våre forfedre her I Norge de seilte jo veldig langt vet du, de seilte til Amerika I vest og de seilte nedover og inn I Middelhavet og kanskje seilte de også rundt Afrika med langskipene sine. Og så kom europeerne med Spania og Portugal I forhånd og bygde disse seilskutene som, ja, for å forklare det I vår moderne tid, lignet litt på kapten Sabeltan sin sorte dame. Det var en sånn båt, Santa Maria, som Kristoffer Columbus brukte. Når han oppdaget Amerika, kalles for øvrig på fagspråket for en karakk, disse båtene. Sånn har skipsfarten utviklet seg I 1783, så ble det første dampskipet bygd, og etter 2. verdenskrig så overtok dieselmotoren fullstendig, og nå I vår tid så jobbes det iherdig for å skifte ut dieselmotoren I båten med elektrisk strøm og grønn og sunn energi, og verden den går sakte men sikkert fremover. The Bowling Family heter dem. De en amerikansk familiegruppe. De skal få synge om det og seile hjem, for livet vårt som nevnt en seilas over livets hav fra vugge til grav, og som alle seilaser så det store, store spørsmålet hvor lander du hen? Hvor kommer du til land hen? Hva havn har du for seilasen din? Og The Bowling Family synger om det å seile hjem til himmelen.

To sanger til skal vi rekke I dagens I fokus, og vi har altså hatt en sånn forholdsvis hurtig overfladisk gjennomgang av Fipsfartens historie. Fip kommer altså av et gammelt norrønt og germansk ord, visst nok som betyr uthula trestamme. Men vi skal altså tilbake da til sommeren 1986 var det da hadde Israel hatt en lang, lang tørkeperiode, og Genesaretsjøen var tappet ned mye mer enn han noensinne hadde vært, og så var det altså to brødre som bodde på en kibbutz I Israel som da skulle ut på skattejakt, og etter å ha funnet noe bronsjemynta og noe gamle nagler, så ser de noe I mudderet som omrisset av en båt, og de hadde virkelig funnet en stor skatt. Arkeologene som da etter hvert kom til, de trodde ikke det var mulig å finne en 2000 år gammel trebåt godt bevart I Genesaretsjøen, fordi at som kjent ting rotna nok så fort au I Fefkvatn og I alle fall over 3000 år, men karbondateringen som man jo gjør I dag, både av myntene som ble funnet og av båten som ble funnet, plasserte den altså tilbake til omtrent den tid hvor Jesus levde I. Og dermed så fikk dette skråget, eller denne båten som var nok så godt bevart, den fikk da tilnavnet ble kalt for Jesusbåten. Sannsynligvis så har han vært liggende I vattnet, og så har han blitt omsluttet av slam og leire og sand, sånn at han på nok så kort tid ble forseglet inn I dette, sånn at vattnet ikke gjorde si skade på det. Der hadde han ligget da I 2000 år til han ble funnet da I 1986, og dette var jo en stor en nyhet naturlig nok, og den såkalte Jesusbåten da, det jo ingen som tror og vet at dette må være den båten som Jesus brukte, for Jesus brukte mange båter, men han ble kalt det, og han stor, 26 fot lang og 7,5 fot brei, og du litt kjent med båter, så vet du at en båt på 26 fot, det en, ja, det en sånn cirka vanlig turbåt som mange har, eller en forholdsvis liten seilbåt da, men likevel, en nok så stor båt, og de som hadde bygd den, de hadde gjort det på en sånn måte at bordet eller fjøren var ikke festet til et fjellett av spant, men han var bygd fra kjølene oppover på samme måten som det vi påstått at han bygde mindre båter I Middelhavet den gangen. Den har vært utstyrt med et seil, et råseil. Den hadde fire par åra, og det betyr I alle fall, I tillegg til da en styreåre, sånn at det måtte minst være fem personer som bemannet denne båten. Og når vi leser om at Jesus og disiplene hans skulle ro over Genesaretsjøen, så var de jo 13 mann da. Og I en båt på 26 fot, så kan det være plass til det, og det jo mulig at det var langt større båter på Genesaretsjøen enn dette her. Og bakerst så hadde denne båten et dekk, akterdekk, hvor han oppbevarte, det han sannsynligvis da, oppbevarte fiskegarna sine, og under det dekket, der var det en liten soveplass hvor slitne fiskere kunne hvile seg, og vi leser jo at Jesus han la seg til å sove, og det kan sannsynligvis da være baket der under dekket så fiskegarna skulle ligge på der var det altså en liten soveplass på båten på Genesaretsjøen I alle fall av en viss størrelse og sannsynligvis var det der Jesus lå og sov mens disiplene kjempet for å holde båten flytende I stormen og så vekker de jo Jesus og så sier de bryr du deg ikke om at vi går under og så det jo at han reiser seg og så ser han utover det storm, den stormfulle Genesaretsjøen og så sier han vær stille Og så ble det stille. Så kom de trygt over på andre siden. Nå skal vi høre en sang om havn, og det skal vi si litt mer om etterpå.

Det var et liveopptak det fra en av Bill og Gloria Gaither sine konserter, og det var Glenn Payne, en av dem som utgjorde gruppa The Cathedrals, som sang sammen med Guy Penrod The Heaven of Rest, altså Hvilens Havn. Og vi vet at det å være på seilas, da du alltid på vei mot noe, og i alle fall dem som har vært på føen I styggevær, det har jeg ikke gjort mye av I mitt liv, men mange av dere vet mye om det, eller vært lenge ute på fiske I vekesvis eller noe sånt, så det godt å komme hjem, og ikke minst det godt å legge til havn I sin egen heimehavn, der så båt og mannskap hører til. Og det var det denne sangen handlet om, og det jo den siste sangen vi skal høre I dagens I fokus, den havna jo om den trygge og gode havna. Før det så kan jeg nå nevne litt statistikk da. Jeg tok et søk I nettbibelen, det jo ikke absolutt tall sånn sett, men søker du på ordet båt så får du opp 6 forskjellige bibelavsnitt alle fra det nye testamentet, og alle handler om når Jesus og disiplene har enten seilet på Genesaretsjøen eller at Jesus brukte en båt som talestol. Søker du på ordet å seile, så får du opp I alle fall 5 bibelavsnitt som handler om det, ikke minst. Paulus var jo mye ute og seilte, og både på sin misjonsreise, og han opplevde jo forlis, og så vidt han berget I land, så seiling var en ting som folket I Israel kjente. Og søker du på skip, så får du opp på nettbibelen 35 bibeltekster ifra 4. Mosebok, hvor det første gangen står at det kom skip til Israel, til I åpenbaringsboka 18, hvor det handler om det som I himmelen. Så det et tema som går igjen gjennom hele Bibelen. Ja, hvor du på vei hen da, på din livsseilas, for enten du vil eller ikke, så gjør du det. Du begynte en gang når du var et lite barn. Og du seiler, og du har seilet I storm, og du har seilet I stille, du har seilet I sol, og I regn, I motvind og I medvind. Livet vårt jo som en seilas ifra den ene plassen til den andre. Men så det store spørsmålet da, både for meg og det. Hvor skal vi legge til havn den dagen vi ikke har flere sekunder igjen å disponere, den dagen vi ikke har flere hjerteslag igjen? Vi skal avslutte med en sang som den svenske pinsehøvdingen og sangforfatteren og evangelisten, og jeg vet ikke hva han ikke var, ikke minst var han et musikalsk geni. Han lærte seg på egen hånd å spille både fele og piano og saksofon og mye Teofil Engström. Og han skrev en sang med titlen Lugna havn, eller Gode, rolige havn. Og Teofil Engström, han lever ikke lenger, men når minste sangenprogrammet var på slutten av 90-tallet, så var han med der, og han var meget aktiv, sammen med gruppa si, så han hadde hatt det gjennom et langt liv, Jubelkvartetten, den var en hel del karer, mer enn 4, med masse forskjellige instrument, og de sang friskt gjennom mange, mange år I den svenske pinsebevegelsen. Nå skal du få høre dem som levde på slutten av 1900-tallet av Jubelkvartetten I 1998-1999 år 2000. Det eldre karer dette her, og Teofil Engström en gammel mann, men dem fremdeles for en godt mot, for dem på seilas fram imot den lugne havn. Og så synger de jo at det godt å vite at de har los ombord, og hvorfor ikke la Jesus få lov å bli din los og styre båten din gjennom livet? Jeg tror du kan love deg en ting, det vil du aldri angre på. Så da vet du litt mer om både skip og båter og skipshistorie, og du har hørt om Jesusbåten, og du har forhåpentligvis hørt mye god sang og musikk, så med det så takker jeg for følge, og så ønsker jeg på gjenhør neste gang vi har programmet I fokus.

Du har hørt på programmet I fokus her på Radio Sunnmøre. En time med sang og musikk med fokus på et spesielt tema eller en spesiell person. Det var Arild Ove Hallås som var I studio.

0: Forsvarets forum skriver at hverken politi eller forsvaret har kartlagt om droneobservasjoner under øvelsen Cold Response i Troms kunne vært fientlige. Politiet mottok mange meldinger om droner i mars, og disse utgjorde rundt 40% av mistenkelige hendelser som ble vurdert. Politiet oppgir at de mangler oversikt over forsvarets dronebruk. Gjennomsnittslønnen i Norge økte med 5,5% i fjor, det viser nye tall fra Statistisk sentralbyrå. I snitt tjente nordmenn 620.900 kroner. Samtidig steg antallet som mottar arbeidsavklaringspenger, mens renteutgiftene økte langt svakere enn tidligere år. Unge Høyre-leder Oda Røme Sivertsen mener Høyre i Oslo har fått for lite gjennomslag og sier at byrådet fremstår mer preget av Venstre enn av Høyre. Hun peker på saker som pappkrus og flagging for Palestina og mener Høyre må bli tydeligere på kutt i skatter, bedre skole og støtte til næringslivet. Sivertsen sier hun ønsker mer samarbeid med Senterpartiet. PST har siktet en person for forsøk på ulovlig etterretningsvirksomhet mot statshemmeligheter i Bodø. Politiadvokat Katrine Tonstad sier at siktede skal ha hatt tilhold i en bunker ved Bodø flystasjon over noe tid. PST opplyser at det per nå ikke foreligger opplysninger om sammenheng med Andøya. Mannen ble varetektsfengslet i 4 uker. Vipps satte en ny rekord 17. mai, og nordmenn vippset over 3,2 millioner ganger i år. Det er en økning fra 17. mai i fjor. Vipps-sjef Rune Garborg sier at mer bruk av tapping og mobilbetaling forklarer veksten. Lodd ble mest solgt i skolegårdene. IKEA kutter ytterligere 850 ansatte etter nye nedskjæringer. For tredje gang på under 2 måneder gjennomfører Inter-IKEA oppsigelser, og hovedsakelig rammes svenske og nederlandske ansatte. Finansdirektør Henrik Elm sier til avisen Dagens Industri at selskapet må bli raskere og ha kortere beslutningsveier. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Sendingen er sponset av Sunnmøre begravelsesbyrå.
2: Radio Sunnmøre. Nå får du kveldstimen med Ragnhild Kristine Vartdal Espelund.

God mandag til deg. Du lytter til Radio Sunnmøre, dagen derpå, en nydelig nasjonaldag I går, der vi fikk feire vår frihet. Vi skal starte denne timen med Maria Arredondo og den fineste dagen.

Hver dag og hver time får du på Radio Sunnmøre variert og god kristenmusikk, andakte og engasjerende, inspirerende intervju og troshistorie. Aktuelle og nære intervju, reportasje og bibelundervisning. Hver time på Radio Sunnmøre koster 300 kroner. Vil du være med og støtte dette? Bli fastgiver til Radio Sunnmøre med 300 kroner eller mer hver måned og bidra til god kristen lokalradio for hele Sunnmøre. Gå inn på radiosunnmøre.no/gi-ditt-bidrag og bli fastgiver til Radio Sunnmøre. Støtt din kristne lokalradio på Sunnmøre. Vi tar med oss oppslagstavla. Tirsdag og onsdag på Eide bedehus er det møte med Magne Arild Torgersen klokka 19. I morgen på Vigra bedehus er det møte både tirsdag og onsdag med temaet Jesus kommer att med André Sætre klokka 19.30 begge kveldene. Og i morgen på Embla bedehus er det boklansering klokka 19 med Gunnar Hamnøy og Per Gunnar Hamnøy. Onsdag i Ålesund Frikirke møtes onsdagsgjengen klokka 19, og i misjonssalen i Ålesund er det formiddagstreff klokka 12 med dagens gjest Solveig Bakke. Du finner hele oppslagstavla på radiosunnmore.no. Frank Årdal synger nå «Jeg er med deg», og deretter får vi «Ord til ettertanke» av Tore Hjalmar Sævik.

Hva lengter du etter? Denne vika har jeg tenkt å dvele ved fem spørsmål som inspirert av den britiske forfattere og litteraturprofessoren C.S. Lewis. Og det første av spørsmålene altså dette. Hva lengter du etter? Spørsmålet et av de virkelig store vi kan stille. Og mellom de som hører på kan tankene gå I veldig forskjellige retninger. Noen lengter kanskje til jul, til å være I lag med familie, til å parkere strev og plikter, til at julestemningen skal senke seg I huset. Andre kanskje mer alvorlige ting de lengter etter. Somme lengter etter fellesskap, men vet ikke hvem de skal oppleve det I lag med. Andre lengter etter forsoning med noen de har et anstrengt forhold til. Somme lengter etter oppmuntring eller etter nye utfordringer. Somme lengter etter å bli friske, eller etter at en de glad I skal bli frisk. Mange lengter etter fred, både I sitt eget liv og I verden. Lengselet vår forteller mye om hvem vi og hva som viktig for oss. Lengselet vår knyttet håpet vårt. Det vi lengter etter noe vi håper skal skje, og helst vil vi at det skal skje snart. Alle formeller for lengsel som jeg har nevnt på en eller flere måte omtalt I forfatterskapet til C.S. Lewis. Denne høsten var det 125 år siden Lewis ble født og 60 år siden han døde. Noen av bøkene hans kommer ut på norsk for første gang I år. Tidligere I høst var han tema under den store årlige Veritas-konferansen som flere kristne organisasjoner arrangerer på Bibelskolen I Grimstad. Lewis ble ateist som ungdom, men kom til kristen tro tidlig I 30-årene. Da var han blitt universitetslærer I Oxford, altså et av verdens mest prestisjetunge universitet. I akademiske kretser var ikke en kristen omvendelse hverken typisk eller populær da heller. Men for Lewis ga omvendelse livet en helt nye mening og retning. Han ble den kanskje mest leste til alle kristne forfattere på 1900-tallet. Selv om det to generasjoner siden Lewis levde, ble han stadig oppdaget av nye generasjoner. Jeg tror det flere grunner til dette. En av grunnene at han var mest opptatt av tidløse spørsmål. En annen grunn at han hadde en sjelden kombinasjon av enorm kunnskap, åndelig visdom og kreativ formidlingsevne. Og mye av det han skriver gjennomsyret av lengsel. Hos Lewis så opplever ikke at lengselet sår eller bitter, men preget av glade forventning. Også om det kan se temmelig mørkt ut. Det første inntrykket mitt til Lewis fikk jeg da NRK sendte BBC sine innspillinger av Narnia etter barnetv på søndagskvelda rundt 1990. Særlig merket jeg meg ved musikken på startet og sluttet av episodene. Den var både vakker og melankolsk, og den lokket meg inn I en spennende fortelling, men vekte også en lengsel. For tiden så leser Narnia med sonen min på 8 år. Særlig den eldste av disse 7 bøkene, Løven, Heksa og Kleskapet, blitt en moderne klassiker. Grunntanken til Lewis var å skrive en fortelling om hvordan det kunne sett ut hvis Gud tredde inn I en verden som var helt annerledes enn den vi lever I. En verden med dyr som snakker, tre som personlighet og forskjellige fantasivesen. 4 unger fra vår verden opplever uventet at Narnia åpner seg for det gjennom et gammelt kleskap. Og der inne forstår de etter hvert at hovedfiguret løve Aslan. Dette Kristusfiguret I Narnia, men han har vært vekk lenge, da søskene Susan, Lucy, Edmund og Peter kommer inn I historien. Fra herr Bever så får barna høre at det I Narnia alltid vinter og aldri jul. Jeg synes det en treffende måte å oppsummere hva det å lengte når håpet virker tynt. Mange av vi som bor her nord merker godt hvor mye det betyr å ha jula å se frem til. Men lengselet hos Lewis begrenser seg ikke til å lengte etter noen dager med ro og trivsel I huset, selv om det verdifullt nok. Gjennom livet så opplevde Lewis å miste mora da han var I barneskolealder, og senere I livet miste han kona si I kreft. Han var soldat I 1. verdenskrig og ble skadet I Frankrike. Han møtte mange påkjenninger og utfordringer. Likevel ligger lengselet og håpet der som en glittrende tråd gjennom livet og forfatterskapet til Lewis. Lengselet djupest sett knytt til det himmelske. En stad skriver Lewis, «Dersom jeg ber en lengt I meg som ingenting I denne verden kan tilfredsstille, den mest sannsynlige forklaringen at jeg skapt for en annen verden.»

Ingen kan gå tilbake og skape en helt ny start, men enhver kan begynne nå og skape en helt ny slutt, sier Kirkens Bymisjon. Mitt navn Irene Krokede Alnes, sangevangelist i Indremisjonsforbundet og programprodusent i P7. Vi mange som tenker tilbake på ting som vi skulle ønske ikke hadde skjedd. Eller, hva om dette ikke hadde skjedd? Hvordan hadde livet mitt blitt da? Samme hvor mye vi grubler over dette, så kan vi ikke forandre det. Vi kan ikke gjøre det på en annen måte. Det for sent. Men vi kan likevel gjøre som kronprinsesse Mette Marit. Hun satte veldig tydelig ord på det. Jeg angrer på min fortid. Jeg kan ikke gå tilbake og forandre på det, men jeg tar klar avstand fra det nå, og gleder meg til å se fremover sammen med min Håkon. Der satt hun ved sin kjære Håkon sin side, og hadde startet på en ny avslutning. Og hun lærte det norske folk hva tilgivelse er. Kongen tilga henne, og hun fikk kronprinsen og det norske folket på kjøpet. Hun et sterkt vittne om hvordan erkjennelse og tilgivelse virker på våre liv. Og ikke minst på livet til de rundt oss. I samtale med Per Arne Dahl i Nidarosdommen i 2010, så snakket hun om sitt nære forhold til Tøyenkirken i Oslo. Og jeg siterer, «Jeg traff den menigheten på en tid i livet mitt, da det skjedde store forandringer. Da var det godt å komme til et sted hvor jeg bare kunne være meg selv. Over altertavla står der, han gir den trette kraft. Det tar jeg med meg ut av kirka og inn i min hverdag», sa Mette Marit. Hun fikk først tilgivelse og kraft fra vår himmelske far og mot til å stå frem med erkjennelsen foran TV-kamera som sendte budskapet ut over hele verden. Ikke rart Håkon ville holde på henne. Ikke rart vi ble glad i henne. Og en av salmene som hun har fortalt at hun glad i denne «Ingen vinner frem til en evig ro». Og jeg har lyst til å sitere litt ifra den. «Intet vil deg gavne av verdens hele prakt, dersom den får sjelen fanget i sin makt. Hør hva han sier som døde for deg. Kjemp

i Guds kraft får din krone. Jesus, i ditt hjerte er alle ting verd. Selv er han himmelriks rike. Derfor gjør med Jesus din daglige ferd. Trang er den veien, men like. Treng deg til hans hjerte inn med all din makt. Få av nådens hånd din rene bryllupsdrakt. Hør hva han sier, bruk tålmod og sjel, så skal du himmelrik vinne. Og det er dette Bibelen handler om, som vi leser i Filippenserne 3:14. Men ett gjør jeg. Jeg glemmer det som ligger bak, og strekker meg ut etter det som er foran, og jager mot målet til den seierspris som Gud har kalt oss til der ovenfra i Kristus Jesus.

Det var Henning og Mari Stokken og jeg som sang Jesus, du det beste som hendte I mitt liv. Kronprinsessen fikk en ny begynnelse da hun erkjente sitt feilgrep. Ja, da krøp hun rett inn I den norske folkesjelen. For vi kjenner Guds ord om bekjennelse og tilgivelse. Vi vokst opp med Guds ord fra vi gikk på skolen og på søndagsskolen. Men det virker like fullt I dag også. Vi glemmer det som bak når vi har bekjent det for Jesus. Og som Paulus sier selv I vers 7, «Men det som var en vinning for meg, det har jeg for Kristi skyld aktet for tap.» Enhver kan begynne nå og skape en ny slutt, sier kirkens bymisjon. Og da det en begynnelse å si alt som det til Jesus. Paulus var en forfølger og en som godkjente overgrep på kristne. Han kunne ikke skru tiden tilbake og gjøre noe av dette om igjen eller annerledes. Men Jesus viste han nåde. Jesus viste han sin kjærlighet, og han fikk utrustning og innsikt I Guds store plan for verden. Ja, tenk det! Millioner av mennesker leser daglig hans skrifter, fordi Guds oppstandelseskraft I skriftene I Bibelen. Og Jesu nærhet merkes når en leser. Så Paulus fikk virkelig begynne å skape en ny slutt sammen med Jesus. Paulus kaller seg selv den minste apostel og den største synder. Men det likevel hans ord som inspirert av Guds ånd har skapt reformasjonen. Inspirert til noen av verdens største kunst og musikk og hjelpearbeid. Og hjelpe mange på livets tap og skyggeside til å begynne en ny vandring og skape en ny slutt. Tenk å få avslutte livet med fred og glede og forventning til det som venter på den andre siden hos Jesus. Jeg strekker meg ut etter det som foran og jager mot målet til den seierspris som Gud har kalt oss til der ovenfra I Kristus Jesus. Sier Paulus, ja skal vi strekke oss ut etter det som foran, så må vi glemme det som ligger bak, slippe tak I det. Det som tilgitt hos Gud også glemt hos Gud. Når du går videre sammen med Jesus, vil han sammen med deg skape en ny fortsettelse, og kanskje kan han lede deg til å rette opp noe som enda kan rettes opp. Mette Marit har gjort noe av dette. Hvert år inviterer de mennesker som sliter på grunn av rus eller vanskelige livssituasjoner til Skaugum. Og hun har sammen med sin Håkon fått smile og troen på fremtiden frem I mange som sliter. Vi skal lytte til en sang til slutt som handler om en som fikk trøste sitt barn som gjemte seg bak døren, redd for at far enda en gang skulle slå. Men han var blitt frelst, og takket være det Jesus gjorde for han, så skulle han aldri mer skade barnet sitt. Gutten hadde fått en ny pappa, og de skulle flytte til en annen plass. Så lytt til sangen «Thanks to Calvary». I'm not the man that I used to be. Jeg ikke den mannen som jeg vanligvis pleier. Og det takket være korset, Golgata, Jesus sitt frelsesverk. Så takk for nå, og på gjenhør.

Du har lyttet til Irenes kvarter med Irene Krokeide Alnes. Programserien produsert av P7 Kristen Riksradio. Ta gjerne kontakt med oss på e-post post@p7.no. Takk for i dag og Guds velsignelse.

0: nyhetene. Forsvarets forum skriver at hverken politiet eller forsvaret har kartlagt om droneobservasjoner under øvelsen Cold Response i Troms kunne vært fientlige. Politiet mottok mange meldinger om droner i mars, og disse utgjorde rundt 40% av mistenkelige hendelser som ble vurdert. Politiet oppgir at de mangler oversikt over forsvarets dronebruk. Gjennomsnittslønnen i Norge økte med 5,5% i fjor, det viser nye tall fra Statistisk sentralbyrå. I snitt tjente nordmenn 620 900 kroner. Samtidig steg antallet som mottar arbeidsavklaringspenger, mens renteutgiftene økte langt svakere enn tidligere år. Unge Høyre-leder Oda Røme Sivertsen mener Høyre i Oslo har fått for lite gjennomslag, og sier at byrådet fremstår mer preget av Venstre enn av Høyre. Hun peker på saker som pappkrus og flagging for Palestina, og mener Høyre må bli tydeligere på kutt i skatter, bedre skole og støtte til næringslivet. Sivertsen sier hun ønsker mer samarbeid med Senterpartiet. PST har siktet en person for forsøk på ulovlig etterretningsvirksomhet mot statshemmeligheter i Bodø. Politiadvokat Katrine Tonstad sier at siktede skal ha hatt tilhold i en bunker ved Bodø flystasjon over noe tid. PST opplyser at det per nå ikke foreligger opplysninger om sammenheng med Andøya. Mannen ble varetektsfengslet i 4 uker. Vipps satte en ny rekord 17. mai, og nordmenn vippset over 3,2 millioner ganger i år. Det er en økning fra 17. mai i fjor. Vipps-sjef Rune Garborg sier at mer bruk av tapping og mobilbetaling forklarer veksten. Lodd ble mest solgt i skolegårdene. IKEA kutter ytterligere 850 ansatte etter nye nedskjæringer. For tredje gang på under 2 måneder gjennomfører Inter-IKEA oppsigelser, og hovedsakelig rammes svenske og nederlandske ansatte. Finansdirektør Henrik Elm sier til avisen Dagens Industri at selskapet må bli raskere og ha kortere beslutningsveier. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Og får du kveldstimen med Helge Åkernes.

Hver dag og hver time får du på Radio Sunnmøre variert og god kristen musikk, andakte og engasjerende, inspirerende intervju og troshistorie. Aktuelle og nære intervju, reportasje og bibelundervisning. Hver time på Radio Sunnmøre koster 300 kroner. Vil du være med og støtte dette? Bli fastgiver til Radio Sunnmøre med 300 kroner eller mer hver måned og bidra til god kristen lokalradio for hele Sunnmøre. Gå inn på radiosunnmøre.no/gi-ditt-bidrag og bli fastgiver til Radio Sunnmøre. Støtt din kristne lokalradio på Sunnmøre.

vi måtte få med oss en flott Fedrelandssang da, vet du. Gud signe vårt dyre Fedreland. Det var Solveig Leithaug som ga oss den I etterkant av stemningsrapporten vi fikk etter 17. mai-festen på Beduskirka Emlem. Jon Hardang klar her nå med Vindu mot livet. Korsets salme det han skal snakke om I dag.

Hør på disse ordene. Hunder omringer meg. De ondes hop kringsetter meg. De har gjennomboret mine hender og mine føtter. Jeg kan telle alle mine ben. De stirrer, de ser på meg med skadefryd. De deler mine klær mellom seg og kaster lodd om min kjortel. Hvem skulle ha trodd at dette er skrevet 1000 år før Jesu død på Golgata?

0: Hjertelig velkommen til et nytt program I serien Vindu mot livet. Programmet produsert av Kristen Riksradio og blir ledet av Jon Hardang.
1: Dette programmet produsert med støtte fra Sambandet Forlag, AS.

Vi fortsetter I dag denne bibelundervisningsserien som jeg har kalt Perler fra salmenes bok. Og som du hører av titelen, det altså salmenes bok det nå skal handle om. Alle de 12 programmene I denne serien skal være hentet fra den første salmeboken I salmenes bok, nemlig salme 1-41. Den salmen vi skal lese fra I dag, salme 22, kalt for korsets salme I Bibelen. Det nok ikke blant de best kjente salmene, men likevel en av de aller sterkeste salmene vi har. Vi skal ikke ta tid til å lese hele denne salmen som på 32 vers, men vi skal lese to korte avsnitt. Først vers 1-3, og så vers 16-22. Jeg har kalt dagens program Korsets salme. Til sangmesteren etter morgenrødens hinn, en salme av David. Min Gud, min Gud, hvorfor har du forlatt meg? Langt borte fra min frelse min klages ord. Min Gud, jeg roper om dagen, og du svarer ikke, og om natten, jeg tier ikke. Min kraft opptørket som et potteskår, og min tunge henger fast ved mine gommer. I dødens støv legger du meg. For hunder omringer meg, de ondes hop kringsetter meg. De har gjennombåret mine hender og mine føtter. Jeg kan telle alle mine ben. De stirrer, de ser på meg med skadefryd. De deler mine klær mellom seg og kaster lodd om min kjortel. Men du, Herre, vær ikke langt borte. Du min styrke. Skynd deg og hjelpe meg. Redd min sjel fra sverdet, mitt eneste fra hunders vold. Frels meg fra løvens gap, fra villoksens horn.

Det finnes to berømte malerier av Jesus, malt av to forskjellige kunstnere, med samme hovedtema. Begge de to maleriene skildrer en scene fra Jesu liv, lenge før han sto fram som voksen mann i sin offentlige virksomhet. Det første maleriet henter sitt motiv fra snekkerverkstedet, der tenåringen Jesus står og arbeider ved siden av sin far. Vi ser Jesus i det han tar en pause fra arbeidet, dersom han strekker sine armer oppover og utover. Solstrålene strømmer inn gjennom et vindu bak han, og kaster en urovekkende skygge bortover veggen på motsatt side av rommet. Og skyggen, den tegner et kors. Det andre maleriet er malt av en helt annen kunstner, men har litt av den samme tanken i seg. Her ser vi Jesus som ganske liten gutt. Han løper mot sin mor med utstrakte armer. Solen skinner fra en skyfri himmel bak den vesle gutten. Og på veien foran han kaster guttens kropp en skygge, nesten helt lik den vi så på det første.

tenåring og som ung mann. Jesus levde hele veien med korsets skygge foran seg. Skyggen forlot han aldri. Hele tiden var korset der, som en påminnelse om det er dette du på vei imot. Akkurat på samme måten finnes det også to spesielle bilder i Bibelen i det gamle testamentet. To malerier av Jesu Kristi kors. Også disse to maleriene malt av to ganske forskjellige kunstnere, men de har det samme hovedtema. Vi ser tydelig skyggen av Jesu Kristi kors. Også dette viktige malerier, og malerier som virker på oss når vi får øye på dem. Det første maleriet ble laget av kong David, og vi finner det i Salme 22, i korsets salme i Bibelen, altså den salmen vi leste litt fra ved begynnelsen av dagens program. Dette maleriet ble laget 1000 år før Jesus selv ble født, men motivet likevel tydelig og klart. Det bildet av korset, og fargene både rene og sterke. Det andre maleriet ble laget av profeten Jesaja. Vi finner det i Jesaja-boken og kapittel 53, i den fjerde sangen om Herrens lidende tjener. Dette maleriet ble også malt lenge før Kristi fødsel, 750 år. Men også her korset tydelig, og fargene klare og sterke. Det siste av disse to maleriene skal vi ikke si noe mer om i dag, altså det bildet av Herrens lidende tjener som profeten Jesaja maler i sin bok. Men det andre maleriet, altså det vi nevnte først, det skal vi nå ta fram og se litt nærmere på i dag. Det handler om bildet fra Salme 22, korsets salme i Bibelen. Og la oss nå som det første si litt om hvor denne salmen plassert i Bibelen, og hvorfor salmen plassert akkurat her. Det nemlig både en spennende og ganske viktig sak. For å få skikkelig tak i det, skal vi ta utgangspunktet i et av de fineste og mest sentrale bildene som malt av Herren i hele Bibelen. Jeg tenker på bildet av Herren som hyrde. Få bilder av Herren i hele Bibelen til de grader i stand til å fortelle oss både hvem Herren og hva han står for, som nettopp dette bildet. Bildet av hyrden. Nå skal du få høre noe fint. Det brukes i Bibelen tre forskjellige uttrykk om Jesus som hyrde. Og hvert av disse tre uttrykkene sier noe ganske spesielt om Jesus. Det første uttrykket, det møter vi to ganger i Johannes evangeliet i kapittel 10. Vi møter det i vers 11 og i vers 14. Her sier Jesus det slik om seg selv: «Jeg den gode hyrde.» Hva legger Jesus i dette uttrykket? Hvorfor sier Jesus akkurat dette om seg selv, at han den gode hyrde? Hvordan viste Jesus i sitt liv at det var akkurat slik han var, en god hyrde? Jo, det svarer Jesus selv på her i Johannes 10. «Den gode hyrde», sier han, «setter sitt liv til for fårene.» Jesus har altså vist seg å være den gode hyrde ved å gå i døden for oss mennesker. Sagt med andre ord, alt det som står i Bibelen om det Jesus gjorde for oss i sin død, det handler om Jesus som den gode hyrde. Sett en tjukk strek under dette uttrykket i Bibelen din, her i Johannes 10, «den gode hyrde». Det andre uttrykket, det finner vi i Hebreerbrevet i kapittel 13, og der i versene 20-21. La meg få lese begge disse versene. «Men fredens Gud, han som i kraft av en evig pakts blod, førte fårenes store hyrde, vår Herre Jesus, opp fra de døde, må han gjøre dere dyktige til alt godt.»

så dere kan gjøre hans vilje, ved at han virker I oss ved Jesus Kristus, det som godt I hans øyne. Ham tilhører æren I all evighet. Amen. Dette var kanskje et både lengre og litt mer vanskelig avsnitt helt å få tak I. Men midt I alt det vi leste, skal du merke deg dette ene uttrykket. Jeg tenker på uttrykket «fårenes store hyrde». Hvordan viste Jesus at han ikke bare var den gode hyrde, men at han også den store hyrde? Jo, det leste vi her. Det gjorde Jesus, det viste Jesus etter sin oppstandelse ved det livet som han lever I himmelen nå, for din og min skyld. Han som var stor nok til å seire over døden og stige ut av graven, og som førte liv og uforgjengelighet fram I lyset, han som var stor nok til å fare opp til himmelen, han også stor nok, sies det her, til å være vår talsmann og forbeder hos Gud. Han stor nok både til å styrke oss, bevare oss, lede oss og bruke oss, hver eneste dag gjennom vårt liv. Når Bibelen altså taler om Jesus som den store hyrde, handler det om alt det Jesus for oss og gjør for oss I himmelen I dag, altså som den levende og oppstandende frelser. Også dette uttrykket synes jeg du skal understreke I Bibelen din, fårenes store hyrde. Det tredje og siste uttrykket, det finner vi I 1. Peter 5 og vers 4. Her står det slik, «Når så overhyrden åpenbarer seg, skal dere få ærens uvisnelige krans.» Overhyrden kalles Jesus her. Nå han ikke bare den gode hyrde, nå han ikke bare den store hyrde, nå han den største. Han overhyrden. I en ny dansk bibeloversettelse står det slik, hyrden over alle hyrder. Og så det et flott uttrykk, ikke sant? Og du hører hva dette handler om. Det handler om Jesu Kristi gjenkomst. Mange kristne frykter Jesu gjenkomst. De redde at de kommer til å miste alt det de eier den dagen Jesus kommer igjen. De redd for at Jesus kommer for å ta alt ifra dem. Men her stod det noe helt annet. Når Jesus kommer igjen, kommer han ikke for å ta fra oss noe. Han kommer fordi det noe han vil gi oss. Dere skal få ærens uvisnelige krans. Dermed Jesu gjenkomst ingen katastrofe for en kristen. Tvert imot, dette vil bli den største dagen I en kristens liv. Også dette uttrykket må du understreke, overhyrden. Og så oppsummerer vi det vi nå har sagt. Den gode hyrde har avsluttet sin gjerning. Dette handler om Jesus da han døde for oss. Den store hyrde, han gjør sin viktige gjerning for oss I dag og hver eneste dag gjennom vårt liv. Overhyrden derimot, han har enda ikke begynt på sitt arbeid. Det kommer først til å skje den dagen Jesus kommer igjen. Den gode hyrde, det fortid. Den store hyrde, det nåtid. Og overhyrden, det framtid. Men, spør du kanskje, hva har dette med salme 22 å gjøre? Jo, ganske mye. Salme 22 nemlig en av Bibelens aller fineste hyrdesalmer. Den best kjente hyrdesalmen nok salme 23, altså den salmen som kommer rett etter salme 22. Hva handler den salmen om? Det den gode hyrde, eller den store hyrde, eller overhyrden som beskrives I salme 23? Ja, I det tilfellet svaret ikke vanskelig å finne. Salme 23 salmen om den store hyrden. Her får vi høre om alt det Herren for oss og vil gjøre for oss I vårt liv hver eneste dag. Men hva da med salme 22? Den salmen vi leser fra I dag, og som altså kommer like foran salme 23. Jo, ser vi nærmere etter, og det hørte vi da vi leste. Dette en salme som handler om den gode hyrde.
Altså om alt det som Jesus gjorde da han gikk I døden for oss, da hyrden satte livet til for sauene. Og det jo nettopp dette som grunnen til at salme 22 kalles for korsets salme. Men dermed dukker enda et spennende spørsmål opp. Hva så med den salmen som kommer like etter salme 23, altså salme 24? Hvis 22 handler om den gode hyrde, og salme 23 handler om den store hyrden, hva handler salme 24 om? Det skulle vel ikke være slik at dette en salme om overhyrden? Jo, det nettopp det det Salme 24 handler om Herrens gjenkomst. Hør på dette, vers 3-5. Hvem skal stige opp på Herrens berg? Hvem skal stå på hans hellige sted? Den som har skyldfrie hender og et rent hjerte, som ikke har vendt sin hud til løgn og sverger falskt, han får velsignelse fra Herren og rettferdighet fra sin frelses Gud. Og litt lenger ned I vers 9-10. Løft hodene dere porter, og dere evige dører, løft dere, så herlighetens konge kan dra inn. Hvem denne herlighetens konge? Herren, herskarenes Gud, han herlighetens konge. Men dermed har vi altså plassert salme 22 I sin riktige sammenheng. Salme 22 salmen om den gode hyrde. Salme 23 salmen om den store hyrde. Og salme 24 salmen om overhyrden. Helt genialt, spør du meg. Og så vil vi I siste delen av dette programmet bare nevne noen helt konkrete ting om salme 22. Det første jeg da tenker på innledningen, eller overskriften, som vi leste I dag. Til sangmesteren, etter morgenrødens hinn, en salme av David. Slik leste vi det I vers 1. Morgenrøden, står det her. Kanskje det navnet på melodien, står det I en fotnote. Og hvis det riktig, ja, så bildet av morgenrøden, selve grunntonen eller stemningen I denne salmen. Og det gir oss en nydelig tanke. Vi har jo to tidspunkt på døgnet der lys og mørke møtes. Først det morgenrøden, og så det skumringstimen, eller den blå timen. Slik sett de to tidspunktene ganske like. Lys og mørke brytes. Men det også en stor forskjell. I skumringstimen det mørke som seirer. Men når morgenen kommer, når morgenrøden der, da det lyset som seirer. Og dette nettopp salme 22. Den handler om en mann som har det uhyggelig mørkt, dersom det lagt et stummende mørke over hele hans liv. Det som en belgmørk natt. Men så bryter lyset fram, og mørket må vike. I stedet for natt blir det høylys dag. Mørket får altså ikke siste ordet I denne mannens liv. Og det ikke nettopp dette som også tonen, eller stemningen, I påskens begivenheter og I påskens budskap? Først natt, og så dag. Først korset, og så graven. Først døden, og så oppstandelsen fra de døde. Nydelig, synes I alle fall jeg. Og så noen ord om selve salmeteksten. Ikke bare en gang, men mange ganger utover I denne salmen brukes det uttrykk som direkte knyttet til det som skjedde på Golgata. Og det nok den viktigste grunnen til at salme 22 blitt kalt for korsets salme. Nå leser vi noen av uttrykkene. Vers 2. Min Gud, min Gud, hvorfor har du forlatt meg? Du kjenner igjen dette ropet, ikke sant? Det var dette Jesus ropte, da han I angst og smerte hang der ute I mørket på Golgata. Vers 7-9. Jeg til spott for mennesker og blir foraktet av folk. Alle som ser meg spotter meg, vrenger munnen og rister på hodet. Sett din vei I Herrens hånd. La ham redde ham.
han skal utføre ham, siden han har behag I han. Og var det ikke akkurat slik Jesus opplevde Golgata, både fra de to røverne som hang ved siden av ham, og fra mengden av mennesker som sto omkring? Hån, spott, ukvemsord og forakt. Vers 16. Min kraft opptørket som et potteskår, og min tunge henger fast I mine gommer. Husker du ropet fra det midterste kors, der Jesus døde? Jeg tørster. Og så vers 17-19. For hunder omringer meg, de ondes hop kringsetter meg. De har gjennombåret mine hender og mine føtter. Jeg kan telle alle mine ben. De stirrer, de ser på meg med skadefryd. De deler mine klær mellom seg og kaster lodd om min kjortel. Jeg synes dette ganske utrolig, for dette var nøyaktig det som skjedde på Golgata, både med spyd og med klær, dersom forfatteren sitter rett under korset når han skriver dette, og så det altså skrevet 1000 år før Kristi fødsel. Det siste vers 32. De skal komme og kunngjøre hans rettferdighet for det folk som blir født, at han har gjort det. Dette nesten som en ordrett gjengivelse av Jesu ord på korset. Det fullbrakt. Han har gjort det. Vi skal la det være med dette. Nå det I alle fall tid for å finne fram salme 22, også for din del som hører dette. Finn fram korsets salme, og la deg enda en gang overvelde av disse ordene. Tenk at dette som skjedde var for meg.

har lyttet til programmet serien Vindu mot livet med Jon Hardang. Programmen I denne serien kan også kjøpes på CD fra Kristen Riksradio eller høres på internett på p7.no. Har du spørsmål eller kommentarer til det du nå har hørt, kan du ta kontakt med oss. Adressen Kristen Riksradio, Skien 2, 5353 Straume, eller send en e-post vml@p7.no. Takk for I dag, og på gjenhør.

Jesus, Helge Håkan Stokka for seg i din omgang og ønsker på gjenhør.

Nyhetene. Forsvarets forum skriver at hverken politi eller forsvaret har kartlagt om droneobservasjoner under øvelsen Cold Response I Troms kunne vært fientlige. Politiet mottok mange meldinger om droner I mars, og disse utgjorde rundt 40% av mistenkelige hendelser som ble vurdert. Politiet oppgir at de mangler oversikt over forsvarets dronebruk. Gjennomsnittslønnen I Norge økte med 5,5% I fjor, det viser nye tall fra Statistisk sentralbyrå. I snitt tjente nordmenn 620.900 kroner. Samtidig steg antallet som mottar arbeidsavklaringspenger, mens renteutgiftene økte langt svakere enn tidligere år. Unge Høyre-leder Oda Røme Sivertsen mener Høyre I Oslo har fått for lite gjennomslag og sier at byrådet fremstår mer preget av Venstre enn av Høyre. Hun peker på saker som pappkrus og flagging for Palestina og mener Høyre må bli tydeligere på kutt I skatter, bedre skole og støtte til næringslivet. Sivertsen sier hun ønsker mer samarbeid med Senterpartiet. PST har siktet en person for forsøk på ulovlig etterretningsvirksomhet mot statshemmeligheter I Bodø. Politiadvokat Katrine Tonstad sier at siktede skal ha hatt tilhold I en bunker ved Bodø flystasjon over noe tid. PST opplyser at det per nå ikke foreligger opplysninger om sammenheng med Andøya. Mannen ble varetektsfengslet I 4 uker. Vips satte en ny rekord 17. mai, og nordmenn vipset over 3,2 millioner ganger I år. Det en økning fra 17. mai I fjor. Vips-sjef Rune Garborg sier at mer bruk av tapping og mobilbetaling forklarer veksten. Lodd ble mest solgt I skolegårdene. IKEA kutter ytterligere 850 ansatte etter nye nedskjæringer. For tredje gang på under 2 måneder gjennomfører Inter-IKEA oppsigelser, og hovedsakelig rammes svenske og nederlandske ansatte. Finansdirektør Henrik Elm sier til avisen Dagens Industri at selskapet må bli raskere og ha kortere beslutningsveier. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.

0: Velkommen til et nytt program I serien Sanger vi aldri glemmer. Programserien produsert av P7 Kristen Riksradio, og programleder Jon Hardang.
1: Helga 26. til 28. november I 2010 var jeg på besøk I Larvik metodistmenighet I forbindelse med et spennende og godt forberedt møteopplegg. Vi hadde sentrumstreff på fredag, et opplegg for byens pensjonister midt på dagen, og så 3 timer langt seminar omkring den hellige ånd på lørdag ettermiddag, og så avslutningen med gudstjeneste I metodistkirken på søndag formiddag. Utenom dette kjørte jeg fra Larvik til Skien tidlig søndag morgen for å være med på radiofrokost I regi av mediegruppen Grenland. Dette vår samarbeidspartner på lokalradio I den sørlige delen av Telemark. En virksomhet der Ole André Eliassen står I spissen. Snøvær I Larvik på søndag morgen og ganske glatte veier, men jeg kom vel fram og vel tilbake. Radiofrokost, det handler om et godt planlagt opplegg, der alt det som foregår I møtelokalet Hauges Minde I Skien, også blir direkte sendt utover radioen. Mitt ansvar denne dagen var radioandakten klokka 20:15, og så et par sanger I tillegg til dette. Det var I denne sammenhengen jeg møtte Per Tveten, sammen med kona Katrine og noen av de 4 jentene deres. Katrine og Per skulle også være med å synge på denne radiofrokosten, og jeg fikk gleden av å lytte til et par av sangene deres. En av disse sangene skal jeg også komme tilbake til I et senere program. Det var en gammel Per Nordsletten sang til en ny og fin melodi. Men det skal jeg ikke si noe mer om I dag. Før jeg kjørte tilbake til Larvik, fikk jeg imidlertid en liten prat både med Katrine og Per Tveten. Det var da Per fortalte meg at de akkurat hadde gitt ut en ny CD. Ingen glemt hadde de kalt denne CD-en, og det den 4. I rekken av CD-er som disse har laget. Denne CD-en kjøpte jeg, og har siden spilt den x antall ganger. Og det titelsporet på denne nye CD-en jeg har lyst til å fortelle litt om, og også spille for deg I dag. Ingen glemt. En både varm og nydelig sang, sprengfull av omsorg og oppmuntring. Og altså med både tekst og melodi skrevet av Per Tveten selv. Per Tveten født I Bamble den 20. november I 1973, og fremdeles bare ungdommen, tenker jeg, 37 år gammel. Han vokste opp I et kristent hjem og har alltid bekjent seg som kristen selv. Et opphold på Fjelltun Bibelskole fra 1992 til 1993 fikk imidlertid avgjørende betydning for han. Det var her jeg virkelig fikk se meg løst og fri I evangeliet, forteller Per. Og det var også her jeg møtte kallet til tjeneste. Jeg begynte som forkynner I Skien krets av Norsk Luthersk Misjonssamband rett etter dette året på Bibelskolen, altså I 1993. Og her var jeg ansatt I 3 år. Og siden dette, fra 1996, har jeg reist for Misjonssambandet sentralt med hele landet som virkefelt. Det var forresten litt av en ilddåp jeg fikk som forkynner I Telemark, fortsatte Per. Min første tur som evangelist gikk til Notodden, sammen med den langt mer erfarne og rutinerte forkynneren Nils Kåre Strøm, også han ansatt I Misjonssambandet. Vi startet I september og ble stående på Notodden til desember. For meg var alt dette nytt. Vekkelsesmøter, innbydelse til frelse og fornyelse, og så alt som ellers følger med. Men jeg sugde til meg alt jeg bare kunne, og lærte utrolig mye denne første høsten. Slik forteller Per Tveten det selv I en samtale jeg helt nylig hadde med han på telefonen. sangene dine da, Per? Slik spurte jeg Per Tveten, da jeg snakket med han som forberedelse til dette programmet. Hvordan blir sangene dine til? Og hvor mange har du skrevet av dem? Ja, svarer Per, jeg har vel skrevet cirka 20 sanger så langt. Og som regel skriver jeg både tekst og melodi selv. Men, legger han til, jeg driver egentlig ikke og produserer sanger. Det er helst når jeg er sammen med andre forkynnere eller kanskje opplever å høre noe i en sammenheng. Jeg møter kanskje en tanke eller hører en formulering, og så begynner mine tanker å arbeide. Ordene kommer litt etter litt og blir så til ganske små vers. Siden kan jeg sette meg til pianoet, leke litt med tangentene, og så kan en ny melodi begynne å ta form. Alt høres så enkelt ut når Per forteller, men samtidig får jeg følelsen av at dette ikke er noe han kan, det er heller noe han får. Og hvis du skal få noe, ja, så er det selvsagt også nødvendig at det er en som gir. En ting til, sier Per plutselig. Jeg synger jo ikke bare mine egne sanger. Jeg liker veldig godt å synge andres sanger. Og særlig noen av de gamle, flotte sangene med et innhold som aldri går ut på dato. Noen av disse sangene har en egen evne til å berøre folks hjerter. Og de er virkelig i stand til å hjelpe og trøste mennesker, også i dag. Ellers var jeg kanskje litt mer country i stilen før enn jeg er nå. I dag liker jeg kanskje best visestilen, og særlig de litt mer stillfarne og rolige sangene. Men så til titelsporet på den siste av Per Tvetens CD-er. Ingen glemt. Sangen som berørte meg så sterkt, og som gjør at jeg lager akkurat dette programmet i dag. Hva er historien bak den sangen, Per? Jo, denne sangen har egentlig en ganske spesiell bakgrunn, svarer Per. Den ble skrevet høsten 2008, mens jeg talte på en møteserie i Hegebostad kirke, sammen med forkynneren Magne Birkedal. Vi ble stående der i 6 uker, fra tidlig på høsten, og fikk se både unge og eldre mennesker søke Gud. Det er den lyse delen av bakgrunnen, fortsetter han stille. Men det er også en langt mørkere bakgrunn. Jeg hadde 2 kamerater, ikke akkurat nære venner, men 2 bekjente. Begge disse 2 strevde skikkelig med livet sitt denne høsten, og begge 2 ga opp og gjorde ende på seg selv. Denne sangen, forteller han, ingen glemt, ble til i spenningsfeltet mellom det lyse og fine vi opplevde i Hegebostad, og det tragiske som skjedde, og som jeg var vitne til, da 2 dyrebare mennesker gjorde slutt på alt. Slik forteller Per Tveten det selv, lavmælt og stille, om det som ble bakgrunnen for denne godt og vel 2 år gamle sangen, Ingen glemt. Nå skal du få høre denne sangen, og det er selvfølgelig Per Tveten selv som skal få synge den. Ingen glemt.

Få ting I livet kan få et menneske til å føle seg så verdiløs og fortvilt som dette å føle seg glemt eller gjemt bort I en krok, som Per Tveten sang det her. Og kanskje nettopp derfor noen av Bibelens sterkeste løfter nettopp adressert til slike mennesker. Glemmer vel en kvinne sitt diende barn, sier Herren, så hun ikke forbarmer seg over sitt livs sønn. Om også de glemmer, så glemmer ikke jeg deg. Kanskje var dette et ord også til deg som hører dette I dag. Heller ikke du glemt hos Gud. Kan du ikke prøve å ta det til hjertet? Ha det godt, og Guds velsignelse.

Du har lyttet til et program I serien Sanger vi aldri glemmer. Programserien produsert med støtte fra SI Reiser og kan kjøpes på CD ved henvendelse til Kristen Riksradio.

0: Nistepakka I dag smurt av Marit Stokken.
1: Joni Eriksson Tøder et kjent navn for mange. Som ung jente hjemme I Amerika var hun ute for en ulykke. Hun stupte på grunt vatten, og på noen sekunder skjedde tragedien som forandret livet hennes. Hun var et lam fra halsen og ned. Gjennom en lang og smertelig prosess fikk hun livsmotet tilbake. Og var senere våre mange mennesker til hjelp og spredt mye solskinn været over. I ulike sammenhenger har hun også møtt mange andre som opplever sykdom og prøving. I en av bøkene sine forteller hun om en dag hun var med på en bønnegruppe. Der var det et ektepar som hadde med seg et sykt barn. Den vesle jenta hadde store svulster som hadde gjort henne lam både I hender og føtter. Joni kjente medkjensle da hun så den vesle toåringen som hadde det så vondt. Så så hun på mora og stilte spørsmålet. «Hvordan greier du dette?» Hun svarer. «Gud har ført oss langs en knudret og smal sti. Men vi får alltid tid til å ta en pust I bakken, bøye oss og finne en diamant I støvet.» Det var løgndommen I deres hverdag. En pust I bakken, bøye seg og lete opp diamanten, det ga styrke til å komme videre. De fleste mennesker møter ting I livet som vanskelig å forstå. Og vi skjønner ikke hvorfor unge jenter opplever ulykka som lammer henne. Vi skjønner heller ikke hvorfor en liten toåring ble rammet av kreft. Men det skjer, og igjen ble vi minnet om at vi lever I lyngas I vær. Når smerte rammer oss, når bakken ble bratt, står vi der med alle våre kvifor. Det ikke alltid like lett å finne svaret på, og noen svar finner vi aldri. Men en ting lærer Guds barn I Guds skole. Der det ikke finnes svar, der finnes det diamanter I støvet. Bibelen kaller det skatter som dulde I mørket og rikdommer som gjemde på løgnlige steder. Det står I Jesaja 45,3. Derfor trenger vi ikke bruke opp alle kreftene på å finne svar på våre kvifor. En liten pust I bakken kan hjelpe oss til å se skatten som gjemmer seg I vårt mørke. En gang kom jeg til sykehuset med store smerter og et uklart sykdomsbilde. De første dagene krinsa tankene stort sett om det ene ordet kvifor. Men det førte til at alt var så mørkt for meg, både menneskelig og åndelig. Da sa jeg til Jesus, «Nå forstår jeg deg ikke.» Men nå må du hjelpe meg å stole på deg. Gjennom den ene setningen var det som lysbryteren kom på igjen, og jeg så en diamant jeg ikke hadde sett så klart før. Jeg kunne stole på Jesus, også når jeg ikke forstod han. Kanskje du denne dagen kan finne en diamant I din hverdag?
0: Listepakka ble servert av Marit Stokken og produsert av P7 Kristen Riksradio.

0: kosevitaminer, energi I hverdagen. Ved Norea-pastor Svein Anton Hansen.
1: Kan jeg stole på deg? Held du løfte du ga meg? Kan vi ha tillit til hverandre? Som mennesker trenger vi å være trygge på at vår ektefelle, våre venner og arbeidskollegaer held løftene de har gitt. Dette handler om en grunnleggende og gjensidig forpliktelse vi trenger å ha til hverandre. Rokkes denne tilliten, så vil tilværelsen fort oppleves utrygg. En kristen har lært seg å stole på at Herren Gud held de løftene han har gitt I Bibelen. Om vi ikke alltid ser eller kjenner at løftene virkeliggjøres foran øynene våre, så eier vi likevel en grunnleggende

0: og frimodig tillit til at verden skaper og opprettholder hell sine ord. Kong David stort på at Herren Gud både ville og kunne løfte han opp og ut av de vanskelige situasjonene livet og syndene hadde ført han inn i. Da kong David i ettertid så seg tilbake, hvordan Gud hadde hjulpet han, kunne han ta penna fatt og for ettertida vitne om Guds trofasthet. Og det skriver han om i Salme 40. «Jeg ventet og håpet på Herren. Han bøyde seg til meg, og han hørte mitt rop. Han dro meg opp av fordervelsens grav, opp av den dype gjørmen. Han satte mine føtter på fjell og gjorde skrittene faste.» Faderen, Jesus og den hellige ånd er en treenig Gud som konstant er på utkikk etter nye mennesker som roper på hjelp. Faderen har store ører å høre med. Jesus har et sylskarpt blikk som søker mennesker å redde. Den hellige ånd svever kontinuerlig over jorda på leiting etter fortapte mennesker som Gud kan strekke sine hender mot og dra opp av syndens dype gjørme. Som en kristen har du fått løfter fra Herren Gud om at han vil og kan løfte nettopp deg opp og ut av grepet syndet har på livet ditt. Han lover å bøye seg ned til lille meg. Han forsikrer deg om at han hører selv det minste tanke og bønn du ikke makter å sette ord på. Jesus garanterer at hans naglemerka hender er lange nok til å nå deg, uansett hvor dypt du har falt. Tør du å la være å stole på løftene fra han som makter å løfte fortapte mennesker opp og ut av syndens maktgrep?
1: Du har lyttet til Trosvitaminer med Norea-pastor Svein Anton Hansen. Du finner Trosvitaminer på noreapastoren.no.

Forsvarets forum skriver at hverken politi eller forsvaret har kartlagt om droneobservasjoner under øvelsen Cold Response i Troms kunne vært fientlige. Politiet mottok mange meldinger om droner i mars, og disse utgjorde rundt 40% av mistenkelige hendelser som ble vurdert. Politiet oppgir at de mangler oversikt over forsvarets dronebruk. Gjennomsnittslønnen i Norge økte med 5,5% i fjor, det viser nye tall fra Statistisk sentralbyrå. I snitt tjente nordmenn 620.900 kroner. Samtidig steg antallet som mottar arbeidsavklaringspenger, mens renteutgiftene økte langt svakere enn tidligere år. Unge Høyre-leder Oda Røme Sivertsen mener Høyre i Oslo har fått for lite gjennomslag og sier at byrådet fremstår mer preget av Venstre enn av Høyre. Hun peker på saker som pappkrus og flagging for Palestina og mener Høyre må bli tydeligere på kutt i skatter, bedre skole og støtte til næringslivet. Sivertsen sier hun ønsker mer samarbeid med Senterpartiet. PST har siktet en person for forsøk på ulovlig etterretningsvirksomhet mot statshemmeligheter i Bodø. Politiadvokat Katrine Tonstad sier at siktede skal ha hatt tilhold i en bunker ved Bodø flystasjon over noe tid. PST opplyser at det per nå ikke foreligger opplysninger om sammenheng med Andøya. Mannen ble varetektsfengslet i 4 uker. Vipps satte en ny rekord 17. mai, og nordmenn vippset over 3,2 millioner ganger i år. Det er en økning fra 17. mai i fjor. Vipps-sjef Rune Garborg sier at mer bruk av tapping og mobilbetaling forklarer veksten. Lodd ble mest solgt i skolegårdene. IKEA kutter ytterligere 850 ansatte etter nye nedskjæringer. For tredje gang på under 2 måneder gjennomfører Inter-IKEA oppsigelser, og hovedsakelig rammes svenske og nederlandske ansatte. Finansdirektør Henrik Elm sier til avisen Dagens Industri at selskapet må bli raskere og ha kortere beslutningsveier. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.

Velkommen til gospeltimen her på Radio Sunnmøre, en time med allsidig og variert gospelmusikk. I studio sitter Ari Love Hallås, og det ungdomskoret Respons fra Emblem Bedehus som står for intromusikken.

0: Da skal jeg få lov å ønske deg velkommen til enda en ny gospeltime her på Radio Sunnmøre. Og den sangen vi hørte sunge nå av artisten Gene Johnson, den skrevet av en amerikansk sangforfatter og artist som mange av oss held som en av de aller største. Mange av oss mener faktisk at hun var en like stor sangforfatter som selveste Fanny Crosby. Og hun skal du få bli bedre kjent med den neste timen. Og før vi røper navnet på hos, så skal jeg få lov å ønske velkommen i studio dagens gjest, Aud Kindervåg Halsne. Du skal få hjelpe oss å fortelle hvem denne dame var. Men aller først, hvem Aud Kindervåg Halsne?
1: Ja, det en dame i Rogaland, som øyeblikk 60 år. Hun glad i sang og musikk. Hun mor til tre gutter og har barnebarn, og akkurat nå så bor hun på Sunnmøre og har gjort det i 2014, og med, leder i Plussreiser.
0: Hun som sang, eller den sangen som vi hørte nå, hun som har skrevet den, hun heter altså Dottie Rambo, og hun skal vi prate om hele dagens gospeltime. Hva er det som gjør at du er så veldig glad i hun?
1: Ja, det har nok forbindelse med at jeg veldig glad i sang og musikk, og veldig glad i denne type sang og musikk som vi kaller for Southern Gospel. Denne sangen her, den tror jeg hørte på bedehuset i Sirevåg for mange, mange år siden på norsk. Han forlot himmelen alene, og ære i det kjærlighet der har bunnen tør, og så videre. Det en veldig flott sang med et veldig flott perspektiv, og etter hvert så fikk høre flere sanger av denne Dottie Rambo, så ble jeg veldig interessert i hvem hun. For at hun har så veldig sånn personligt og nært Kristus-sentrert tema i sangene sine. Hun alltid nær både livet, veldig ærlige på livet, hvordan det kan være, både på godt og vondt, og så veldig himmelvendt. Så for min del så har det gitt meg utrolig mye, både det og sangenes innhold i sangene, og også de flotte melodiene som hun har sett til disse sangene. Så jeg jo spent på hva vi får ut av dette, og lovet til å ta både biografien og livet til Dottie Rambo, og ikke minst all diktningen henne inn i denne gospel-teamen. Det gleder jeg meg skikkelig til.
0: Og Dottie Rambo, hun ble født i 1934, og da skal vi tilbake, vi skal ikke tilbake, vi skal til Kentucky, mener jeg, og fortell oss om barndommen og oppveksten til denne damen.
1: Ja, hun født i Kentucky, som du sier, og det skikkelig på landsbygda. Og hun skriver selv at det var under veldig fattige og vanskelige kår. Men hun likte voldsomt godt å leke ute med en bekk. Og det var første gangen når hun var ute med en bekk når hun var 8 år gammel, at hun fikk en sang. Og så sprang hun hjem til mora si, og så sa hun det, jeg har fått en sang, jeg har diktet en sang, jeg har fått en. Hun hørte både, hun sier selv, jeg hørte musikken, og jeg hørte ordet som jeg skulle bruke i sangen. Og mor og hun tok det som en liten jente med ville fantasi, så hun sa det, ja det har du nok, så syng sangen for meg. Og så sang hun sangen for henne. Og så sa mor og det at det nok en du har hørt i kirken i lag med bestefar. Nei, sa hun, det det ikke, det en som jeg har skrevet. Og da ble mor alvorlig, sa hun, og så sa hun, syng han en gang til. Og det gjorde hun. Og da snudde mor seg, og så jeg glemmer aldri det blikket, og snudde seg og så på meg, så sa hun, du har fått en gave, og den gaven, den vil koste deg mye. Og det har han. Så det har han, på godt og på vondt. Og da var hun 8 år gammel, nå var hun 10 år gammel. Så begynte hun å synge på både på radio og rundt forbi der de ville ha country-sanger. Då var det det som gällt. Hon hade lärt sig att spela gitarr med att höra på Grand Ole Opry musikprogram som blev sent därifrån. Så hun må jo ha vært veldig musikalsk, tenkte jeg. Nå er 10 år og lærer seg å spille gitar med bare å lytte. Og det synes mor og faren var helt topp at hun for rundt og sång country-sanger. Nå var 12 år gammel, da ble hun en kristen. Og da kjente hun det fort sånn at det er kristne sanger, det er det budskapet jeg har lyst å formidle. Det er det jeg vil synge om. Det er det viktigste for meg. Og det likte ikke foreldrene. Og faren han sette henne på et ultimatum og sa at Dottie, hvis du ikke vil synge country lenger og bare det, så kan ikke du bo i heimen din lenger. Da må du reise vekk. Så når hun var 12 år gammel, da ventet hun på en sånn Greyhound-buss for å reise vekk for å synge evangeliet, som jeg sier, synge sanger med kristent innhold. Og hun reiste til Indiana, til Indianapolis. Der kjente hun en pastorfamilie, så begynte hun også å synge rundt i kirkene, og så bodde hun privat hjemme i disse pastorene, helst sine hjemme da, i lag med deres familier. Og dette gjorde hun i mange år, helt til hun på en måte slo i gjennom, som man sier. Hun ble kjent utover det området der, og dannet en gruppe som heter The Echoes. Og da begynte de å reise mer vidt rundt og synge, og det var enda innenfor Southern Gospel, eller det kristne segmentet da.
0: Det å bli kastet ut hjemmefra som 12-åring, det må jo ha satt dype spor i en ung jente. Vi skal få høre mer om Dottie Rambo, men den sangen vi skal få høre før det, den heter Too Much to Gain to Lose, og det er en av de mest kjente, en veldig kjent sang hun har skrevet.
1: Ja, det er en sang som handler nettopp om det, at om livet er vanskelig, og det er hardt, og det er som en ørken, så er det allikevel håp, og du vinner alltid mer enn du taper når du en kristen, for du har et håp over livet.

0: Det var Dottie Rambo som sang her, her riktig nok som en aldrende dame med, sammen med Geiter Homecoming Friends, og Aud Kindervåg Halsne. Hun ble altså jaget hjemmefra som 12-åring, og nok så tidlig som ung så møtte hun han som skulle bli mannen henne gjennom et langt liv, og vi fortsetter fortellingen der.
1: Ja, hun møtte Buck Rambo, som gjør at, at den gruppen som de hadde sammen, den hette The Rambos eller Rambo. Og det var da de to og av dotter de rett og hvert, så de fikk sette Reba. Og de sång over hele USA, innforbi både vekkelsesmøter, kjørtjer, og de var ute og sång i Europa, de var i Asia og sång, de var i Vietnam og sång, og de var rundt veldig mange plasser. Og mer så slo sangene til Dottie Rambo igjennom. Så i den tiden så ville Elvis synge de sangene hennes, og Whitney Houston og Dolly Parton og veldig mange kjente. Så egentlig så er sangene og diktningen til Dottie Rambo, den er mer kjent enn gruppa var kjent. Selv om de også hadde voldsomt mye oppdrag og var ute mye.
0: Du nevner jo Elvis og mange, og vi skal snart høre en sang til av Dottie Rambo. Hun skrev jo veldig mange, det skal vi komme tilbake til, men The Gatlin Brothers, de er ingen kamp som helst i musikkhistorien.
1: Nei, de er jo mest kjent for countrymusikken, og Larry Gatlin er jo, kjenner jo meg gjennom mange av disse herrene Gator Homecoming, men de fleste kjenner han gjennom utallige innspillinger og mye som en av toppene på Grand Ole Opry. Og Larry Gatlin, han hadde også et nært forhold til Dottie Rambo, og det var veldig flott når The Gatlin Brothers sang den sangen som dere sikkert også har hørt en del på norsk, «Ja, jeg hviler trygt i Jesu hånd». Så det blir fint å høre den også.

0: Du lytter altså til gospel-teamen på Radio Sunnmøre. I dag det fokus på Dottie Rambo, og vi har Aud Kindervåg Halsene med oss her I studio for å hjelpe oss med å presentere denne amerikanske sangerinne og ikke minst sangforfatter og Aud komponist. 2500 sanger, Aud, og så jeg sa innledningsvis I programmet for mange av oss som ruva hun på høgde med Fanny Crosby. Hun skrev sin første sang som åtteåring. Fikk hun på en måte et gudgitt kall til dette her?
1: Ja, det helt bevist om at hun gjorde. Og det som så spesielt, det at hvordan en livet ble for Dottie Rambo, så ble hun alltid værende på post. Hun hadde ikke noe enkelt liv. Det mange som tenker at ja, de så flotte på hår og så fint oppdreste og ser på mye av det ytre og heldige hus og slo igjennom og så videre. Men gjennom hele livet så har hun slitt med at hun har vært veldig dårlig med helsa og har hatt en forferdelig rygg. Så hun har hatt oppi 16 ryggoperasjoner. Og det har ikke vært bare lett, men hele veien så bevarte hun det livsnære og det varme og det kristuscentrerte og skrev sangene og ble I kallet som hun fikk som barn. Og hun sier det mange ganger om seg selv. Jeg jo jeg bare en vanlig kvinne. I'm only human, sier hun I sangene sine når hun skriver. Og jeg tror det gjør at sangene treffer helt vanlige hverdagsmennesker. Hun har mange ganger minnet meg om den damen som hører om I Bibelen, som prester seg frem for å ta Jesus sin kappe. Og så fikk en berøring av Jesus så sterk at han snudde seg og spurte hvem det var. Og jeg har mange ganger tenkt at den berøringen så Dottie Rambo fikk gjennom evangeliet og gjennom kallet som hun fikk, den klarer hun å formidle videre til oss som hører på. Derfor blir sangene så veldig sterke.
0: Hvis du skal summere opp, hva så på en måte, det vanskelig, men en tverrsum av innholdet, altså hva skriver hun mest om?
1: Hun skriver mye om korset, mye om livet, og mye om himmelen.
0: Du nevnte Elvis, jeg sitter her med noen navn foran med Elvis Presley, Johnny Cash, Whitney Houston, Dottie West, Pat Boone, Sandy Petty, blant annet, og ikke minst Dolly Parton. Når du har et så tett samarbeid med så mange store artister, det å være en så tydelig kristen, det jo nesten som å si at det nesten imponerende å klare det.
1: Ja, det jeg helt enig med deg I, men hun gikk aldri på kompromisser. Så når de fikk høre at hun var død, så skrev Dolly Parton at min kjære venninne og engel på jord.
0: Dolly Parton, hun jo ja, en av de aller største verdensstjerner som finnes, og forholdet mellom disse to, det var sterkt, og det betydde sannsynligvis veldig mye for begge to.
1: Ja, det gjorde det. De var nære venninner, de skrev sanger I sammen, de sång I sammen, så jeg tror det betydde veldig mye for begge to. Det jeg helt sikker på, for jeg har sett opptaket når de synger Standing by the River og ser hvor gøy de det I sammen og ser hva det betyr for dem, det de synger om I lag. Så jeg helt sikker på at det var et nært forhold. Whitney Houston, hun sang jo sangen I Go to the Rock, og den var jo med I en film. Og hun også skriver det at det, sangene betydde veldig mye for henne. Så det hun formidler om Jesus som klippe I livet sitt, og hva han betydde for henne, Dottie Rambo, det nådde veldig mange.
0: Når vi som ser litt på Gaiter I sine videoer, det jo der mange av oss har oppdaget Dottie Rambo, og der hun jo en aldrende dame på mange av de videoene, og vi ser Dolly Parton på TV. Hvis disse to damene hadde kommet på et bedhus på Vestland, så hadde de sannsynligvis ikke fått lov å komme inn med øredobber og sminke og styr av en annen verden.
1: De hadde i hvert fall ikke hatt mye tro på det, tror jeg, hvis de bare hadde vært utsjående som skulle dømt. Jeg husker når vi så de første filmene i Fargate, så lo jo vi også for det, at det er jo på en måte såpass oppgjålt, som jeg sier. Men det betyr ingenting når du lærer mennesker bakom fasaden å kjenne og høre hva de har å dele med deg. Det betyr alt.
0: Vi skal høre en ny sang, vi, som sunget av denne Gaiter-gjengen, for å si det sånn. Alle disse sangerne som Bill og Gloria Gaiter samlet til disse homecoming-konsertene. Og det en sang om den hellige ånd. Hva vil du si om den?
1: Ja, jeg så et program av Dr. Rambo og Jason Crabb i går. Og der hun sa at hun alltid, før hun gikk ut på scenen, så ba hun en bønn der hun ba om at Gud og Jesus og den hellige ånd, det er dere som må være der. Jeg er bare et redskap. Og jeg tenker akkurat det viser hun i den sangen her. Hele gante, du er varmt velkommen her.

0: Vi har altså fokus da på den amerikanske sangforfatteren og sangerinne og artisten Dottie Uvembo denne dagen her I gospelteamen på Radio Sunnmøre sammen med Aud Kindervåg Halsne og Og nå, Aud, skal vi kanskje tørtfe den aller sterkeste sanginnspillingen som Dottie Uvembo gjorde, I alle fall mener mange av det, og hvor hun på en måte gir Ja, hun gir på en måte stafettpinn videre til neste generation eller til sine barnebarn.
1: Ja, jeg synes I hvert fall den sangen så spesiell og så sterk som vi skal høre nå. Og jeg tenker at hvis du ikke har hørt den før, så har jeg lyst til å sitere litt av den, sånn at du blir kjent med den. For den forteller om alt det som vi setter pris på I livet vårt, som vi så glad I, som egentlig bare et lån som vi fått. Og at Jesus eller Gud har gitt dere det for at vi skal få, at det skal lyse opp vår vei. Men det det vi ikke må glemme, det at det et lån. Og derfor så synger I dette koret, dra til sies teppe av minner nå og da. Vis meg hva du ga til meg, og hva jeg en gang var. Datter til Dr. Rambo Reba, hun som med og sång I Rambos. Hun har fått en datter som heter Destiny, og denne sangen den synger de tre I lag nå. Og jeg synes det utrolig flott at over generationer så kan de på en måte glede seg over hennes, altså at evangeliet like ekte, og for Destiny så barnebarnet, så det for Dottie så bestemor, og at det like sant det hun skriver om. At det ingenting som som vi kan gjøre, som gjør ikke verdige for Jesus eller for han. Og vi fortjener ikke de sårene som han fikk. Men han valgte det, å gå til korset og dø I vårt sted, og det var denne kjærlighetsglød så til hjertet gikk. Og derfor så må vi av og til be han om at han må dra til sies teppe av minner nå og da, og vise hvem vi var med, og hva var det han ga. For vi jo bare mennesker, og vi blir opptogne og glemmer så lett, så derfor så må Gud igjen gi oss perspektiver og vise hva som hvor vi henne I det, og hva som virkelig å leve for, og hva som håp over livet, perspektivet vårt.
0: Vi skal høre den sangen, og jeg har lyst til å anbefale det som hører på gospel-teamet nå, og gå inn på YouTube, for mange som har anledning til det, så kan du søke på Remind Me, eller du kan også søke på Dottie Uvembo og Destiny, så får du helt sikkert dette klippet opp. Det begynner med at de sitter sammen I en sofa, disse tre her, og så synger de altså denne sangen. At Gud må minne oss på hvem han og hva vi

0: Det var altså Dottie Rambow, det sammen med sin datter og sitt barnebarn, Reba og Destiny, som sang denne nydelige sangen Remind Me Dear Lord. Vi skal snart inn på en sang, Aud Kindervåg Halsne, som altså her I dag, som var en av de siste Dottie Rambow sang, men før det, hva tror du så gjør at en sangforfatter med en så stor produktion og en så stor kvalitet egentlig så lite kjent I landet vårt?
1: Jeg tror gjerne at det først og fremst at sangene har vært på engelsk, og det var ikke så mange, altså de spilte de som ble oversett til norsk. Så veldig mange kjenner jo til Ære I det kjærlighet, eller Han forlot himmelen alene. Det å ja, jeg hviler trygt I Jesu hånd, men det ikke sikkert de tenkte på at det var en dame I USA som hadde skrevet den. De trodde gjerne at det var en norsk forfatter. Og så tenker jeg også at det ikke så veldig mange år siden vi fikk denne sånn gospel-stilen så vidt kjent I Norge. Det har alltid vært noen som har spilt det I alle år, men det ble mer tilgjengelig etter disse her DVD-ene og videoene som først kom da. Så jeg tror det litt det som gjør det. Jeg tror at hun hadde vært mer kjent I Norge dersom vi hadde blitt kjent tidligere med sånn gospel på et bredere grunnlag.
0: Den sangen vi skal høre nå, fritt overfatte nok, jeg kommer bare for å få prate med det, herre.
1: Ja, det synes jeg en så flott sang, så du må bare høre den, og du må gå inn og se ifra Nashville når hun synger den siste gang på en stor sånn gaterfest. Det ikke lenge før hun dør, så hun sitter på en stol fremme, hun synger, og de andre synger med henne og hører på henne, og der hun synger så flott om bønn. Hun skriver, jeg kommer så mange ganger og tryggler deg Gud om hjelp til både det ene og det andre, men I dag så kommer jeg bare for å prate, men jeg kommer bare for å si takk. Og det en så flott vinkling, for I hvert fall for min del så det, kan du hjelpe meg med det, og kan jeg få legge det over, og så glemmer vi gjerne den takkekorg, og den å gå en så personlig runde med Gud og med Jesus, så jeg bare kommer for å snakke med deg, for å takke deg denne gangen. Så det den sangen vi skal få høre nå, og den, ja, den kan du se på YouTube hvis du vil, ifra så bare I just came to talk with you Lord, hvis du skriver det og Dottie Rambo, så vil den komme opp, og du vil få se siste gangen hun nesten sång offentlig.
0: Og da skal vi altså høre det, og dette da en av de aller siste gangene at Dottie Rambo synger, og før vi hører denne fantastiske sangen, hun sterkt preget, en ting hvis du ser henne på, for eksempel på TV, men du hører det vel på stemmen henne at dette en dame som har vært herjet av sykdom gjennom mange år.

0: Ja da, og så må du tenke alt hun har brukt stemmen sin. Det er det hun har gjort hele livet, hun har sunget, og jeg tror ikke alltid vi bruker stemmen vår rett når vi skal synge så mye som hun har gjort kveld ut og kveld inn, og hun er 74 år gammel. Sånn at det er jo klart at det er pregende når du hører ting hun sang i ungdommen, og da så er det jo store forskjell. Men at hun har noe spesielt i sangen sin, det tror jeg alle er enige om uansett. Og så har hun jo vært så masse syk også, så vi vet jo ikke hvor mye alle de operasjonene og det har påvirket henne.
1: Så Kalle så hun fikk da som 8-åringen hva det var, det var like varmt og brennende når hun var 74.
0: Ja, hun var på jobb til siste nikk. Hun dø på post, som vi sier. De var på vei til en konsert helg i Texas, og de kjører sånn turnébusser der. Det er både hun og resten av de som spilte orkestret var med, og så vet jeg ikke helt om det var et forferdelig vær med torden og tornadoer, om bussen resten ble blesen av veien av en tornado, det er, vet jeg ikke helt, men i hvert fall så omkom hun i den ulykken, mens de andre, de ble lettere skadde i bussen.
1: Da skal vi høre Dottie Rambo, en av henne aller siste sanger.

I just came to talk with you, Lord. You see, I really don't have a

0: Ja, dagens gospeltime her på Radio Sunnmøre, den snart kommet til sin veis ende, så det heter. Det noe sånn at tida går godt og fort i, eller går fort i godt selskap, og Aud Kindervåg-Halsene, først av alt, tusen takk for at du ville sette denne timen og være i lag med oss og presentere Dottie Rambo. Og egentlig så må vi kanskje gjøre en time til, for hun har veldig mange sanger som vi kunne sagt noe om.
1: Ja, det jeg helt enig i. Det så mange spesielle sanger som jeg nå ikke kunne tog med, men jeg synes det var veldig kjekt å være med her, for dette jeg brenner for akkurat dette. Jeg synes det ikke mange forfattere som har så flotte, livsnære og ærlige sanger, og samtidig gir deg et sånt et håp som Dottie Rambo sine sanger gjør. Og den siste sangen som vi skal høre, det en som heter Homesick. Det jo bare den titelen på en sang. I've never been so homesick before. Jeg har aldri lengtet så mye hjem før, sant? Det bare så spesielt å skrive sånn, og den sangen handler jo om himmelen. Hun skriver jo om lys i himmelen og om de som venter på henne, og skriver om hvordan det blir å se Jesus. I shall behold him, heter en annen sang som veldig kjent. Hun skriver på en sånn måte at hun skriver like på en måte, hvis jeg skal si, livsnært om himmelen, så skriver om livet. Og det forteller jo at hun levde veldig i Bibelen. Når vi har hørt noen vitner, så siterer hun bibelvers etter bibelvers, og hun har mange ganger sitert det at, så det står om Moses, at når han var blitt stor, så valgte han heller å lide vondt i sammen med Guds folk enn å ha en kortvarig nytelse av synden. Og han akta Kristi vanære for en større rikdom enn skattene i Egypten, for han så fram til lønnen. Og det, akkurat det viser hun så tydelig. Om ting har vært vanskelig og er vanskelig for oss i hverdagen, så går det an å få lov å tenke at ja, det er det, men det er ikke det siste. Vi skal få lov å se fram til håpet, til lønnen. Og så vil det også styrke oss til å klare de vanskelige dagene.
0: Ja, jeg må jo si for min del at når jeg begynte å utvide musikkhorisonten min utover det som var på bedhuset på Nordmøre, det var stort sett Gerhard og barna og Flekkerøy-guttene, og begynte å finne at det var en verden der ute, så hørte jeg etter hvert noen sanger på engelsk, så var så befildret himmelen. Så veldig fint, og da begynte jeg å lure på hva man skrev dem, og det var første gangen jeg hørte dette navnet Dottie Rambo. Og jeg tror nok når vi ser på hva hun oppnådde rent sånt i menneskelivet av utmerkelse og popularitet og sånn, så tror jeg nok vi kan sette henne på samme linje som for eksempel Johnny Cash og Elvis Presley. Altså, hun er ingen kam som helst, denne dama, men hun klarer altså likevel gjennom hele livet og helt til sitt siste øyeblikk på denne jord og løfte Jesu koff og det kristne håpet fram på en helt unik måte. Vi har en del å lære av henne.
1: Ja, det har vi så absolutt. Og jeg tenker hun skriver en sang som heter I Will Glory in the Cross. Og det viser at det er den eneste ære hun vil huskes for. Det er at hun hun klyngde seg til Jesu kors.
0: Tusen takk for at du kom i studio, Aud. Vi har en halvveis avtale, tror jeg, at vi må lage et program til med det så masse fine sanger av Dottie Rambo. Og du som hører på, du kan godt studere litt, for her er det er jo et veldig spenn, Aud, fra de rolige salmene til nesten hard eller vill rock, nesten.
1: Ja da. Tekstene der er jo bankers, det er ikke noe forskjell på kvalitet på deg, men hun er veldig allsidig i musikkstilen, så det er noe for en hver smak.
0: Og den siste sangen altså, så heter da Homesick. Den skal hun få synge, det er Jesse Dixon som synger, og hun er med litt før da. Siste vi kan ta med da er Jesse Dixon. Han var jo en liten villmann på scenen, han også.
1: Ja, det var han, og de to i sammen var jo veldig festlikt, så det var en fest å se de i sammen og høre de.
0: Jeg ser min frelse stå I den åpne himmeldøren, hvis vi skal oversette litt av den sangen veldig fritt. Og med det så runder vi av dagens gospeltime her på Radio Sunnmøre.

Du har hørt på gospeltimen på Radio Sunnmøre. Arild Ove Hardås var I studio. Ungdomskoret Respons fra Emblem Bedu står for intro og outro musikk.

Forsvarets forum skriver at hverken politi eller forsvaret har kartlagt om droneobservasjoner under øvelsen Cold Response i Troms kunne vært fientlige. Politiet mottok mange meldinger om droner i mars, og disse utgjorde rundt 40% av mistenkelige hendelser som ble vurdert. Politiet oppgir at de mangler oversikt over forsvarets dronebruk. Gjennomsnittslønnen i Norge økte med 5,5% i fjor, det viser nye tall fra Statistisk sentralbyrå. I snitt tjente nordmenn 620.900 kroner. Samtidig steg antallet som mottar arbeidsavklaringspenger, mens renteutgiftene økte langt svakere enn tidligere år. Unge Høyre-leder Oda Røme Sivertsen mener Høyre i Oslo har fått for lite gjennomslag og sier at byrådet fremstår mer preget av Venstre enn av Høyre. Hun peker på saker som pappkrus og flagging for Palestina og mener Høyre må bli tydeligere på kutt i skatter, bedre skole og støtte til næringslivet. Sivertsen sier hun ønsker mer samarbeid med Senterpartiet. PST har siktet en person for forsøk på ulovlig etterretningsvirksomhet mot statshemmeligheter i Bodø. Politiadvokat Katrine Tonstad sier at siktede skal ha hatt tilhold i en bunker ved Bodø flystasjon over noe tid. PST opplyser at det per nå ikke foreligger opplysninger om sammenheng med Andøya. Mannen ble varetektsfengslet i 4 uker. Vipps satte en ny rekord 17. mai, og nordmenn vippset over 3,2 millioner ganger i år. Det er en økning fra 17. mai i fjor. Vipps-sjef Rune Garborg sier at mer bruk av tapping og mobilbetaling forklarer veksten. Lodd ble mest solgt i skolegårdene. IKEA kutter ytterligere 850 ansatte etter nye nedskjæringer. For tredje gang på under 2 måneder gjennomfører Inter-IKEA oppsigelser, og hovedsakelig rammes svenske og nederlandske ansatte. Finansdirektør Henrik Elm sier til avisen Dagens Industri at selskapet må bli raskere og ha kortere beslutningsveier. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.

En amerikansk pastor som heter Jack fikk besøke øya Tobago som ligger i det karibiske hav I Mellom-Amerika. Han ledet en gudstjeneste I en koloni der det bodde mange mennesker som hadde lepra eller spedalskhet. En dame hadde vendt ansiktet bort under gudstjenesten, men nå snudde hun seg mot ham. Da så jeg det styggeste ansikt jeg noen gang har sett, fortalte pastor Jack. Kvinnens nese og ører var helt borte. Hun løftet en hånd uten fingre I været og sa, «Kan vi ikke synge sangen «Count your many blessings»?» «Tell dine mange velsignelser». Pastor Jack klarte nesten ikke å fullføre gudstjenesten da han tenkte på kvinnen som var så syk og skadet og som likevel ville synge om alt det gode Gud hadde gitt. Etterpå ble Jack spurt, «Klarer du å synge den sangen igjen noen gang?» «Ja», svarte han, «men ikke på samme måten». Bibelen sier, «Dere kalt til å arve velsignelse».

ny musikk, aktuelle intervju, lokale intervju, andakter og nyheter. Dette får du på Radio Sunnmøre nå hele døgnet på DAB. Søk opp Radio Sunnmøre på DAB alle dager, hele døgnet. Din lokalradio, der du

I dagligtalen vår bruker vi mange uttrykk som har sin opprinnelse i Bibelen. I denne serien får du høre Dag Wister Hansen hente fram noen av dem. I det femte kapitlet i Daniels bok leser vi en interessant fortelling.

første skriften på veggen. Det andre, dine dager talte. Og for det tredje, du veiet og funnet for lett. De arameiske ordene som ble skrevet på veggen var mene, mene, tekel, ufarsin. Direkt oversatt betyr det talt, talt, veid, delt. Ordene som ble skrevet på veggen var en alvorlig advarsel til kong Belsasar, og de ble oppfylt samme natt. Når noen sier at vi så skriften på veggen, så mener vi at noen har fått en alvorlig advarsel om fare eller nedlag. Det er et budskap om at de må stoppe om de vil unngå en katastrofe. Noen ganger må folk se skriften på veggen før de tar til vettet og snur. Og slik bruker vi uttrykket ofte i dag. Kong Belsasar, han klarte ikke å lese skriften på veggen, og måtte betale dyrt for det. Det første ordet som ble skrevet på veggen var mene. Det ble gjentatt, og det er en vanlig måte i Bibelen å forsterke et utsagn. Ordet betyr talt, altså perfektum particip av å telle. Daniel, som fikk i oppdrag å tyde skriften, fortalte kongen at Gud hadde talt hans kongedømmes dager og gjort slutt på det. I 2018 kunne vi lese på dagsavisen.no at den sørafrikanske presidenten Jacob Zumas dager var talte. Vi bruker uttrykket i omtale av avdøde personer. Hans og hennes dager var talte, og vi bruker det om mennesker som mister posisjoner eller regjeringer som må gå av. Det andre ordet, om vi da ser bort fra at mene gjentas i skriften på veggen, og som Daniel skulle tyde, det var tekel. Det arameiske ordet er en alternativ skrivemåte for sekel, som kommer fra verbet å veie. Dette tyder Daniel slik: du, altså kong Belsasar, er veid på vekten og funnet for lett. Vi så tidligere at det første ordet mene betød at Belsasars kongedømmer var talt. Tekel gir begrunnelsen for denne dommen. Belsasar holdt ikke mål i Guds øyne. Han dyrket avguder, laget av gull, sølv, bronse, jern, tre og stein, og vanæret hellige gjenstander tatt som krigsbytte fra tempelet i Jerusalem. Du er veid og funnet for lett, brukes ofte også på norsk. Da mener vi at noe eller noen ikke oppfyller de krav vi setter. Innenfor Gud er vi alle veid og funnet for lett. Ingen av oss holder den standard Gud forventer og krever av oss. Det er her Jesus kommer inn som redningsmann, frelser og mellommann. Han innfrir alle Guds krav, og den som omvender seg og tror på ham, får del i hans rettferdighet og nåde. Du hørte Dag Wister Hansen fortelle fra sin bok Kreti og Pleti og andre bibelske uttrykk i norsk dagligtale. Serien er produsert av Trond Sjølberg i samarbeid med Radio Sunnmøre.

nyhetene. Forsvarets forum skriver at hverken politi eller forsvaret har kartlagt om droneobservasjoner under øvelsen Cold Response i Troms kunne vært fientlige. Politiet mottok mange meldinger om droner i mars, og disse utgjorde rundt 40% av mistenkelige hendelser som ble vurdert. Politiet oppgir at de mangler oversikt over forsvarets dronebruk. Gjennomsnittslønnen i Norge økte med 5,5% i fjor.